Sveti Andrej, arhijepiskop Kritski, rođen u Damasku od roditelja hrišćanskih. Od rođenja pa za 7 godina bio nem. Kada ga roditelji odvedoše u crkvu i pričestiše, on progovori. Tolika je sila božanskog pričešća. U 14. godini ode u Jerusalim i postriže se u lavri svetoga Save Osveštanog. Razumom i podvigom nadmaši mnoge starije monahe i bi primjer mnogima. Potom ga patrijarh uze sebi za pismovoditelja. A kada poče svirepstovati jeres monotelitska, koja učaše da Gospod Isus nemaše volju čovečansku, nego samo volju božansku, sabra se u Carigradu 6. Vaseljenski sabor 681. godine u vreme carovanja Konstantina Bradatog. Patrijarh Jerusalimski Teodor ne mogaše ići na sabor, nego posla kao svoga punomoćnika ovoga Andreja, tada arhidjakona. Na saboru Andrej pokaza svoju sjajnu darovitost, rečitost, revnost prema veri i neobičnu razboritost. Pomogavši da se vera pravoslavna učvrsti, Andrej se vrati u Jerusalim na svoju dužnost. Docnije bi izabran i postavljen za arhijepiskopa ostrva Krita. Kao arhijerej bi omiljen veoma od naroda. Revnovaše mnogo za pravoslavlje i suzbijaše krepko sve jeresi. Činjaše čudesa molitvama svojim. Molitvom od Agna Saracene od ostrva Krita napisa mnoge poučne knjige, pesme i kanone, od kojih je najpoznatiji veliki kanon Bogorodice, što se čita u četvrtak 5. nedelje časnoga posta. Beše takav po svom spoljnom izgledu da, gledajući mu lice i slušajući njegove medotočne reči, svak se naslađivaše i popravljaše. Vraćajući se jednom iz Carigrada, on predreče svoju smrt pre nego dostigne Krit. Tako se i dogodi. Kada lađa plovljaše blizu ostrva Mitilene, skonča svoj zemlji život ovaj svetilnik crkve i preseli se dušom u carstvo Hristovo 712. godine. Sveta Marta, majka svetoga Simeona Divnogorca, sva dušom posvećena veri, ona ne pomišljaše na brak. I kada je roditelji obručiše nekom mladiću, ona namisli da ostavi dom roditeljski i udalji se od sveta. No javio se sveti Jovan Preteča i posavetova da učini roditeljima po volji i stupi u brak, što ona i učini. Iz toga braka rodi se divni svetitelj Simeon, podvižnik divnogorski. Imala postojan običaj ustajati u ponoći na molitvu. S velikim milosrđem pomagala bedne, obilazila sirotne i služila bolne. Pred smrt na godinu dana videla mnoštvo angela sa svećama u rukama i saznala od njih vreme svoje smrti. Saznavši to, Marta se još sa većim usrđem predade molitvi i dobrim delima. Upokojila se mirno 551. godine i pogrebena bila pokraj stolpa svoga sina Simeona Stolpnika. Po smrti javila se više puta radi pouke ljudima i radi iseljenja bolnih. Zabeleženo je kao značajno njeno javljanje nastojatelju Simeonove obitelji. Po sahrani svete Marte, iguman postavi kandilo na grobu njenom s rešenjem da se ono nikako ne gasi. No, posle izvesnog vremena, ljudi se olenje i kandilo se ugasi. Tada se nastojatelj razboli, javi mu se svetiteljka i reče: "Zašto ne palite kandilo na grobu mome? Znajte da meni nije potrebna svetlost od vaših sveća, pošto sam se udostojila kod Boga večne nebesne svetlosti, no to je potrebno za vas. Jer kada svetlost zažižete na grobu mome, pobuđujete mene da se molim za vas Gospodu." Iz ovoga je jasno da je cilj našeg poštovanja svetitelja da ih pobudimo da se oni, kao dostojni od nas, mole Bogu za nas i naše spasenje.

Beseda vladike Nikolaja o spasenju duše kao kraju vere. Kraj vaše vjere spasenije dušama, kaže sveti apostol Petar u prvoj glavi svoje poslanice. Šta je kraj vere, braćo? Spasenje duše. Šta je cilj vere? Spasenje duše. Šta je plod vere? Spasenje duše. Mi ne držimo dakle veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju puta. Niko ne baca konop u vodu u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase. I veru je nama dao Bog kao put, na kraju koga putnici će primiti spasenje duša naših. I kao konop dodao je Bog veru nama davljenima u mračnim vodama greha, neznanja i poroka, da bi pomoću vere spasli život svoj. To je namena vere. Kogod zna kolika je cena duše ljudske, kao i šta znači spasenje duše, taj mora priznati da ništa u ovome svetu nema ni potrebnije ni korisnije od vere. Trgovac koji nosi u zemljanom loncu drago kamenje, brižljivo i obazrivo čuva lonac, skriva ga i stražari nad njim. Da li zbog lonca ulaže trgovac toliki trud i brigu? Ne zbog lonca, nego zbog drago kamenja koje je u loncu. Ceo naš zemaljski život je kao zemljani lonac u kome se skriva jedna neisplativa dragocenost. Ta dragocenost jeste duša naša. Lonac je jeftin, ali dragocenost je dragocenost. Treba imati veru prvo u dragocenost duše ljudske, drugo u budući sjaj i život duše u Carstvu Božjem, treće u Boga živoga koji čeka da mu vratimo duše koje nam je On i dao, i četvrto u mogućnost da se duša izgubi u ovome svetu. Ko ima veru u to četvrto, taj će znati čuvati dušu svoju. I znaće još da je spasenje duše kraj njegovog puta, cilj njegovog verovanja, plod njegovog života, smisao njegovog bitisanja na zemlji i opravdanje njegovih stradanja. Mi verujemo radi spasenja duša naših. Ko ima istinitu veru, taj mora znati da je vera radi spasenja duša. Ko misli da njegova vera nečem drugom služi, a ne spasenju duše njegove, taj niti ima istinitu veru, niti poznaje dragocenost duše svoje. O Gospode Isuse preblagi, Ti si nam dao veru svetlu i pobedonosnu. Ti je ukrepi i održi u nama da bi nepostiđeni stali pred Tvoj sud sa dušama čistim i svetlim. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Temperatura vazduha u našem gradu u ovom trenutku iznosi 24 stepena i danas nas očekuje veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30 stepeni, dakle tropski dan u našoj zemlji do 34 stepena. Delimično sunčano, ali bit će i prolaznog naoblačenja. Sutra temperatura slična današnjoj, s tim što očekujemo i padavine. U nedelju također iznad 30 stepeni, tek malo zahlađenje i osveženje od ponedeljka. 17. jul po novom, četvrti po starom kalendaru, Srpska pravoslavna crkva danas slavi svetog Nikolaja Romanova i članove njegove carske porodice. Nikolaj Romanov je rođen u carskom selu 1868. godine. Njegov otac, ruski car Aleksandar III, želeo je da Nikolaj bude vojnički jak i čvrst, ali on je bio nežne prirode. Venčao se sa Aleksandrom 1894. godine. Između 1895. i 1901. Nikolaj i Aleksandra su izrodili četiri princeze, Olgu, Tatjanu, Mariju i Anastasiju. Godine 1904. rodio se i princ Aleksandar. Boljševici su ih sve poubijali u Jekaterinburgu u noći između 16. i 17. jula 1918. Car Nikolaj je bio duboko pobožan. Za vreme njegove vladavine u Rusiji je podignuto 10.000 hramova i preko 750 manastira. Posebno je poštovao prepodobnog Serafima Sarovskog, koji je prorekao njegovu i njegove porodice mučeničku smrt. A pored svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i drugih sa njim, slavimo i svetog Andreja Krickog. Sećamo se i svete Marte, ali i svetog sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkog. Ove sedmice su svakodnevna bogosluženja u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Naredne sedmice svako jutro sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u Leliću od 7 sati, a u nedelju 7. po duhovima 19. jula vladika Valjevski Isihije služit će svetu liturgiju od 9 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sutra uveče u našem gradu humanitarni turnir u stonom fudbalu, stonom tenisu i pikadu, koji zajednički organizuju Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet, a cilj je pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji. Dođite, pomozite, pridružite se, igrajte, navijajte. U svakom slučaju, ako ste u mogućnosti, pomozite našim ljudima. I danas sa vama su Saša Stefanović i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, pa vesti televizije Hrama.

Evanđelje od Mateja začelo 63. 15. glava od 29. do 31. stiha. I otišavši Isus odande, dođe moru Galilejskom i popevši se na goru, sede onde. I pristupi mu narod mnogi koji imaše sa sobom hrome, slepe, neme, bogalje i mnoge druge i položiše ih pred noge Isusove i isceli ih, tako da se narod divljaše, videći gluve gde čuju, neme gde govore, bogalje isceljene, hrome gde idu, slepe gde gledaju i hvališe Boga Izrailjeva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Bez pažnje ni u životnoj oblasti ništa nećeš uspjeti niti učiniti kao što treba. U duhovnoj oblasti pažnja je utoliko pre ono prvo. Ona primećuje zlo i predaje ga unutrašnjem sudu. Ona sastavlja stražu unutrašnje palate kojom se presuđuje šta i kako treba uraditi, a zatim pazi i na izvršioce odluka. Zbog toga je čudno što se duhovni život u svom obimu svome naziva trezvoumnim životom. U otačkim spisima više od svega ćete naći reči o trezvoumlju ili pažnji, jer to je isto. Vrlo je dragocena stvar navići se na pažnju. Ona sačinjava početni trud onih koji su rešili da se pobrinu o duši. I njihov trud počinje

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Stari zavet?
1: Stari zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog zaveta, kako svetim spisima, opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga jeste svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji izbivali, Gospoda Isusa Hrista.

Isih je i ministru kulture poklonio ikonu Svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinji. Vladika Isih je sa gostom obišao i dom Vladike Nikolaja, u okviru kojeg se nalazi i muzej Leličkog zlatousta. Ministarstvo kulture je u velikoj meri pomoglo izgradnju ovog jedinstvenog kompleksa, koji je 3. maja osveštao patrijarh srpski Porfirije. Mitropolija Dobrobosanska poziva verni narod na sveparhijski sabor sveštenomučenika dobrobosanskih, koji će se održati u subotu po Petrovdanu 18. jula kod hrama Presvete Trojice u Novom Selu na Kupresu. Molitveno sabranje otpočeće svečanim dočekom mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i gostiju svečanim dočekom mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i gostiju arhijereja u 9 časova, posle čega će biti služena sveta arhijerejska liturgija.

0: posebnu pažnju posvećujemo carskoj porodici Romanov, jer na današnji dan ubijen je ruski car Nikolaj II. Romanov, poslednji monarh Rusije, koji je vladao od 1894. do abdikacije 1917. godine. I podsećamo, on je bio poslednji vladar dinastije Romanov, koja je vladala Rusijom gotovo tri veka. I podsećamo, dinastija Romanov je od Rusije stvorila svetsku silu prvog reda. Car Nikolaj je sa suprugom petoro dece i poslugom ubijen u Jekaterinburgu. U sovjetsko vreme taj grad se zvao Sverdlovsk na osnovu naredbe vođe boljševika Lenina, posle čega su svi iskasapljeni i bačeni u neubeleženu grobnicu. Podsećamo da je car Nikolaj II. Romanov kanonizovan od strane Ruske zagranične crkve 1981. godine, a docnije gotovo dve decenije kasnije i od strane Moskovske patrijaršije. Ovo je prava prilika da se podsjetimo i koliko je car Nikolaj zadužio srpski narod, posebno u periodu Prvog svetskog rata. I više detalja o tom delu naše istorije rasvetlit ćemo zajedno sa protonamesnikom Slobodanom Aleksićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija. Pomaže Bog Oče i dobrodošli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Kako je sveti car Nikolaj zadužio srpski narod? Zadužio nas je tako što je samo zbog nas ušao u Prvi svetski rat.
1: Tako je. Ja bih se vratio malo pre, neku godinu ranije. Sveti car Nikolaj II. Romanov se svakda sećao Hristovih reči da je mirotvorstvo put ka bogosinovstvu. On je 18. maja 1899. godine na lično insistiranje održao, odnosno sazvao i održana je prva svjetska mirovna konferencija u Hagu. I na toj konferenciji je regulisano mnogo štošta iz međunarodnih odnosa, već podavno zamućenih ratnim prijetnjama velikih sila. Naravno, kao i sve, ova careva zasluga kasnije je zaboravljena i on je prepušten, kao što znamo, na milost i nemilost svojim ubicama. Svojim ličnim primjerom se zalagao za mir i za pravdu. Hrista je imao pred sobom i za Hristom je hodao, evanđelje svedočio. I sigurno da nije mogao sedeti da mu njegova ljubav i vera nisu mogli dozvoliti da on sedi skrštenih ruku, odnosno da sedi miran čuvavši svoje, a šta je svoje, mogao je čuva samo svoju zemlju. Ali pre neki dan smo se setili Kosovskog zaveta, da je zemaljsko je za malena carstva, nebesko uvijek i doveka. I sveti car pokazuje ovu ljubav prema bližnjem svom, hrišćansku ljubav koju nam je Gospod ostavio, a pokazao je i ljubav prema Gospodu svome. I on ulazi, kako mnogi kažu, nespreman i oslabljen u ovaj rat, da bi zaštitio male pravoslavne kraljevine Srbiju i Crnu Goru, koje su ugrozile dve moćne germanske imperije, Austro-Ugarska i Nemačka. Iako je on imao odlične odnose sa ovim silama, čak njegova supruga je bila germanskog porekla, bila je protestant, ali je ona tako zavolela pravoslavlje, prešla u pravoslavlje, da je ostala i svedočila, i čak kada su Nemci hteli da ih spasu, ona nije žela. Ona je ostala u svog supruga stradajući za njega, odnosno stradajući za Hrista. Tako da nam je dala zaista primjer vere. Car Nikolaj je ušao u ovaj rat oslabljen, jer znamo da su Rusi vodili rusko-japanski rat, odnosno da je bio desetinu godina pre. Dakle su, da kažemo, oni izašli poraženi. oni su uspjeli i tada je bilo, da kažem, nekih indicija da ruskog cara svrgnu sa vlasti, međutim do toga nije došlo. Dakle, Rusija je stala na noge i eto, ruski car je ušao u ovaj rat znajući da će možda on najviše izgubiti, ali je znao da može izgubiti samo u materijalnom smislu, u smislu zemlje, vlasti, ali je na tom tasu, na toj vagi, tako kažemo, između nebeskog i zemaljskog, ruski car naravno odabrao nebesko, odnosno između duše i tela, on je izabrao ono što je prevashodno bitnije i važnije, odnosno ono što je koristi za dušu.
0: Car Nikolaj Romanov zaista jeste zadužio mnogome srpski narod, i ne samo srpski narod, već i uopšte pravoslavlje i Rusku pravoslavnu crkvu. Rekli se da je podigao više od 10.000 hramova. Međutim, mnogi istoričari, pretežno ruski, rekli su da je on bio zaista veoma dobar hrišćanin, ali loš vladalac. I sad, interesantno je kako je moguće da je on bio loš vladalac, ako je, recimo, porast stanovništva u njegovo vreme porasla za 40%, da je najviši prirodni priraštaj Rusije upravo bio za vreme njegove 20-godišnje vladavine, zatim da je ustav ruske države bio jedan od najproduktivnijih i najliberalnijih za to vreme, zatim isto tako je osnovao, odnosno formirao je visokoškolsko obrazovanje, on je takođe, njegova mornarica, dakle mornarica Rusije za vreme njegove vladavine je bila najjača na svetu, i još mnogo, mnogo toga. Pa kako je moguće da je on, da se nekome uopšte zamerio i da je bilo onih koji su bili protiv njega?
1: Znate kako, svako ko želi da sagleda, evo, ruskog cara sada kroz neku svoju prizmu, ako je ta prizma, iako u toj prizmi nema vere, ako nema evanđelja, ako nema Hrista, cara će okarakterisati kao neko ko možda je mnoge postupke činio loše, odnosno okarakterisat će ga tako da njegovi mnogi postupci nisu bili dobri. Ali moramo znati da ljudska logika je vrlo često u suprotnosti sa evanđeljem. I to je naš put. Da li ćemo se, da kažem, privržiti zemaljskom ili nebeskom carstvu? Mi zasigurno moramo da živimo na zemlji, da telu damo ono što traži, ali i da telu nahranimo, ali da i dušu nahranimo. Ali da na tom našem putu na prvo mesto ne stavimo telo, na drugu dušu, već obratno. Ali znamo da je telo sasud duše. Verovatno da svi ti istoričari prosto, verovatno zbog svog neverija ili možda neke ideologije u kojoj su odrasli, to je moje lično mišljenje, nisam upoznan s tim, ovo pričam, ovako da kažem, uopšteno, možda ne žele da ruskog cara opravdaju i da se možda udube u te njegove odluke koje je imao. A ja ću samo reći, čovjek treba, kada o nekome sudi, da se stavi u njegovu poziciju i da razmisli kako bi on postupio da je bio na njegovom mjestu. Ali sigurno, kada neko posvjedočio ljubav prema Gospodu i ljubav prema bližnjemu svome, ja zaista ne znam šta bi trebao drugo da učini da bude dobar.
0: Da. Da, rusko-japanski rat koji ste spomenuli na početku našeg razgovora, moglo bi se i reći da je neka vrsta uvoda u kraj dinastije Romanov, jer je to rat koji je Rusija izgubila i čije su se posljedice, nažalost, osjećale sve do 1918. godine, kada je mučenički pogubljen sveti car Nikolaj sa svojom porodicom. I evo, 100 godina kasnije, ko je sveti Nikolaj i kako treba da ga pamtimo?
1: Sveti car, ja ne bih izuzeo celu carsku porodicu. Mi sad govorimo samo govorili smo o ruskom caru, ali govoreći o ruskom caru, reći ću da mi mislimo i na celu carsku porodicu, jer iza dela i života ruskog cara stoji njegova supruga, carica Aleksandra, i cela porodica koja je učestvovala i u teškim vremenima, negujući i vojnike i bolesne, ranjene, i kako se sjećati ruskog cara, pogledati samo na ikonu ili na mnoge ikone koje su oslikane i na kojima su oslikani Romanovi, odnosno Sveta mučenička carska porodica, i vidjeti da su ovenčani onim neuvelim vencem stradanja za Gospoda. I zaista ja bih, da kažemo, pozvao sve naše slušaoce da se molitveno sjetimo i Svete carske porodice i svih onih naših sunarodnika koji su postradali, da kažem, u ovim vremenima koji su bili iza nas u posljednjih 100 godina.
0: Da, Rusija, odnosno Nikolaj II. Presudno je pomogao Srbiju i slanjem pomoći bez koje bi uspešan otpor 1914. i 1915. bio neuporedivo teži. Pošto su se Srbi krajem 1915. posle zajedničke ofanzive Austro-Ugarske, Nemačke i Bugarske našli u bezizlaznom položaju i pošto je usledilo tragično povlačenje vojske i naroda preko Albanije, upravo je intervencija Nikolaja II. Omogućila evakuaciju Srba. Januara 1916. godine Romanov je zapretio da će Rusija istupiti iz rata ako Britanija i Francuska ne evakuišu Srbe, odnosno ne pošalju flotu kojom će biti transportovani. Potom je usledio i postupni oporavak i priprema za Solunski front. I uzima se da je na krv tada evakuisano oko 140.000 vojnika, a u Bizertu, odnosno francuski Tunis, 12.000. Car Nikolaj II. Je 1915. omogućio i opremio dobrovoljačke formacije sastavljene od zarobljenih austro-ugarskih podanika južnoslovenskog porekla koji su se našli u Rusiji. Praktično, osim retkih izuzetaka, jedino su Srbi pristupili tim jedinicama. Dakle, car Nikolaj II. Romanov ušao je u Prvi svjetski rat samo zbog ljubavi prema srpskoj vojsci i srpskom narodu. Oče, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala na današnjem razgovoru i hvala vam što smo imali prilike da se podsjetimo svetog cara Nikolaja i njegove porodice.
1: Bog hvala za sve.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protonamjesnikom Slobodanom Aleksićem, glavnim i odgovornim urednikom našeg radija.

0: Evanđelje od Mateja začelo 63. 15. glava od 29. do 31. stiha. I otišavši Isus odande, dođe moru Galilejskom i popevši se na goru, sede onde. I pristupi mu narod mnogi koji imaše sa sobom hrome, slepe, neme, bogalje i mnoge druge i položiše ih pred noge Isusove i isceli ih, tako da se narod divljaše, videći gluve gde čuju, neme gde govore, bogalje isceljene, hrome gde idu, slepe gde gledaju i hvališe Boga Izrailjeva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Bez pažnje ni u životnoj oblasti ništa nećeš uspeti niti učiniti kao što treba. U duhovnoj oblasti pažnja je utoliko pre ono prvo. Ona primećuje zlo i predaje ga unutrašnjem sudu. Ona sastavlja stražu unutrašnje palate kojom se presuđuje šta i kako treba uraditi, a zatim pazi i na izvršioce odluka. Zbog toga je čudno što se duhovni život u svom obimu svome naziva trezvoumnim životom. Vrlo je dragocena stvar navići se na pažnju. Ona sačinjava početni trud onih koji su rešili da se pobrinu o duši. I njihov trud počinje da biva uspešan od momenta kada kod njih počne da se pažnja usredsređuje. Obično je ona sva izvan, a ne unutra. Tog trenutka se začinje i unutrašnji život. Uporedo sa pažnjom, on sazreva i jača. Šta to znači? Znači stati umom u srcu pred Gospodom i pred njegovim licem sa punom svešću rasuđivati o svemu i sve preduzimati. Ta delatnost je naravno složena. Ona sazreva zajedno sa molitvom. Koliko se njome snaži, toliko je i samo osnažuje.
1: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je 17. jul i sećamo se carske porodice Romanovi. Ova emisija Kapi vode žive posvećena je poslednjem caru ruske dinastije Romanov Nikolaju. Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov rođen je 6. maja 1868. godine po starom kalendaru na dan Svetog Jova Mnogostradalnog. Stupio je na presto posle smrti svoga oca, cara Aleksandra III. 20. oktobra 1894. Za cara je krunisan 14. maja 1896. u Sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Moskovskom Kremlju. Supruga cara Nikolaja postala je princeza Alisa Hesenska, unuka engleske kraljice Viktorije, princeza

Boži u nama, rekao je besednik, dodavši da treba da se radujemo tuđoj sreći, a ne da u svoja srca usađujemo zavist, pakost, ljubomoru. Ugodajmo se na apostole koji su bili istrajni u veri, zaključio je otac Miloš. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula u 19 časova i 30 minuta na gradskom trgu u Valjevu. Sa prihod od kotizacija i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija. Sve zainteresovane na isti poziva Jeremija Bojinović, duhovnik Svetosavaca. Vreme danas delimično sunčano sa prolaznim naoblačenjem, ali veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

29 stepeni je u našem gradu, a u nastavku čitamo tekst Tuđinka na zemlji koji potpisuje episkop Hrizostom. Još kao deca slušali smo o starozavetnom velikom proroku Mojsiju. Slušali smo i čitali kako je 40 godina vodio svoj narod iz Egipta, gde se taj narod patio u divnu obećanu zemlju Hanansku, kako je doveo narod do te zemlje, ali u nju nije ušao, nego je samo izdaleka s planine Naviv video i tu na planini izdahnuo. Stajao je stari prorok Mojsije na planini Navav i gleda u daljini brežuljke reke i zelene doline Hananske, koje će nastaniti njegov narod, ali kuda njegova staračka noga nikada neće kročiti. Slušali smo i nismo tada ni slutili da je ta slika kako prorok Mojsije iz gore posmatra divnu zemlju za kojom je toliko čeznuo i u koju neće ući, u stvari slika sudbine svakog od nas. Svi mi u ovom životu čeznemo za nečim, za nekom obećanom zemljom. Pred svakim od nas lebdi neki lep san koji bismo želeli da ostvarimo. On nam često izgleda blizu ostvarenja, kao da nam je tu na domaku ruke. Mi ga skoro vidimo kako se privodi u delo i često u posljednjem trenutku sa tugom uviđamo kako do njega ipak nikada nećemo doći. Uzmimo samo šta od života očekuje jedna naša obična i skromna žena i čime joj život uzvraća. Koliko je njenih skromnih snova stvarnost razvejala u ništa. Kao devojka sanjala je da će sresti čoveka dobro, plemenitog, pametnog, karakternog, koji će biti sve za nju i kome će ona biti sveća svetu. Više puta joj se u mladalačkom oduševljenju učinilo da je neko od ljudi koje je srela upravo takav. I često, posle vrlo kratkog vremena, sa žaljenjem uviđala da se prevarila. Čovek o kome je tako lepo mislila pokazao se sitan, beskarakteran, poročan. Ipak, učinilo je se da je najzad napravila dobar izbor i udala se. Očekivala je da će joj brak doneti sve najlepše. I opet je sa žaljenjem uviđala da su joj očekivanja izneverila. Sve to nije bilo onako kako je zamišljala. Tek tu je život pošteno izlomio i izmučio. Došle su nesuglasice sa rodbinom, razmirice sa mužem, materijalno natezanje, bolest njena, muževljeva, detinja, smrt u kući. Nadala se ipak sve će biti bolje dok deca malo odrastu. Ali i tu se prevarila. Dok su deca bila mala, mučila se s njima, ali su joj ona bar sa ljubavlju uzvraćala za te muke i one su joj bile slatke. Ali kad su deca malo odrasla, nekako se sve promenilo. Ima kćer u kojoj gleda sve, dala bi za nju svoju krv, svoju dušu. Odvaja od svojih usta samo da bi detetu bilo više. Ide u čemu bilo samo da bi dete bilo lepo obučeno. Kći raste i mati sa tugom počinje da uviđa kako njenom detetu sve drugo postaje milije nego ona. I drugarice, i drugovi, i igranke, i provod, i društvo koje može odvesti na stranput. Govori joj, uči je, moli, preklinje, savetuje. Osjeća da na njene reči i ne dodiruju srca deteta. Ono na sve nestrpljivo i sa neke visine odgovara: ti, mama, ti to ne razumeš. Ili ima sina u koga je polagala svu nadu, rodila ga, odnegovala, bdila nad njim sa ljubavlju i ushićenjem. Čim je malo odrastao, otrgao se od njene ruke i ispod njenog krila. Drugi su postali za njega važniji nego mati, drugi imaju veći uticaj na njega nego ona. Sve što je ona volela, sve čemu ga je učila, sve što je za nju najsvetije, za njega više ne znači ništa. Tako se radovala kad je još kao sasvim mali prvi put složio prstiće i nevešto, ali milo pravio na sebi krsni znak kada je čitao molitve kojima ga je ona učila, kad je s njom zajedno okretao slavski kolač i rasturao slamu na badnje veče. Sada se sin više ne krsti, neće da slavi, tuđi su mu majčini blagdani. I tako slave i praznici, ti dani njene nekadašnje najveće radosti pretvaraju se u dane suza i žalosti. Tako se na zemlji razvejavaju u ništa toliko lepi snovi. Ko bi ih sve nabrojao? A oni su ponekad tako nevini, tako prirodni, tako skromni, pa ipak umjesto njihova ostvarenja život tako često donese razočarenje, stradanje i bol.
jer ljudska je duša u ovome svetu tuđinka, samotna izbjeglica. Ona tu ne nailazi na razumevanje čak ni među najbližima. Jedan veliki pisac je rekao, ma šta se mislilo, ma šta se govorilo u ovom svetu, niko ne razume nikoga. Ne razumeju se čak ni roditelji i deca, ne razumeju se braća i sestre, ne razumeju se prijatelji, ne razumeju supružnici. Taj svet koji ne zadovoljava ni najnevinije težnje čovekove duše, taj svet u kome ona skoro na svakom koraku nailazi na otpor, na neuzvraćenu ljubav, taj svet u kome ona ne nailazi čak ni na razumevanje svoje najbliže okoline, nije njen pravi svet. Otuda su se ljudi povlačili iz sveta u samoću. Tu, u predanoj i dubokoj molitvi, ponirali su u jedan širi svet u kome se, po rečima jednog od njih, razmiču granice prirode. Otvaraju tajanstveni izvori poznanja i pred dušom prostiru beskrajni horizonti. Tu su se duhovno sjedinjavali sa beskrajnim, tu je srce nailazilo na umirenje i duša uzajamnost i punoću. Otuda i danas namučene duše prevazilaze u molitvi uske granice ovoga sveta i dobijaju ono što im svet ne može dati. Poniranje u onaj pravi, beskrajni i večni život. Kao mirisna rosa, kao mana nebeska, pada na bogozarenu dušu blagodatna sila. Kao dragoceni biser i rone se suze radosti od dodira sa Bogom. Tu je tiha čežnja za nebom, večno tražanje i večno nalaženje. Kao bezdan duboka sagledanja u večnosti detinje umirenje duše, predanost Bogu i ljubav, ljubav do kraja. Tu se duša čovekova osjeća kod kuće i tu je njen očev dom, tu je njen istinski svet. Neka je blagosloven Bog koji iz zla izvodi dobro i daje namučenoj duši da nađe put. Neka su blagosloveni oni koji s ljubavlju odužuju svoj teški dug čoveka, ne želeći sebe i ne očekujući nagrade od sveta. Neka su blagosloveni oni koji su veliki u bolu, veliki u samoprekoru, veliki u ljubavi. Neka su blagosloveni oni koji su kroz stradanja ovoga sveta našli put ka Bogu i koji u njemu nalaze istinski život, punoću, smisao i radost. To je bila pouka episkopa Hrizostoma izgovorena u manastiru Mihojska Prevlaka, a nosi naziv Tuđinka na zemlji. Ovu pouku možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org, a u nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 17. jul u prošlosti, a onda se podsjećamo i ko je bio prepodobni Andrej Rubljov, koji između ostalog naslikao čuvenu kompoziciju, čuvenu fresku Svete Trojice. O Andreju Rubljovu smo pre nekoliko godina razgovarali sa akademskim slikarom Miodragom Šumarcem i taj razgovor imat ćemo prilike da čujemo malo kasnije u programu našeg radija.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Stari zavet?
1: Stari zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog zaveta, kako svetim spisima, opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga jeste svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji zbivali, Gospoda Isusa Hrista.

0: Šta je Novi Zavet?
1: Novi Zavet je savez Bogočoveka, Isusa Hrista sa ljudima. Zbivanja i zagonetke Starog Zaveta dobili su njemu svoju odgonetku i punoću. U Svetom pismu Novog Zaveta, kao svetim spisima,

pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednom junačnom Hercegovcu koji kaže da bez vere nema junaštva. Divna su tvoja opažanja, viteška dušo. Bez iskrene i tvrde vere u živoga Boga nema junaštva. A gde nema junaštva, ljudi se služe samo lukavstvom i spletkom. Samo Gacko, veliš, dalo je više junaka nego jedan grad evropski. Pa Nevesinje, pa Drobnjaci, sve one junačine koje ti spominješ u pismu kao pop Bogdan Zimonić, Novica Cerović, Jakov Daković, Stojan Kovačević i drugi, bili su velika deca. Njihova vera u Boga i krajnju pobedu pravde bila je kao vera u dece, prosta i čista, nenagrižena sumnjom i neukaljana prašljivim računima. Bogobojažljivci i narodoljubci ne mogu biti junaci. Ko se Boga boji i narod ljubi, tome je smrt šala. A ko se smrti ne boji, čega se drugog može bojati? Ono što za popa Bogdana očevici pričaju, mislim, ne nalazi se ni u legendarnim pesmama indijskim. On je toliko verovao da ga proviđenje štiti i da ne može poginuti, da je uplašenim drugovima vikao: "Sklonite se iza mojih leđa." A kako su široka leđa bila u popa Bogdana, ti to bolje znaš, pošto si ga živa gledao. Takvo je onda bilo vreme i takva vrsta junaštva. Meni je mnogo mila tvoja iskrenost u odavanju pravde i muslimanima junacima. Ali i među njima niko se ne spominje kao junak, osim onih koji su u Boga verovali i Boga se bojali. Po mome mišljenju, nije turska sablja pokorila Balkan i Evropu do Beča, nego jaka vera u Turaka. Sa jakom verom išla je i jaka disciplina i čestitost. Naoružani tim nevidljivim, ama i onda i danas odlučujućim oružjem, Turci su bili u stanju da stvore državu od Indije do Budima, jednu od najvećih država u istoriji, da je stvore i drže duže nego što Englezi drže Indiju. Kad je sultan Soliman krenuo iz Jedrena sa 100.000 vojnika na Mađarsku, on je izdao naredbu da

da se odseče glava svakom onom vojniku koji bi usput pljačkao ili rečima vređao narod kroz koji su prolazili. Kao i starog zaveta. Ali u Hercegovcima i Crnogorcima našao je ovaj hrabri narod azijski prevashodne takmace u veri i čestitosti. Utoliko su slavnija imena onih tvojih zemljaka koje spominješ, bogobojažljivaca i narodoljubaca. A sada se žališ kako je posle rata nestalo junaka i junaštva. Ovo mirnodobno pokolenje ličiti, veliš, na gomilu pijavica što se otimao slasti zemaljske, ponikle iz krvi balkanskih junaka i mučenika. No, zar je prestao rat? U knjizi Jova piše, čovjek je u ratu na ovome svijetu. Apostol Pavle pred kraj života uzvikuje, dobar rat ratovah. Ako nije uvek rat puškama i mačevima, a ono je rat u drugom obliku, za život i za duš, takav rat se i sada vodi. Neko se bori sa bolestima, neko sa iskušenjima, neko za čast i obraz, neko za slabe i nejake i tako redom. A gdje god je borba, tu treba da ima junaka. Ako se ti junaci ne vide svuda i od sviju, ne znači da ih nema. Ima ih, ima puno. Ima ih i u kući, i na ulici, i u bolnici, i na njivi. Jer nije sve junaštvo među generalima života, nego među i redovima. Raduj se Gospodom.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Danas razgovaramo o Andreju Robljovu, o značajnom i velikom ruskom ikonopiscu, ali i o ruskom svetitelju s obzirom da je kanonizovan 1988. godine. Najpoznatije delo i najpoznatija ikona koju je on ikonopisao jeste ikona Svete Trojice, ikona koju se svi divimo i koju sa pravom smatramo jednim od temelja pravoslavne duhovnosti i pravoslavne umetnosti. O životu Andreja Robljova, o njegovom stvaralaštvu razgovaramo sa akademskim slikarom Miodragom Šumarcem, koji trenutno ikonopiše hram pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i prvo bih vam se zahvalio na pozivu i pozdravio vas lično i vaše slušaoce.
0: Hvala vama što ste izdvojili vrijeme za slušaoce našeg radija. Pa da čujemo prvo nekoliko reči o životu Andreja Robljova.
1: Pričati o Andreju Robljovu, to je u stvari priča o jednom najvećem umetniku ikonopisa i živopisa koji je stvarao u tom razdoblju pravoslavne umetnosti. Pre nego što počnemo da govorimo o njemu, trebamo da kažemo o istorijskim momentima i umetničkim tačkama vremena u kome je on živeo. Znači, to je vreme 14. veka kada u Vizantiji se razvija u svom zenitu je makedonska škola sa svojim velikim predstavnikom Paselinasom. To je negde početak, znači, 14. veka. Završavanjem tog perioda poetika i estetika tog vizantijske umjetnosti se seli u Mistru, kada, znači, kada govorimo o makedonskoj školi i tom ili takozvanom visokom stilu pravoslavne umetnosti, treba reći da je ta umetnost bila pod uticajem helenističke umetnosti i dolazi do jedne tačke vrhunca kada u tom liku, stvaracu, ikonopiscu Mihailu Paselinasu dolazi do vrhunca toga. Potreba verovatno estetska istorijskog tog momenta prelazi na geometrizaciju i ta potreba se seli u Mistru, to je deo Grčke u kome se razvija jedan centar umetnosti koji predstavlja jednu tačku prelaznosti između makedonske škole i kritske škole, koja je posle jako značajna u razmatranju, u istorijskom sagledavanju te umetnosti. S druge strane, u Rusiji, u isto vreme u Rusiji istorijske prilike su jako teške. Gledajući stvaralaštvo pravoslavne umetnosti tog doba koje dolazi do jedne stvarno nebeske, stvaraju umetnici nebeske lepote. Međutim, istorijske prilike uopšte ne izgledaju tako kao to je vreme kada je najezda Tatara, Mongola, haranje gradova, ruski kneževi ratuju oko vlasti, ko će biti veliki knez, ono što je isto zanimljivo, kuga u više navrata hara Rusijom, to je znači veliki broj mrtvih, jedno uopšte turobno i teško vreme istorijsko. U to vreme se javlja jedna ličnost koja je jako važna toj oblasti Moskovskog, javlja se jedan svetitelj Sergej Radonješki, koji je u stvari izvršio jedan veliki duhovni uticaj na celo to područje. U velikom broju tih čuda, propovedi i uopšte delovanje njegove ličnosti u tom delu utiče na mnoge ljude. On projektuje te svoje neke ideje i na umetnost. U njegovom okruženju se nalazi između ostalog i Andrej Robljov. S druge strane, ako povezujemo, duhovna veza ovo je duhovna veza između Andreja Žubljova i Sergeja Radonješkog. S druge strane, kada sam rekao Vizantija, nisam rekao da iz Vizantije dolazi jedan umjetnik koji je bio velike, široke kulture i erudirata, koji se naziva Teofan Grk. Teofan Grk prvo dolazi u Novi Gorad, to je jedan, nije znači bio u činu monaha, bio je jedan, što bi današnjim jezikom rekli, pravi umjetnik, jedan tako avanturista, čovjek velike energije, harizmatičan, koji je okupio oko sebe ljude. Ovo ne govorim ja, ovo govore u stvari letopisi i spisi koji opisuju njega kao ličnost. On u Rusiji nalazi jedno duh Rusa, mentalitet, jednostavno njemu pogodovao. I on dolazi da stvara prvo u Novgorod, a kasnije se seli kasnije prelazi u Moskvu. Stil koji je on doneo, to je u stvari klasični jedan helenistički stil, s tim što je ugradio taj svoj temperament koji je ekspresivan, jak. Tako da njega u Rusiji nazivaju iz ne u porugnom smislu, nego kao ono u nekom smislu opisa, slikar sa metlom, što ukazivalo je znači na jednu takvu slobodu, opuštenost u stvaranju i tako. On je napravio umjetnost, on je stvarao umjetnost matematičke tačnosti linija, boja, koristuje kolorit koji je zemljan i spuštenog, koristuje spuštenog tona. Kompozicije su mu bile krajnje matematički sračunate. On stvarajući, znači on dobija poziv za Blagoveštenski sabor u Moskvi, da radi na tome. Pošto je to hram bio veliki, njemu se tada priključuju još više slikara, među kojima se na kraju te liste spominje Andrej Žubljov. Što ukazuje da je on u stvari bio tad na nekom svom početku, bio je mlad čim je se nalazio na kraju te liste. To isto ukazuje na to da je on bio u bliskoj vezi sa njim i može se reći da je bio mentor i jednostavno da je učio od njega to što je ovaj radio. Kasnije Andrej Žubljov u stvari u svom ruskom duhu razvija stil koji je kasnije se prepoznaje kao njegovo slika, kao njegova umjetnost ili kao njegova ikona, kako bi mi rekli. U tom spisu vrlo često se i ne, pošto mi danas živimo u vremenu ekscentričnosti, mi spominjemo Rubljova. Tu se spominje u tom prvom navratu i Danilo Crni kao njegov u stvari stari sabrat. Nisam rekao da je, što je značajno za Andreja Rubljova, da je bio u monaškom činu, što je jako bilo važno, i da je pripadao isihastičkom pokretu toga vremena. Isihastički pokret toga vremena je bio u svom nekom zenitu i svako ko je ole malo nešto pročitao o tome, u stvari zna šta to znači. To je znači život jednog tihovanja, totalno posvećenost Bogu, usamljenički život, život u stalnoj molitvi i kroz aspekt takve ličnosti mogla su da nastanu takva dela, to jest ikone kakve je on kasnije stvorio. Andrej Rubljov nije naslikao iz današnjeg ugla kada posmatramo ikonopisce ili slikare, slikaju više desetina crkava, slikaju, to je taj duh potrošačkog društva. Andrej Rubljov je prvenstveno bio duhovno biće, duhovno stvorenje. Znači, on je bio čovjek koji je bio posvećen Bogu, molitvi. Tako da je to bila osnovna njegova misija i ideja. U tom njegovom životu umjetnost se samo javila kao proizvod njegove molitve i duhovnog života kako je on živeo. Tako da njegovo stvaralaštvo je samo na četiri crkve u kojima je radio i na ikonama koje je radio. Živopis njegov usred istorijskih tih dešavanja koja su, i tih previranja, jako malo sačuvano, da i zbog možda i zbog klimatskih uslova Rusije nije sačuvano kao što je to sačuvano u predelu Vizantije. Dok ikonopis je, su sačuvane par njegovih, više u stvari njegovih ikona, za koji se isto ne može sa sigurnošću reći da li je on autor. Ikona Svete Trojice, za nju se sa sigurnošću može reći da je autor Svete, da je autor Svete Trojice, i na osnovu stila tog i rukopisa onda se vezuju ikone kao što je Hristos, onda Pavle, Blagovesti i ostale ikone sa ikonostasa crkve Svete Trojice ili Sergejevske lavre.
0: Ali kada je u pitanju njegova ikona po kojoj je njegovo stvaralaštvo i najpoznatije, dakle ikona Svetotrojstvo Starog Zaveta ili Gostoprimstvo Avramovo, što je ona otkrivena tek 1904. godine, tek početkom 20. veka, i zapravo otkrivanjem nje počinje istraživanje njegovog dela, odnosno njegovih dela.
1: Da, pa razlog toga je verovatno, kao i danas, što je Rusija jedna velika zemlja sa jednim velikim brojem stvaralaca. Tako u to vreme stvarano je veliki broj ikona. Eto, malo pre sam spomenuo te istorijske, ta istorijska dešavanja. Vjerovatno u svom tom vrtlogu to se negde stavilo sa strane, negde nešto zaboravljeno, negde nešto nije zapisano, nije možda tu iz nekih razloga. U stvari, vjerojatno sam Bog je teo tako da bude, da je ta ikona sačuvana, jer da je možda bilo nekako drugačije, možda ne bi ni danas imali, možda bi je neko uzeo, možda bi je neko iz neke obesti uništio ili nešto. Tako da ta ikona, sam Bog nam je doveo do današnjeg vremena, da jednostavno, kao jednostavno jedno svedočenje dejstva Duha Svetoga. Veličina te ikone je upravo u tome što je vanvremenska. Znači, to je ikona koja ne poznaje vreme. Ona će biti čitljiva jednostavno, i dubina misli te ikone će biti dana. Ona je bila tad, bila je danas, bit će i verovatno dok je čovjeka. I razumevanje i poruka te ikone pravoslavne, znači i pravoslavlja, je upravo suština te ikone. Kad sam malo pregovorio o vizantijskoj umjetnosti, ona je uvijek bila opterećena helenizmom. Znači, ceo koncept vizantijske ikone je u osnovi helenistički koncept slike. Tako da Vizantija nije ni mogla da napravi neki pomak, jer jednostavno to je bilo to. Dolazi, kada Rusi otkrivaju helenizam, to jest Vizantiju, oni se ne zadovoljavaju. Jednostavno, ruski duh, taj njihov osjećaj za apstraktnost, za metafiziku, on jednostavno ne nalazi ispunjenje u takvoj estetici, nego jednostavno dolazi do one eksplozije kada slika, to jest ikona, dobija u pravom smislu reči pravoslavnost. Znači, ikona Svete Trojice, kao i većina, ovdje govorimo o ikoni Svete Trojice, ali druge ruske ikone, možemo da kažemo da je to autentično pravoslavno. Zašto to kažemo? Zato što jednostavno kompozicija, prvo ideja slike, kompozicija, likovi elementi koji su u njoj, apsolutno su u skladu sa dogmatima i teološkim učenjem, znači pravoslavlja. Kada govorimo o ikoni Svete Trojice, kada pričamo o ikonama pre Svete Trojice, mi tada govorimo više u smislu neke opisnosti. Znači, to je istorijski događaj i on opisuje, znači, taj događaj Avramovog gostoljublja, dok Andrej Žugljov, on u stvari jednostavno razgoličuje na neki način tu sliku. On izbacuje sve te elemente koji u stvari opisuju taj događaj, i on nama ukazuje, znači govori nam o slici bukvalno sve trojstva, znači jednog Boga sa tri ipostaznog. Kako on to radi? On to radi na višinu. Prvo radi u smislu toga da izbacuje elemente te opisnosti, a onda celu sliku stavlja u jednu kompoziciju koja je geometrijski kompleksna. Znači, u linarnom smislu pravi kompoziciju u tri anđela koja grade kružni oblik koji predstavljaju simbol u stvari beskonačnosti savršenstva, to je simbol vaseljenje, koji su po obodu kruga. U sredini se nalazi trougana, znači trougana kompozicija koja je u stvari u kojoj je stavljen Gospod Isus Hristos. Levo i desno nalaze se figure, znači sa leve strane je naslikao je Svetog Oca, a sa desne strane nalazi se Sveti Duh. Veza između te dve ličnosti u stvari predstavlja sto, beli sto, koji u stvari simbolizovan belom bojom, to je bojele savršenstva i vaskrsenja, iznad koje nalazi se figura Hrista. Znači, boje koje je on koristio, to je, znači, Svetog Oca, Boga Oca je naslikao, znači, belo i plavo, znači, to je boja, nebeska boja, znači, ona simbolizuje ono što nikad nismo videli, ali je na neki način materializovano, dok Sveti Duh je naslikan u zelenoj boji koja je u stvari simbol Svetog Duha. Iznad njih se nalazi ono što mi prepoznajemo boje purpura, to je crveno, i boju plavo, to je boja Isusa Hrista. Iznad te kružne, koja predstavlja u stvari Sveto Trojstvo, nalazi se, pošto ikona geometrijski je u kvadratu, ona simbolizuje u stvari materijalni svet. Znači, iznad tog materijalnog sveta, to jest unutra ili, kako bi rekao, inverzno, nalazi se Bog. Šta dokazuje da je on to tako uradio? Zato što materializaciju je predstavio u tri elementa. To je iznad oca naslikao je arhitekturu koja u stvari prikazuje simbolično carstvo nebesko. Iznad Gospoda Isusa Hrista naslikao je drvo, dud kao simbol drveta života, večnog života, a iznad Svetog Duha je naslikao ne arhitekturu, nego planine, koje u stvari simbolično predstavljaju u stvari silazak Svetog Duha. To ako možete, imamo asocijaciju na bogojavljanju, na masa drugih ikona, gde u stvari Sveti Duh se javlja u tom okruženju gore. To znači da, ako se demo, znači da su u tom kvadratnom obliku materije nalazi kružna ta sfera u kojoj se nalaze tri anđela koja predstavljaju u stvari u tom jednom. Znači, to je, što sam rekao, znači jedan Bog u tri ipostazi. Znači, anđelski likovi, oni nisu opterećeni, kao i cela slika nije opterećena nekim, na prvi pogled, gledano današnje slikarstvo, to je više slikarstvo uživanja, čulnosti, to je nešto preterano slikanje i slikavanje. Znači, svi se trude da naslikaju, da fasciniraju posmatrača i tako. Ikona Sveta Trojica je upravo svega toga oslobođena. I vi kad posmatrate tu ikonu, vi u stvari na njoj vidite samo linije. To su linije sozrcovanja koje vas direktno uvode desno Svetog Duha u tajnu, tajnu Božjeg domostroja. To je izvedeno na takav način da ko stoji pred tom ikonom, on u stvari to radi, to doživljava na jedan nesvestan način, što u stvari jeste smisao ikone. Znači, ikona je simbolična ipost, kako bih rekli, simbolična ipostaz pravobraza. Znači, dejstvo, smisao za nas ikone da preko te simbolične ipostasi uđemo i dobijemo vezu sa praobrazom, to je sa Gospodom Isusom Hristom.
0: Zato mi za ikonu Svete Trojice koju je naslikao Andrej Rubljov kažemo da je ikona nad ikonama.
1: Da, ikona na ikona 1951. na Saboru donet je dekret da se ta ikona proglašava ikonom nad ikonama i donosi se odluka da se sve ikone kasnije slikaju po tom obrazu. Znači da nijedna ikona Svete Trojice ne može biti naslikana drugačije osim tako. To važi sve do 18. veka kada se opet ono, istorijski neki momenti u tom pravoslavnom našem svetu menjaju i uticaj zapada i javlja se barok i onda javlja se na druga estetika i jedna poetika koja je za nas pravoslavne strana, ali jednostavno tako.
0: Da li vi kao akademski slikar, kao ikonopisac, stvarno ovu ikonu doživljavate kao ikonu nad ikonama?
1: Da, ja ovu ikonu stvarno u dubini duše i srca doživljam i ikonu nad ikonama upravo iz tog razloga. Nivoji, znači, posmatranja doživlja te ikone su znači nemerljivi, znači stalno osim tog duhovnog aspekta vi, što je jako važno, molitvenog, tu stalno se otvaraju neka druga vrata, neki drugi nivo razmišljanja, ne, jednostavno vam se javljaju pa to je
0: kako je, da li je i kako Rubljov uticao na vas?
1: A Rubljov je uticao na mene na jedan specifičan način, pošto ja za sebe kažem da sam ruski đak u Grčkoj. Znači, jedan deo života sam proveo u Grčkoj od 1973. do 1997. gde sam upoznao stvarno najveće grčke slikare. Tu imao sam priliku da upoznam upokojenog Viktora Stupku, za koga smatram da je najveći grčki slikar. Životne okolnosti su me tako opredelile, a sam Bog me u stvari poslao kod ruskih slikara koji su isto živjeli u Grčkoj, to jest na Svetoj Gori, koji su učenici Vladislava Andrejeva, jednog od najvećih trenutno ruski slikara koji živi u Americi i direktno je pod uticajem, znači, Andreja Rubljova. Znači, ono što je Andrej Rubljov počeo, on je napravio neki pomak i povezao je, znači, tu umetnost, povezao je umetnost njegovu sa današnjim svetom. Jer ipak umetnost ne možemo da posmatramo kao nešto što je statično. Umetnost prati istorijske tokove, prati estetiku. Tako da današnja umjetnost, ona, to jest ikonopis ili kako god nazivam, ikonopis moramo nazivati, jedan od njene aspekta, pored te duhovne, je i umjetnička. Tako da povezao je umjetnost tu, rusku, sa današnjim vremenom i sa današnjom estetikom, pri čemu ništa nije to ništa ni modernizovano, ni pod utjecajem postmoderne, jer mi danas imamo taj trend da umjetnost pravoslavna opteretimo postmodernističkim idejama. To vam je znači da budete originalni po svaku cenu, da fascinirate posmatrača. Znači, umjetnost, prikazivanje umjetnosti postaje važnija nego sama umjetnost. Znači, ikona ikona koja je naslikana, ona je važnija kako ćete vi nju da predstavite na nekim, sad ajde, ne znam, da li je to lepo reći, na tim društvenim mrežama, da li vi sebe znate da predstavite, nego sama slika, to je sama ikona. Znači, kao da se malo zaboravilo šta je u stvari suština i šta je osnovni cilj i šta je osnovni zadatak ikone. Znači.
0: I s obzirom da nas Andrej Rubljov prati, odnosno njegova ikona Svete Trojice je u svakom pravoslavnom hramu, koliko hoćemo da upoznamo njega i njegov život, svakako jeste preporuka film Andrej Rubljov, koji je načinio ruski režiser Andrej Tarkovski 1966. godine i to je film koji je delimično baziran na Andrejevom životu. Ikona Svete Trojice se čuva u Moskvi, u Tretjakovskoj galeriji. Te ono što sam još htjela za kraj razgovora da vas pitam, to je značaj i uticaj Andreja Rubljova danas na savremeni ikonopis i na savremene ikonopisce.
1: Pa dobro, to je zanimljivo da ste spomenuli taj film Andreja Rubljova koji je Tarkovski 66. napravio, koji je bio u bunkeru kasnije izvučen i upotrebili ste jedan pojam koji je lepo, možda taj pojam vaš lepo, znači delimično. Znači delimično. U tom delimičnom postoji u stvari opasnost razumevanja. Vrlo često kada s ljudima razgovaram, u stvari oni o Rubljovu govore kroz taj film.
0: Da.
1: Ono malo prije što sam rekao, to je taj uticaj moderne i postmoderne. Znači, Andrej Rubljov je stvaralac. Ja ovdje ne mislim da unizim njegovo stvaralaštvo. To je jedan, sigurno jedan od najvećih ruskih režisera. Ali on je kroz prizmu te poetike jednostavno prikazao. To je njegovo jednostavno lično viđenje Andreja Rubljova. Da sad ne ulazim u analizu pojedinačno svega, ali to što vi kažete delimično, u tom delimično u stvari ima to što govori ono što vjerovatno nije tako bilo, a predstavlja ga tako jednog čovjeka koji je, imate kadrove kada on kao prada u neki trans ekspresivni ili tako njegova neka razmišljanja koja su jako važna. Ono što sam malo prije rekao, ne smijemo nikako da prenagradimo da on pripada sihastičkom pokretu. Tako da pripadati sihastičkom pokretu, znači to znači, ima tačno precizan način kako vi postižete to duhovno savršenstvo i postajete, sagledavate nepratvorenu svjetlost. Tako da čovjek takve duhovnosti ne može da u sebi proizvodi takva neka trivijalna pitanja koja pripadaju savremenom čovjeku. Tako da u tom smislu da ako neko želi da posmatra Andreja Rubljova, pre bih preporučio da posmatra ikonu, da čita literaturu, da čita ljudi koji su pisali o tome, znači Evdokinov, Loskin, Florenski i tako, pa da onda kao zadnju tačku uzme i taj film, da jednostavno pogleda kao nešto što je sigurno vredno za kulturu, to je neosporno, tu ne možemo da ništa kažemo protiv toga.
0: A Rubljov danas, njegov uticaj na savremeni ikonopis?
1: Pa Rubljov, ja mislim, od kad je naslikao tu ikonu, njegov uticaj je konstantan. Znači, on će, kao što sam malo prije rekao, on ima uticaj tad, sad i dokle mi postojimo i posle nas, on će uticati upravo kroz te nivoe ili sliku, ikonu koju je on ikonopisao, desno svetog duha, je neprocenljiva. Ono što malo prije nisam rekao, isto je značajno reći da i takve ikone ne nastaju ono kako mi danas zamišljamo umjetnika da sedi u nekom transu inspiracije ili ne znam šta, pa stvori ikonu. Znači, to je ikona koja je nastala kroz jednu duboku duhovnu prizmu, kroz molitvu, jednostavno to je ikona koja je otvorena, jednostavno razotkrivena. Vizija, ta vizija Svete Trojice, nije on to video u svojoj mašti nekog nadrealizma, kako bi mi danas rekli, nego bio inspirisan razgovorima sa Svetim Sergejem Radonječkim, koji je bio velika ličnost toga vremena. I sigurno da njegov razgovori sa njim, pouke, onda vizija Svete Trojice koju je on imao, sigurno je pomogla i domogla da on jednostavno razotkrije takvu ikonu. Ja bih možda tako i rekao to. Znači, Andrej Rubljov nije tu ikonu naslikao, odnosno jednostavno je Bog kroz njega je pokazao tu ikonu nama.
0: Mnogo hvala.
1: Hvala i vama. Bilo mi je drago.
0: Da će Bog da se još koji put susretnemo i da razgovaramo kako o umetnosti Andreja Rubljova, tako i drugih ikonopisaca, ali i o vašoj umetnosti, zašto da ne?
1: Da će Bog, hvala.
0: Poštovani slušalci, čuli ste razgovor posvećen velikom ruskom ikonopisu, ali i svetitelju Andreju Rubljovu. Razgovarali smo o njemu sa akademskim slikarom Miodragom Šumarcem. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne, na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
0: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. U navečere praznika nebeskih pokrovitelja svetih apostola Petra i Pavla, manastir Ribnica bio je domaćin molitvene svečanosti koja je unela veliku radost kako u obitelj, tako i među brojne poklonike, koji se na bogosluženjima ovde sabiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji obavljeno je monašanje u susret proslavi slave obitelji. Večanje bogosluženje sa petohlebnicom služili su arhimandrit Georgije, starešina manastira Lelić, i protojerej Stavropor Saša Timotić, arhijerejski namesnik u Barski, u sasluživanje đakona Nemanja Arsenovića, sabrata hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i pojanje pernice. Svetu tajnu monašanja sabrata Ribnice Tome Lazarevića izvršio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog starešine manastira jeromonaha Arsenija, koji ga je i priveo postrigu. Anđeli su uzor monasima, monasi su uzor nama u svetu, jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija, upućenih na svečanom činu monašanja sabrata manastira Ribnica. Sveti apostoli Petar i Pavle su se potrudili prema sili Božjoj koja u njima obitavala i proneli su svetlost Evanđelja Hristovog po celom svetu, rekao je u slavoslovlju prvovrhovnim apostolima protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski na svetu liturgiju u čast hramovne slave manastira Ribnica.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je srećna i Bogom blagoslovena, braćo i sestre, današnja slava ovog našeg manastira. Neka je srećna slava našem igumanu Arseniju i njegovoj brati, kao i svima vama koji ste došli iz daleka da zajedno sa nama učestvujete u proslavljanju velikih ugodnika Božijih, svetih apostola Petra i Pavla. Evo, sinoć je bila velika radost ovde u manastiru Ribnica, gde naš brat Toma, od strane ruke našeg vladike Isihija, zamonašen u čin male Shime i dobio je ime Makarije, po Makariju, velikom svetitelju. Na njemu je velika obaveza i dužnost da bude obrazac, da mu bude obrazac sveti Makarije Veliki. Mi se svake godine ovde okupljamo, sastajemo na svetoj liturgiji, molimo se Bogu i učimo se zakonu Božijem, slušamo nauku Božiju. Dolazimo ovde da prinesemo Bogu svoje molitve za sebe, najpre za svoje srodnike i prijatelje. Tako i ove godine, braćo i sestre, vi niste žalili truda da dođete ovde da zajednički proslavimo i zahvalimo Bogu na velikom daru što nam je dao ova dva velika svetitelja, vaseljenje Božije. Kako da živimo, šta da radimo, u šta da verujemo i kako bismo postigli cilj svoga postojanja. Sveti apostoli Petar i Pavle nazivaju se prvovrhovnim apostolima zato što oni su bili najrevnosniji u širenju Evanđelja Hristova. Apostol Petar je bio običan galilejski ribar, dakle prost, neobrazovan čovek, a Pavle je bio školovan čovek. Pa ipak njih dvojica, nezavisno šta je ko imao od obrazovanja, oni su se potrudili prema sili Božjoj koja je u njima obitavala i preneli su svetlost Evanđelja Hristova po celome svetu do kraja vaseljene. Evanđelje Hristovo obasjalo je i naš pravoslavni srpski narod pre više od 1000 godina i mi smo od tada uvršćeni u red hrišćanskih naroda, u red slugu Božiji koji životom svojim i trudom svojim pokazujemo da smo njegovi sledbenici. Mi smo u našem narodu imali svoje domaće apostole, imali smo svetog Kirila i Metodija koji su evanđelje preneli na naš slovenski jezik. Posle toga smo imali svetoga Savu i ostale naše divne svete pretke i učitelje koji su nam propovedali isto što su učili apostoli Petar i Pavle. Apostolski trudovi, propovedovi dvojice apostola utvrdili su crkvu širom vaseljene. Nauka Hristova i blagodat Božija koja su ova dva apostola predala hrišćanima, predala crkvi Božijoj, predstavljaju temelj i ogradu crkve koja je zahvaljujući tom temelju i toj ogradi postoji do današnjeg dana. Zato je za crkvu njen epitet apostolska, o suštinskog značaja i važnosti, apostolnost crkve jeste zalog njenog postojanja i opstajanja. Neka bi dao Bog i današnji sveti prvovrhovni apostoli da ova svetlost evanđelja Hristova obasija i one u našem narodu koji su još pomračeni raznim ideologijama i bezbožništvom, da svi dođemo u poznanje istine, da svi dođu u poznanje Sina Božijeg. Jer bez toga znanja, bez toga puta koji su apostoli propovedali i pokazali, nema nam izlaska iz ovih nevolja i stradanja u kojima se nalazimo. Neka ove reči evanđelja Hristova dođu do srca našeg, a ne samo do ušiju naših, da se pokajemo za grehe naše i da živimo u buduće onako kako je Bog, kako je Bogu drago. Još jednom, draga braćo i sestre, oče Arsenije i brati, neka bude srećna slava i neka ste Bogom blagosloveni.
0: Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća, proslava nebeskih zaštitnika zaokružena je dočekom u manastirskom konaku, koje je ribničko bratstvo pripremilo za brojne namernike. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke. Slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoj liturgiji, kojom je načastvovao na Petrovdan u crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Obraćajući se sabranima, starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamestnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Proslava je završena svečanom trpezom u porti hrama. Protojerej Stavropor Dragomir Jovanović načastvovao je svetom liturgijom na praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Čovek je stvoren da živi večno u blizini ljubavi Božije, rekao je Jerej Aleksandar Mandarić, koji je tumačio evanđelsku priču o isceljenju oduzetoga, povezujući je sa stradanjima čoveka kroz istoriju.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje koje nam prenosi sveti apostol evanđelist Matej imamo zapisano i kod Marka i kod Luke, što svedoči o bitnosti ovoga događaja. Naime, radi se da Gospod isceljuje oduzetoga. To pak sa druge strane govori šta znači biti oduzet, uzet, raslabljen. Znači biti oduzet od zagrljaja Božijega. Znači biti oduzet od ljubavi Božije. Znači biti oduzet od pokrova Božijeg. I uvaljanju u grehu. Mi postajemo raslabljeni, bolesni. Kažu sveti oci da iz ovog dela evanđelja možemo otkriti da sva ljudska beda, sva ljudska stradanja, sve ljudske krize, muke, nemoći, bolesti, jesu ništa drugo nego cena i plata za greh. Čovjek je stvoren da živi i da blaženstvuje večno u blizini ljubavi Božije. I prvi ljudi jesu se omivali u milosti Božijoj, živjeli su u raju, gdje je bila punota blagodati Božije, gdje je bilo prisustvo Božije tik toliko da su ljudi čuli i razgovarali sa Bogom. Zato je stvoren čovjek. No u grehopadu čovjek biva izgnan iz tog svetoga obitališta, iz naručja očevoga, napušta rajsko naselje i odlazi u nepoznato. Čovjek se obreo na mestu gdje do tada nije bio, a tik pored njega Božja blagodat, udaljujući se od Boga, polako se stišava, a sila nepomenika koji je zajedno sa ljudima iznan iz raja biva sve jača. Imamo onda crno i mračno stradanje čovečanstva sve do Avrama, gdje đavo ima maltene pa apsolutnu vlast nad čovjekom, baca ga u vatru, baca ga u vodu, krši ga, lomi ga, oduzima mu moć razmišljanja, oduzima mu moć govora. Užas i dolina plača. Onda sve milostivi Gospod, ne odustajući od roda ljudskoga, šalje milost, šalje proroke koji govore: doći će onaj koji će spasti svet, koji će doneti punotu blagodati sa sobom, koji će biti spasitelj. I evo, dolazi Gospod Hristos, Sin Božji, izbavitelj, spasitelj roda ljudskoga. I vidimo u današnjem evanđelju gdje on leči oduzetoga. Pre nego što je došao, kako kaže evanđelje, u svoj grad, izlečio je još jednoga oduzetoga. Bolest ista, razlog isti, greh, ali pristup ljudi ka tim oduzetima je ovdje naglašen i bitan. Pre ovoga današnjega evanđelskog izveštaja i lečenja oduzetoga, Gospod u Ovčijoj banji također leči jednoga raslabljenoga oduzetoga. Narod prema njemu postupa tragično, sebično. Ne vidi ga, neće da mu pomogne. On je sam, nema nikoga da ga spusti u vodu kada anđeo Božji siđe da bi se izlečio. E to je raslabljenost celoga roda ljudskoga, kada ne vidimo i nećemo da vidimo brata svoga i njegove potrebe, onoga koji je pored nas. A imamo današnje evanđelje gdje je totalno suprotna situacija. Imamo ono za čim Gospod čezne, imamo ono što Gospod voli i traži od nas, a to je zajednica ljubavi. Ovaj oduzeti je strašno bolestan, strašno nemoćan, nije samovlastan, ali njegovi prijatelji su tu. Njegovi prijatelji ruše krov od doma da bi spustili bolesnoga prijatelja pred Gospodom. A u veri njegovoj, njihovoj, svedoči Gospod, pa kaže, videći veru njihovu, znači vidite koliko Gospod voli zajednicu ljubavi, da se molimo za druge i da verujemo u Gospoda Isusa Hrista i da verujemo u njegovo svemogućstvo. Videći veru njihovu, Gospod se obraća oduzetome i kaže: ne boj se, sinko, čedo, opraštaju ti se greci, svaka reč savršena i potrebna. Ne boj se, strah đavolski vuče još dublje i grđe u ponore pakla i bolesti i nemoći. Zato otrgnimo se, draga braćo i sestre, od straha i prigrlimo skute Hristove. Sinko, čedo,

imamo prisustvo fariseja i književnika i tad i sad i do kraja sveta, to su oni koji gunđaju, a vrlo često neće da kažu otvoreno, nego razmišljaju u srcima svojim. Zaista, onaj koji može opraštati grehe, to je Bog, ali Gospod Isus Hristos jeste Bog. I On je taj koji oprašta grehe. Fariseji i književnici razmišljaju u svome srcu, ovaj huli na Boga, ko je On? Ali Gospod ih odmah osporava i opet dokazuje da je Bog. Jer ko jedini zna pomisli srca naših? Ko je jedini srce znalac? Bog. Gospod i spas naš, Isus Hristos, Sin Boži i Spasitelj, obraća se farisejima, književnicima i kaže: zašto zlo mislite u srcima svojim? Ovo je poruka i za nas, draga braćo i sestre, ne samo da se klonimo zlih i rđavih dela, nego da se manemo i zlih i rđavih misli, jer su misli rđave seme rđavoga dela. Kaže mu: ustani i hodi, toga momenta oduzeti biva zdrav. Ali znajte da vlast ima Sin Čovečiji na zemlji opraštati grehe. Gospod je Bogo čovek. Jedini Bog ima vlast opraštati grehe, ali mi, budući usinovljeni, budući deca Božija, budući pozvani da budemo savršeni kao Otac naš nebeski, da sledimo Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, i te kako imamo i vlast i naređenje da praštamo jedni drugima. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, velika i sveta zapovest. Danas Sveta crkva proslavlja i svete prvovrhovne apostole Petra i Pavla, veliki apostoli. Crkva je i post odredila njima u čast. Ali vidite, u svemu se krije volja i sila Božija. Imamo Petra, imamo Savla. Imamo Petra i ostale prvo izabrane apostole koji su bili obični ljudi, obični ribari, čistoga srca, bezazleni. Na jednoj strani, a na drugoj strani dijametralno imamo Savla, koji će milošću i ljubavu Božjom postati Pavle, koji je okoreloga, okrutnoga, hladnoga srca. Ovaj raspon predstavlja rod ljudski od početka do sudnjega dana. Gospod ne odustaje ni od koga. Oni koji su bezazleni, čistoga srca, njima se Bog raduje, njih Bog krepi. A ovi koji su okoreloga i tvrdoga i zatvorenoga srca, Gospod ni od njih ne odustaje, nego promišlja i traži način i uspeva da i njihova najokorelija srca zagreje i otvori za ljubav Božiju. Neka bi sve dobri Bog naš i spas naš Isus Hristos dao molitvama svetih apostola, prvovrhovnih Petra i Pavla i svih ostalih apostola i svetitelja i presvete Bogorodice, da nikada ne budemo oduzeti, uzeti od zagrljaja i ljubavi Božije, nego da svakda tvorimo volju Božiju i da se svakda uhvatimo s kuta Hristovih, da ih ne puštamo. Kako se hvataju s kute Hristove? Ljubavlju, zajednicom, milosrđem, pričešćem, praštanjem, postom. Tako se hvataju s kute Hristove. I da ih nikada ne puštamo, ma šta god da nas nađe u životu, jer Božja je sila ona koja pobeđuje sve i sva. Ali potrebno je još, draga braćo i sestre,
da svoje

0: svakda i na svakom mestu. Uvek sve ljude posmatramo i gledamo kao našu braću i kao naše sestre. Amin.
1: O prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu na dan njihovog spomena u manastiru Bogovađa besedio je protonamesnik Zoran Milikić, naglasivši da su njih dvojica svako na svoj način bili primeri ljubavi, trpljenja i žrtve za Gospoda.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan praznik, draga braćo i sestre, svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Danas se završava višednevni post svetih apostola. Danas u Svetu nedelju, svaka nedelja je, draga braćo i sestre, mali Vaskrs. Nedelje sećamo se Hristovog vaskrsenja i smrti. Svake nedelje treba da smo u Svetom hramu, a što danas kada proslavljamo svete prvovrhovne apostole Petra i Pavla. Sveti apostol Petar pošao je za Gospodom Isusom Hristom. Njegova ljubav prema Hristu Bogu bila je velika, ali vera u Hrista postepeno je uzrastala, kao i svima nama se događa. Mislimo da verujemo, pa otpadnemo, pa posumnjamo, pa tako u životu stalno su usponi i padovi. Tako je isto kod apostola Petra. Apostol Pavle u početku je gonio hrišćane, dao se stave, bio je farisej. Ali na putu za Damas, kada je pošao da goni one koji veruju u Hrista, javi mu se Gospod Isus Hristo s neba i kaže mu: Savle, Savle, zašto me goniš? Savle mu kaže: Ko si ti? A Hristos mu odgovara: Ja sam Hristos koga ti goniš. Teško ti je protiv bodila vraćati se. Kaže: Šta da radim, Gospode? I od tada postaje učenik Gospoda Isusa Hrista, verom i ljubavlju ispunjen. Vidite kako u našem životu dolazi do promene. Onaj koji je gonio veru postaje sledbenik vere i postaje primer vere i trpljenja i ljubavi. Gospod vam se javio, kaže: Vidjet ćeš koliko ima da pretrpiš za ime moje. Tako i mi svi koji smo kršteni, kada budemo svjesni koliko treba da pretrpimo za veru. A mnogi ne mogu da poste kako je Sveta crkva odredila, pa skrnave post, samo prvu i zadnju nedelju. Nema, draga braće i sestre, ukoliko želimo da idemo za Hristom, mora da se odreknemo sebe, kao što je rekao apostol Pavle: Ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Jer ko hoće da ugodi sebi, da ugodi svetu, neprijatelj Božji postaje. Pravo da sagledamo, da vidimo gdje je naše srce teži, gdje je naš um. Hristos kaže, čuj se danas u Svetoj Evanđelje, da sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebesima i što razrežete na zemlji bit će razrežete na nebesima. Da budemo, kao što i sestra pročita u apostolu, nežni jedni prema drugima, da volimo jedni druge, jer voleći jedne druge volimo Hrista, jer smo svi po liku Božijem sazdani. Još, draga braćo i sestre, treba da uvijek znamo to da je Hristo život. Mnogi hule na život, pa omrzao je život. A ne zna da je život u stvari Hristos. Hristos kaže: Ja sam život. Život koji mi osjećamo, to je dar Boži u nama. To nije naše, nije, niko od nas nije sebi dao život. Hristos nam je dao život. On je život, put, on je svetlost. Tame nema u njemu. Zato da zavolimo Hrista svim srcem, svom dušom. Jer ukoliko ne bude Hristos u centru našeg života, bez obzira da li smo u braku ili smo bezbračni ili smo u monaštvu. Sinoć sam pristao u manastiru Ribnici monašenje. Vladika je zamonašio jednog iskušenika, dobio ime Makarije. I to je zaista događaj. Treba, kogod može da prisustvuje nekada monaštvo, vidite kako se čovjek odriče sveta i svega što je u svijetu. Odriče se od telesnih zadovoljstva i zavetuje se na siromaštvo. Jer svi mi kada smo se krstili u stvari, postali smo kao monasi, kao anđeli. I nije jedan zakon za monahe, jedan za sveštenike, jedan za narod, za sve je isto. Samo nećemo svi isto odgovarati. Oni koji su dali veće zavete, od njih se više traži. I ne traži se isto od svakoga. Zato je potrebno da ne osuđujemo jedni druge, da vidimo da neko greši. Ko zna šta se sa njim dogodilo, kako je on pao u taj greh. I da se molimo Bogu da ga Gospod podigne. Kao što sam napomenuo, da ukoliko nešto postane izvor našeg zadovoljstva u životu, a ne da je to Hristos, mi smo na pogrešnom putu. Hristos treba da nam je najveća radost. Nekome su deca radost, nekome su radost, ne znam ja šta sve, bogatstvo, to mu je izvor zadovoljstva. Ako dirnete u to, njegov život se ruši. Vidite. I on puli na život ili zdravi, bilo šta. Znači, samo ga dirnite tamo gdje je. Vidite kako će da reaguje čovjek, da se pokaže gdje je njegova ljubav, gdje je njegovo srce. Znači, mora da izvor našeg zadovoljstva za nas najvažnije da bude da imamo ljubav prema Hristu Bogu, da u njemu tražimo radost i mir, da ime Božije izgovaramo često. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom. Naravno što vi, draga braćo i sestre, koji se danas pričešćujete, dobijate dar od Boga i sile u podnebesju ustaju na vas. Ima će vam možda doći ružna misao ili neko vas uvredi ili tome slično, da bi se vi razgnevili, da bi se vi ožalostili. I samim tim udaljavate se od blagodati Duha Svetoga. Potrebno je da se čuva, kao što i u raju zapovijest bila Adamu i Evi, da se čuvaju raj, da obrađuju, tako i mi primivši raj u sebe, Krista Boga, treba da čuvamo taj dar. A čuvat ćemo ga ako smo u ljubavi, volimo jedne druge, ako pazimo na sebe, kada pazimo, jer mnogo je danas u svijetu raznih ponuda, privlače nas razne stvari, ali moramo da rasuđujemo, da odbacimo ono što je na štetu duši, da samo zavolimo ono što nam je duše korisno, kao što su apostoli Petar i Pavel. Mnogo su postradali za veru i tu veru su nam oni predali i tom verom mi treba mi doživimo, draga braćo i sestre. Iako je danas završetak posla i dalje da se uzdržavamo. Ne danas da sad je završen post pa sad prijedanje, opijanje, tome slično. Nego znači iako je završen post, isto da budemo skromni, da budemo uzdržani u jelu i u pići. Prijedanje je gre, opijanje. Da se tako molimo Bogu, pa sveti prvokloni apostoli budu sa nama i njihovim svetim molitvama, da nas Gospod učvrsti u veri. Amin. Božemo.
1: Gospod je činio čuda na veri drugih ljudi, rekao je Jerej Miloš Stanojević na svetoj liturgiji na praznik svetih apostola Petra i Pavla u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Upu.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod došavši u svoj grad, kako kaže evanđelista, došavši u Kapernaum, je rođen je u Vitlemu, vaspitavan u Nazaretu, a život svoj provodi u Kapernaumu i kao što sam kaže, i ti Kapernaume, do neba si se uzvisio, do ada ćeš se spustiti. Otac kaže, bez obzira što je Gospod bio tu među njima, nije garant spasenja, jer kaže da su se takva čuda dešavala u Sodomu i Gomoru do dana današnjeg, on bi ostao. Ali, kao što vidimo ovdje, došavši u Kapernaum, vidimo ljude puni vere, koji su se okupili od Gospoda, koji dolaze i prinose oduzetoga ka Gospodu. Ovo iseljenje čovjeka, ovog oduzetog, vidimo i za beleškog apostola Evanđelista Marka i Mateja, koji govori o trudu ovih prijatelja. Ne samo su ga doneli, već su i krov prokopali da bi došli do Gospoda. I samim tim vidimo da je, koji je preduslov da bi došlo do isceljenja, jeste vera. Vera pojedinca, vera onog koji je isceljen, vera zajednice. I ovdje se potvrđuju one reči Hristove, gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, tu sam i ja. Gospod je činio čuda na veru i drugih ljudi. Sjetimo se samo kapetana koji je došao da moli za isceljenje sluge svoga ili žene krvotočne koja svojom verom zadobija isceljenje. I ovdje isto takvom verom prelaze i ovi ljudi. Imao je veru i ovaj bolesnik, jer Gospod ga oslovljava sa čedom. Tako da vidimo šta je i nama hrišćanima potrebno. Potrebna nam je vera. Vera koju su i kad danas prosimo sveti apostole Petra i Pavla imali i sveti apostoli, koji su bili istog ljudi kao i mi. U toj veri imali su uspone i padove. Evo čuli smo evanđelje gdje Hristos ispoveda apostol Petra njega kao Mesiju, a s druge strane vidimo kasnije da tokom života da se odriče Hrista, pa opet verom prilazi. Tako i mi ljudi treba da se učvrstimo u veri, iako doživljamo tako neke padove, ali da težimo da se popravimo. A kako? Upravo ovako, kao što Gospod kaže ovom mladiću kad je prišao, pošto je bio bolesan, kaže, opraštaju ti se gresi tvoji pokajanjem. Jer sveti oci crkve kažu, uzrok svake bolesti, svakog patnje ljudske jeste greh. I zato Gospod isceljuje uzrok bolesti, a to je greh. I oprašta se greh o mladiću. I to opraštanje grehova nije samo bilo tad, već je dato u crkvi kroz svetu tajnu ispovesti i ostalo je na apostolom, preko apostola prenutno dana današnjeg, mogućnost da se pokajemo i da se obnovi lik Božji u nama. I dolazimo do vrlo važnog momenta, do trenutka kada se dešava to čudo. Gospod kaže opraštaju se grijehe, a kod ljudi koji su sabrani tu bili, kod književnika, javlja se negodovanje. I šta nama ljudima preostaje drugo neg da kažemo da treba se ugledamo na decu koja su nezlobiva, koja se znaju radovati tuđoj sreći. Čovjek se saosjeća čovjekom u patnji i može donekle da ima saosjećanje, ali radovati se tuđoj sreći može samo detinje srce. Za njega i lažni osmeh je iskren. Zato i ljudi treba težimo da se radujemo tuđoj sreći, a ne da zavidimo, da se u našim srcima useli greh, zavist, oholost, već da se useli ljubav, požrtvovanje i svaka dobra delo. I Gospod, kao srceznalac, pred njima čini ovo čudo, isceljuje prvo dušu čovjekovu, a da ne bi posumnjali, okupljen tu isceljuje i telo. I zato kaže bolesnom ome, kaže, ustani i uzmi odar svoj i idi. I daje mu Gospod snage da može da ustane i da ponese krevet na kom je ležao. Tako isto i mi danas, hrišćani, treba izvučemo i pouku da se ugledamo na apostole koji su bili istrajni u veri. Jer i oni, kad pogledamo žitje njihovo, kad su se ispunili blag dara Duha Svetoga, postali su bogonosci i, kao što kaže apostol Pavle i poziva nas kroz svoje poslanice, da ja čašću i drugima činimo veću, tako i mi, da izbrišemo iz srca svoga zavist, gordost, da na to mjesto uselimo smirenje i ljubav, onda ćemo moći da uzviknemo kao apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos u meni. Amin.
1: Na svetoj liturgiji u šestu nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog svetog evanđelja u staroj Obrenovačkoj crkvi besedio je đakon Stefan Breković. Ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslabljenog i života velikih Hristovih apostola.
4: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, danas nas je Gospod sabrao u dvostrukoj duhovnoj radosti. Proslavljamo šestu nedelju po duhovima, a ujedno i veliki praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Božim promislom, današnje evanđelje i praznik apostola nose istu poruku. Poruku o živoj veri koja čoveka podiže, isceljuje i spasava. Čuli smo u svetom evanđelju kako Gospodu Isusu Hristu donose raslabljenog čoveka nepokretnog na svome odru. Sveti evanđelist nam otkriva jednu veoma važnu rečenicu. I videvši Isus veru njihovu, reče oduzetome, ne boj se čedo, opraštaj ti se greci tvojim. Braćo i sestre, Gospod je video veru onih koji su doneli ovoga čoveka. Time nam otkriva veliku istinu crkve. Čovek nije sam na putu svog spasenja. Kada smo slabi, kada nas greh, tuga ili očajanje duhovno parališu, tada nas pred Hrista nose molitve naših bližnjih, ljubav porodice i zajednica vernih. Ali primetimo još nešto. Gospod najpre oprašta grehe, a tek potom isceljuje telo. Time nas uči da je najveće čudo obnovljenje duša i čovekovo pomirenje sa Bogom. Hristos leči svakog čoveka, ali počinje od srca. Danas pred nama stoje sveti apostoli Petar i Pavle kao najsvetliji primjeri takve vere. Sveti Petar je bio prost ribar, čovek koji se u trenutku slabosti tri puta odrekao Hrista, ali se kroz pokajanje i suze vratio svome učitelju i postao nepokolebivi stup crkve. Sveti Pavle je bio učen čovek i nekadašnji progonitelj hrišćana, ali posle susreta sa vaskrslim Hristom postao je najveći propovednik evanđelja, onaj koji je rekao, ne živim više ja, nego Hristos u meni. I jedan i drugi nam pokazuju da Božija blagodat može da preobrazi čoveka. Nema pada iz koga čovek ne može da se podigne, ako mu čovek priđe sa verom i pokajanjem. Kao što su prijatelji iz današnjeg evanđelja prineli raslabljenog Hrista, tako su sveti apostoli Petar i Pavle čitave narode priveli Gospodu. Oni nisu pobedili svet silom, nego verom, ljubavlju i svedočenjem o vaskrslom Hristu. I mi danas živimo u vremenu u kome je čoveku često potrebno duhovno iscelenje. Mnogi imaju mnogo toga što svet nudi, ali nemaju mir u srcu. Potrebna nam je vera koja se ne zadržava samo na rečima, nego se pokazuje molitvom, dobrim delima, praštanjem i ljubavlju prema bližnjima. Neka nam današnji praznik bude poziv da pogledamo i sebe i ljude oko nas. Možda u našoj blizini postoji neko ko je duhovno raslabljen, neko ko je tužan, usamljen ili udaljen od Boga. Budimo oni koji će ga svojom molitvom, dobrom rečju i ljubavlju privesti Hristu. Neka nam Gospod molitvama svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla podari veru koja nosi druge, pokajanje koje obnavlja dušu i ljubav koja nas sve sjedinjuje sa njim. Amen.
1: Dana 13. jula na Pavlovdan u porti hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice 15. jula Nikola Selaković, ministar kulture Vladi Republike Srbije, posjetio je manastir Lelić i poklonio se moštima svetog vladike Nikolaja. Ministra kulture su dočekali vladika Valjevski Isihije i arhimandrit Georgije iguman manastira Lelić, a Valjevski arhijerej mu je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinji. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19 časova i 30 minuta na Gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacije i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, a sve zainteresovane na isti poziv Jerej Mija Bojinović, duhovnik svetosavaca. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Poklad.
5: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
6: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je Stari zavet?
1: Stari zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog zaveta, kako svetim spisima, opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga jeste svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji izbivali, Gospoda Isusa Hrista.

0: Христос се роди! Христос се роди! Мир Божий! Христос се роди!
1: Вести из Църкве.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas slavimo svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i druge sa njim, ali i svetog sveštenog mučenika Savu Gornjokarlovačkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isih, je služit će u nedelju 19. jula, 7. po duhovima, svetu liturgiju u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, sa početkom u 9 sati. Episkop Valjevski Isih je ugostio je 15. jula na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice u manastiru Lelić ministra kulture Nikolu Selakovića. Tom prilikom ministar se poklonio moštima svetogladike Nikolaja. Vi ste mnogo puta dolazili ovdje kao poklonik pokazavši hrišćansku smirenost, rekao je vladika Isih je gospodinu Selakoviću, kome je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinje. Vladika se zahvalio ministru na poseti i poželeo mu da ga blagoslov svetogladike Nikolaja prati u vršenju odgovorne dužnosti. Na međunarodnoj konferenciji Partneri u svetu koji se menja, centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, održano je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Učesnicima iz više zemalja obratio se vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Episkop je tom prilikom pročitao pozdravno pismo patrijarha srpskog Porfirija, u kojem je poglavar Srpske pravoslavne crkve ukazao na to da nas već mudri propovednik i svete zemlje podsjeća da nema ništa novo pod suncem, ali da su savremene promjene bez presedana po svojoj brzini i dubini. Episkop Dositej je imao i srdačan razgovor sa Efraimom Zurofom, direktorom centra Simon Wiesenthal i jednim od najistaknutijih istraživača nacističkih zločina i holokausta. Konferenciji je prisustvovao i episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsjednik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Svetih Besrebrnika i čudotvoraca Kozme i Damjana u zočištu kod Orahovca svečano je proslavljena hramovna slava. Uz molitveno učešće više od 1000 vernika koji su pristigli iz svih srpskih krajeva, kako bi se poklonili čudotvornim moštima Svetih Vrača. Svetu liturgiju je služio mitropolit Raško-Prizanski Teodosije u sasluženje igumana manastira Zočište arhimandrita Stefana, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrita Mihajla i

više eparhijskih sveštenoslužitelja. Tokom bogosluženja veliki broj vernika je pristupio svetim tajnama, a zatim se poklonio moštima svetih Kozme i Damjana, moleći se za zdravlje, isceljenje i duhovnu uteku. Mitropolit Teodosije je besedio o podvigu svetih besrebrenika, koji su svoj lekarski dar nesebično stavili u službu Boga i bližnjih. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini postala je politički problem. Republika Srpska se oštro protivi da u komisiji, pored dva predstavnika iz Federacije i jednog iz Republike Srpske, budu imenovana i dva strana člana. Namera je, kažu Banja Luci, da se preglasavanjem u komisiji u pitanje dovede i srpsko istorijsko i kulturno nasleđe u Bosni i Hercegovini. Čajničko evanđelje se čuva u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču. Vredna je srednjovekovna rukopisna knjiga s kraja 14. veka, pisana istim pismom kao Miroslavljevo evanđelje. Posebnost je u tome što se i danas koristi u svetoj liturgiji. Vlasništvo je Srpske pravoslavne crkve, međutim Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je Čajničko evanđelje vlasništvom Bosne i Hercegovine i rukopisom bosanske provenijencije. Detaljnije o tome na spc.rs. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19 časova i 30 minuta na Gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacija i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, a sve zainteresovane na isti poziva Jerej Mija Bojinović, duhovnik Svetosavaca. Vreme danas delimično sunčano sa prolaznim naoblačenjem, ali veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

Evanđelje od Mateja začelo 63. 15. glava od 29. do 31. stiha. I otišavši Isus odande, dođe moru Galilejskom i popevši se na goru, sede onde. I pristupi mu narod mnogi koji imaše sa sobom hrome, slepe, neme, bogalje i mnoge druge i položiše ih pred noge Isusove i isceli ih, tako da se narod divljaše, videći gluve gde čuju, neme gde govore, bogalje isceljene, hrome gde idu, slepe gde gledaju i hvališe Boga Izrailjeva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Bez pažnje ni u životnoj oblasti ništa nećeš uspeti niti učiniti kao što treba. U duhovnoj oblasti pažnja je utoliko pre ono prvo. Ona primećuje zlo i predaje ga unutrašnjem sudu. Ona sastavlja stražu unutrašnje palate kojom se presuđuje šta i kako treba uraditi, a zatim pazi i na izvršioce odluka. Zbog toga je čudno što se duhovni život u svom obimu svome naziva trezvoumnim životom. U otačkim spisima više od svega ćete naći reči o trezvoumlju ili pažnji, jer to je isto. Vrlo je dragocena stvar navići se na pažnju. Ona sačinjava početni trud onih koji su rešili da se pobrinu o duši. I njihov trud počinje da biva uspešan od momenta kada kod njih počne da se pažnja usredsređuje. Obično je ona sva izvan, a ne unutra. Tog trenutka se začinje i unutrašnji život. Uporedo sa pažnjom, on sazreva i jača. Šta to znači? Znači, stati umom u srcu pred Gospodom i pred njegovim licem sa punom svešću rasuđivati o svemu i sve preduzimati. Ta delatnost je naravno složena. Ona sazreva zajedno sa molitvom. Koliko se njome snaži, toliko je i samo osnažuje.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je 17. jul i sećamo se carske porodice Romanovi. Ova emisija Kapi vode žive posvećena je poslednjem caru ruske dinastije Romanov Nikolaju. Poslednji ruski car Nikolaj II. Romanov rođen je 6. maja 1868. godine po starom kalendaru na dan Svetog Jova mnogostradnog.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 63. 15. glava od 29. do 31. stiha. I otišavši Isus odande, dođe moru Galilejskom i popevši se na goru, sede onde. I pristupi mu narod mnogi koji imaše sa sobom hrome, slepe, neme, bogalje i mnoge druge i položiše ih pred noge Isusove i iseli ih, tako da se narod divljaše, videći gluve gde čuju, neme gde govore, bogalje iseljene, hrome gde idu, slepe gde gledaju i hvališe Boga Izrailjeva. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Bez pažnje ni u životnoj oblasti ništa nećeš uspeti niti učiniti kao što treba. U duhovnoj oblasti pažnja je utoliko pre ono prvo. Ona primećuje zlo i predaje ga unutrašnjem sudu. Ona sastavlja stražu unutrašnje palate kojom se presuđuje šta i kako treba uraditi, a zatim pazi i na izvršioce odluka. Zbog toga je čudno što se duhovni život u svom obimu svome naziva trezvoumnim životom. U otačkim spisima više od svega ćete naći reči o trezvoumlju ili pažnji, jer to je isto. Vrlo je dragocena stvar navići se na pažnju. Ona sačinjava početni trud onih koji su rešili da se pobrinu o duši. I njihov trud počinje da biva uspešan od momenta kada kod njih počne da se pažnja usredsređuje. Obično je ona sva izvan, a ne unutra. Tog trenutka se začinje i unutrašnji život. Uporedo sa pažnjom, on sazreva i jača. Šta to znači? Znači, stati umom u srcu pred Gospodom i pred njegovim licem sa punom svešću rasuđivati o svemu i sve preduzimati. Ta delatnost je naravno složena. Ona sazreva zajedno sa molitvom. Koliko se njome snaži, toliko je i samo osnažuje.

0: Šta je Stari Zavet?
1: Stari Zavet je savez Boga sa ljudima, sklopljen preko izabranika Božijeg patrijarha Avrama i njegovog bogoizabranog potomstva. U Svetom pismu Starog Zaveta, kako svetim spisima, opisuju se događaji od stvaranja sveta pa do rođenja onoga kroz koga i radi koga jeste svet i stvoren i radi koga su se svi ti događaji izbivali, Gospoda Isusa Hrista.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas slavimo svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i druge sa njim, ali i svetog sveštenog mučenika Savu Gornjokarlovačkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 19. jula, 7. po duhovima, svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, sa početkom u 9 sati. Episkop Valjevski Isihije ugostio je 15. jula na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice u manastiru Lelić ministra kulture Nikolu Selakovića. Tom prilikom ministar se poklonio moštima svetog vladike Nikolaja. Vi ste mnogo puta dolazili ovdje kao poklonik pokazavši hrišćansku smirenost, rekao je vladika Isihije gospodinu Selakoviću, kome je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinje. Vladika se zahvalio ministru na poseti i poželeo mu da ga blagoslov svetog vladike Nikolaja prati u vršenju odgovorne dužnosti. Na međunarodnoj konferenciji Partneri u svetu koji se menja, centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, održano je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Učesnicima iz više zemalja obratio se vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i Vojni Dositej. Episkop je tom prilikom pročitao pozdravno pismo patrijarha srpskog Porfirija, u kojem je poglavar Srpske pravoslavne crkve ukazao na to da nas već mudri propovednik i svete zemlje podsjeća da nema ništa novo pod suncem, ali da su savremene promjene bez presedana po svojoj brzini i dubini.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. U navečere praznika nebeskih pokrovitelja svetih apostola Petra i Pavla, manastir Ribnica bio je domaćin molitvene svečanosti koja je unela veliku radost kako u obitelj, tako i među brojne poklonike, koji se na bogosluženjima ovde sabiraju. Nakon dva veka u drevnoj svetinji obavljeno je monašanje u susret proslavi slave obitelji. Večanje bogosluženje sa petohlebnicom služili su arhimandrit Georgije, starešina manastira Lelić, i protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik u Barski, u sasluživanje đakona Nemanja Arsenovića, sabrata hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i pojanje pevnice. Svetu tajnu monašanja sabrata Ribnice Tome Lazarevića izvršio je preosvećeni episkop Valjevski Isihije, davši mu ime Makarije na predlog starešine manastira jeromonaha Arsenija, koji ga je i priveo postrigu. Anđeli su uzor monasima, monasi su uzor nama u svetu, jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija, upućenih na svečanom činu monašanja sabrata manastira Ribnica. Sveti apostoli Petar i Pavle su se potrudili prema sili Božjoj koja u njima obitavala i proneli su svetlost Evanđelja Hristovog po celom svetu, rekao je u slavoslovlju prvovrhovnim apostolima protojerej Stavrofor Saša Timotić, arhijerejski namesnik Kolubarski na svetu liturgiju čast hramovne slave manastira Ribnica.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, neka je srećna i Bogom blagoslovena, braćo i sestre, današnja slava ovog našeg manastira. Neka je srećna slava našem igumanu Arseniju i njegovoj brati, kao i svima vama koji ste došli izdaleka, da zajedno sa nama učestvujete u proslavljanju velikih ugodnika Božijih, svetih apostola Petra i Pavla. Evo, sinoć je bila velika radost ovde u manastiru Ribnica, gde naš brat Toma, od strane ruke našeg vladike Isihija, zamonašen u čin male shime i dobio je ime Makarije, po Makariju, velikom svetitelju. Na njemu je velika obaveza i dužnost da bude obrazac, da mu bude obrazac sveti Makarije veliki. Mi se svake godine ovde okupljamo, sastajemo na svetoj liturgiji, molimo se Bogu i učimo se zakonu Božijem, slušamo nauku Božiju. Dolazimo ovde da prinesemo Bogu svoje molitve za sebe, najpre za svoje srodnike i prijatelje. Tako i ove godine, braćo i sestre, vi niste žalili truda da dođete ovde da zajednički proslavimo i zahvalimo Bogu na velikom daru što nam je dao ova dva velika svetitelja, vaseljenje Božije. Kako da živimo, šta da radimo, u šta da verujemo i kako bismo postigli cilj svoga postojanja. Sveti apostoli Petar i Pavle nazivaju se prvovrhovnim apostolima zato što oni su bili najrevnosniji u širenju Evanđelja Hristova. Apostol Petar je bio običan galilejski ribar, dakle prost, neobrazovan čovek, a Pavle je bio školovan čovek. Pa ipak njih dvojica, nezavisno šta je ko imao od obrazovanja, oni su se potrudili prema sili Božjoj koja je u njima obitavala i preneli su svetlost Evanđelja Hristova po celome svetu do kraja vaseljene. Evanđelje Hristovo obasjalo je i naš pravoslavni srpski narod pre više od 1000 godina i mi smo od tada uvršćeni u red hrišćanskih naroda, u red slugu Božiji koji životom svojim i trudom svojim pokazujemo da smo njegovi sledbenici. Mi smo u našem narodu imali svoje domaće apostole, imali smo svetog Kirila i Metodija koji su evanđelje preneli na naš slovenski jezik. Posle toga smo imali svetoga Savu i ostale naše divne svete pretke i učitelje koji su nam propovedali isto što su učili apostoli Petar i Pavle. Apostolski trudovi, propovedovi dvojice apostola utvrdili su crkvu širom vaseljene. Nauka Hristova i blagodat Božija koja su ova dva apostola predala hrišćanima, predala crkvi Božijoj, predstavljaju temelj i ogradu crkve koja je zahvaljujući tom temelju i toj ogradi postoji do današnjeg dana. Zato je za crkvu njen epitet apostolska, od suštinskog značaja i važnosti, apostolnost crkve jeste zalog njenog postojanja i opstajanja. Neka bi dao Bog i današnji sveti prvovrhovni apostoli da ova svetlost evanđelja Hristova obasija i one u našem narodu koji su još pomračeni raznim ideologijama i bezbožništvom, da svi dođemo u poznanje istine, da svi dođu u poznanje Sina Božijeg. Jer bez toga znanja, bez toga puta koji su apostoli propovedali i pokazali, nema nam izlaska iz ovih nevolja i stradanja u kojima se nalazimo. Neka ove reči evanđelja Hristova dođu do srca našeg, a ne samo do ušiju naših, da se pokajemo za grehe naše i da živimo u buduće onako kako je Bog, kako je Bogu drago. Još jednom, draga braćo i sestre, oče Arsenije i brati, neka bude srećna slava i neka ste Bogom blagosloveni.
1: Više vernika je pristupilo svetoj tajni pričešća, a proslava nebeskih zaštitnika zaokružena je dočekom u manastirskom konaku, koji je ribničko bratstvo pripremilo za brojne namernike. Sveti apostol Pavle je stradao sa svakim hrišćaninom koji je prolazio kroz neke muke. Slavoslovio je protonamesnik Darko Đurđević u čast prvovrhovnih apostola na svetoj liturgiji, kojom je načastvovao na Petrovdan u crkvi u Dračiću posvećenoj dvama ugodnicima. Sasluživali su sveštenoslužitelji iz Valjeva i okoline, uspojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ove parohije, ali i prijatelja svetinje iz drugih krajeva. Obraćajući se sabranima, starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla, protonamesnik Dragan Simić, zahvalio je parohijanima na podršci u gradnji parohijskog doma. Proslava je završena svečanom trpezom u porti hrama. Protojerej Stavropor Dragomir Jovanović načastvovao je svetom liturgijom na praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Čovek je stvoren da živi večno u blizini ljubavi Božije, rekao je jerej Aleksandar Mandarić, koji je tumačio evanđelsku priču o isceljenju oduzetoga, povezujući je sa stradanjima čoveka kroz istoriju.
3: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje koje nam prenosi sveti apostol evanđelist Matej imamo zapisano i kod Marka i kod Luke, što svedoči o bitnosti ovoga događaja. Naime, radi se da Gospod isceljuje oduzetoga. To pak sa druge strane govori šta znači biti oduzet, uzet, raslabljen. Znači biti oduzet od zagrljaja Božijega. Znači biti oduzet od ljubavi Božije. Znači biti oduzet od pokrova Božijeg. I uvaljanju u grehu. Mi postajemo raslabljeni i bolesni. Kažu sveti oci da iz ovog dela evanđelja možemo otkriti da sva ljudska beda, sva ljudska stradanja, sve ljudske krize, muke, nemoći i bolesti jesu ništa drugo nego cena i plata za greh. Čovek je stvoren da živi i da blaženstvuje večno u blizini ljubavi Božije. I prvi ljudi jesu se omivali u milosti Božjoj, živeli su u raju, gdje je bila punota blagodati Božije, gdje je bilo prisustvo Božije tik toliko da su ljudi čuli i razgovarali sa Bogom. Zato je stvoren čovjek. No u grehopadu čovjek biva izgnan iz tog svetoga obitališta, iz naručja očevoga, napušta rajsko naselje i odlazi u nepoznato. Čovjek se obreo na mjestu gdje do tada nije bio, a tik pored njega Božja blagodat, udaljujući se od Boga, polako se stišava, a sila nepomenika koji je zajedno sa ljudima iznan iz raja biva sve jača. Imamo onda crno i mračno stradanje čovečanstva sve do Avrama, gdje đavo ima maltene pa apsolutnu vlast nad čovekom, baca ga u vatru, baca ga u vodu, krši ga, lomi ga, oduzima mu moć razmišljanja, oduzima mu moć govora. Užas i dolina plača. Onda sve milostivi Gospod, ne odustajući od roda ljudskoga, šalje milost, šalje proroke koji govore, doći će onaj koji će spasti svet, koji će doneti punotu blagodati sa sobom, koji će biti spasitelj. I evo, dolazi Gospod Hristos, Sin Božiji, izbavitelj, spasitelj roda ljudskoga. I vidimo u današnjem evanđelju gdje On leči oduzetoga. Pre nego što je došao, kako kaže evanđelje, u svoj grad, izlečio je još jednoga oduzetoga. Bolest ista, razlog isti, greh, ali pristup ljudi kad tim oduzetima je ovdje naglašen i bitan. Pre ovoga današnjega evanđelskoga izveštaja i lečenja oduzetoga, Gospod u Ovčijoj banji također leči jednoga raslabljenoga oduzetoga. Narod prema njemu postupa tragično, sebično. Ne vidi ga, neće da mu pomogne. On je sam, nema nikoga da ga spusti u vodu kada anđeo Božji siđe da bi se izlečio. E to je raslabljenost cijeloga roda ljudskoga, kada ne vidimo i nećemo da vidimo brata svoga i njegove potrebe, onoga koji je pored nas. A imamo današnje evanđelje gdje je totalno suprotna situacija. Imamo ono za čim Gospod čezne, imamo ono što Gospod voli i traži od nas, a to je zajednica ljubavi. Ovaj oduzeti je strašno bolestan, strašno nemoćan, nije samovlastan, ali njegovi prijatelji su tu. Njegovi prijatelji ruše krov od doma da bi spustili bolesnoga prijatelja pred Gospodom. A u veri njegovoj, njihovoj, svedoči Gospod, pa kaže, videći veru njihovu, znači vidite koliko Gospod voli zajednicu ljubavi, da se molimo za druge i da verujemo u Gospoda Isusa Hrista i da verujemo u njegovo svemogućstvo. Videći veru njihovu, Gospod se obraća oduzetome i kaže, ne boj se, sinko, čedo, opraštaju ti se gresi, svaka reč savršena i potrebna. Ne boj se, strah đavolski vuče još dublje i grđe u ponore pakla i bolesti i kute Hristove. Sinko, čedo, rod ljudski do ovoga momenta ovu reč nije čuo. zato što je Gospod Isus Hristos Sin Božji i preko njega mi se usinovljujemo i zato možemo Oca Nebeskoga zvati Ocem i zato jesmo deca Božija usinovljeni kroz Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, pa kaže opraštaju ti se gresi. Da, opraštaju ti se gresi, ti gresi koji su učinili to da budemo raslabljeni, bedni, nemoćni, nejaki. Međutim, imamo prisustvo fariseja i književnika i tad i sad i do kraja sveta, to su oni koji gunđaju. A vrlo često neće da kažu otvoreno, nego razmišljaju u srcima svojim. Zaista, onaj koji može opraštati grehe, to je Bog. Ali Gospod Isus Hristos jeste Bog. I On je taj koji oprašta grehe. Fariseji i književnici razmišljaju u svome srcu, ovaj huli na Boga, ko je On? Ali Gospod ih odmah osporava i opet dokazuje da je Bog. Jer ko jedini zna pomisli srca naših? Ko je jedini srce znalac? Bog, Gospod i Spas naš, Isus Hristos, Sin Boži i Spasitelj, obraća se farisejima, književnicima i kaže: zašto zlo mislite u srcima svojim? Ovo je poruka i za nas. Draga braćo i sestre, ne samo da se klonimo zlih i rđavih dela, nego da se manemo i zlih i rđavih misli, jer su misli rđave seme rđavoga dela. Kaže mu: ustani i hodi, toga momenta oduzeti biva zdrav. Ali znajte da vlast ima Sin Čovečiji na zemlji opraštati grehe. Gospod je Bogo čovek. Jedini Bog ima vlast opraštati grehe. Ali mi, budući usinovljeni, budući deca Božija, budući pozvani da budemo savršeni kao Otac naš nebeski, da sledimo Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, i te kako imamo i vlast i naređenje da praštamo jedni drugima. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Velika i sveta zapovest. Danas Sveta Crkva proslavlja i Sveta

0: Te prvovrhovne apostole Petra i Pavla, veliki apostoli, crkva je i post odredila njima u čast. Ali vidite, u svemu se krije volja i sila Božja. Imamo Petra, imamo Savla, imamo Petra i ostale prvo izabrane apostole koji su bili obični ljudi, obični ribari, čistoga srca, bezazleni. Srca bezazleni. Na jednoj strani, a na drugoj strani diametralno imamo Savla, koji će bilo žubavu Božjom, i Pavle, koji je okoreloga, okrutna, hlada srca. Ovaj raspon predstavlja ljudski početak sudnjega dana. Gospod ne odstaje ni od koga, koji su bezazleni čistoga srca, njim ograduje, njim pokrepi, a ovo koji su okorelo i tvrdo zatvorenoga srca, Gospod ni od njih ne odustaje, nego pomišlja i traži način i uspeva da i njihova najokorelija srca zagreje, otvori za ljubav Božiju. Neka bi sve dobri Bog naš i spas naš Isus Hristos dao molitma svetih apostola, vrhovnih Petra i Pavla i svih ostalih apostola i svetitelja i pred Bogoroditelja, nikada ne budemo oduzeti, uzeti od zagrlja ljubavi Božije, nego da vagda tvo volju Božiju i da se svrda uhtimo s kuta Hristovih, da ih ne puštamo. Kako se hvataju s kuta Hristove? Ljubavlju, zajednicom, milosrđem, pričešćem, pranjem, postom. Da se hvataju s kuta Hristove i da ih nikada ne puštamo, ma šta da snađe u životu, jer Boga je sila ona koja pobeđuje sve i sva. I potrebno je još, draga bri sestre, svakda i na svakom mestu uvek te ljude posmatramo i damo kašu braću i kao naše sestre. Amin.
1: O prvovrhovnim apostolima Petru i Pavlu na dan njihovog smrti u manastiru Bogoslja besedio je namesnik Zoran Klikić, naglasivši da su njih dvojica svako na svoj način bili primjeri ljubavi, trpljenja i žrtve za Gospoda.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, srećan ti, draga braćo i sestre, svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, danas vršava višednevni post svetih apostola, danas petu nedelju. Svaka nedelja je, draga braćo i sestre, i Vaskrs, jer sjećamo se Hristu vaskrsenja i mrtvi. Svaki je ne treba da slušam hranu, a što danas kada prosavljamo svete prvovrhovne apostole Petra i Pavla. Sveti apostol Petar pošao je za Gospodom Isusom Hristom. Njegova ljubav prema Hristu Bogu bila je velika, ali vera u Hrista se preleju zastava, kao i na nama se vrata. Mislimo da verujemo, pa opadnemo, posumnjamo, pa tako u životu stano su usponi i Pavle, tako je isto od apostola Petra. Apostol Pavle početku je gonio Hrista za ostale, joj vise, ali na putu za Damas da je pošao da gori one koji veruju Hrista, pravi mu se Gospod Isus Hristos neba i kaže mu: Savle, Savle, zašto goniš? Savle mu kaže: Ko si ti? A Hristos mu odgovara: Ja sam Hristos da ti goniš. Teško ti je ti bodila, braće se. Kaže: Kada radi, Gospode? I tada postaje učeni Gospoda Isus Hrista verom i ljubavlju ispunjen. Vidite kako u našem životu dolazi promjena, onaj koji je gonio veru postaje sledbenik vere i postaje primjer vere, učenja i ljubavi. Gospod se javio, kaže: Vidiš koliko ima da trpiš za imam, tako i mi svi koji smo kršteni, kada budemo vesni, koliko

treba da pre crkva zavrde. A mnogi ne mogu da poste kako je Sveta crkva odredila ponave post, samo prvu i zadnju. Nema braći i sestri, ukoliko želimo da idemo za Hristom, mora da se odreknemo sve, kao što je rekao apostol Pavle. Ne živim ja, nego Hrist živi u meni. I ko hoće da ugodi sebi, da ugodi svetu, ne prija Božji postaje. Kad sagledamo da vidimo gdje je naše srce, gdje je naš um, Hristos kaže, čujte danas u svetu Evanđelje, da sve osvežete na zemlji, bit će sveženo na nebesima. I što razvije zemlji, će razvije na nebesima. Da budemo kao i sestra pročila apostolu, ne jedni prema drugim, da volimo jedni drugi. Jer voleći jedni druge, volimo Hrista. Mi smo svi po liku Božije sazdani. I zdravo, braće i sestre, treba da znamo to da je isto život. Ko gleda život, pa omrzamo život. A ne zna da je život u Hristos. Hristos kaže, ja sam život. Život i mi osjećamo, to je da Boži u nama. To nije naše, niko od nas nije sebe život. Hristos nije dao život. On je život, on je svetost. Tam je nevnja. Zato da zavolimo Hrista tim srcem svom šom. Jer ukoliko ne bude Hristos u centru života, bez ura da li smo u bravu ili smo bezačni ili smo u monašu. Sinoć Hristovo manastirci i monaši, vladika za monašu i učenika, dobio ime Makarije. I to je zaista dođaj. Treba kogod može da prisutuje nekada monašu, da vidite kako se čovjek odriče sveta i svega što je u svijetu. Odriče se od tele zadovoljstva i zavetuje se na siromaštvo. Jer svi mi kada se krstili u stvari, postali smo kao monaka, kao anđel. I nije jedan zakon za monake, jedan za sveštenike, jedan za narod, već da sve je isto. Nećemo svi isto govarati, oni koji stvari veće zale, od njih se više traži. I ne traži isto od svakoga. Je potrebno da ne suđujemo jedni drugi, da vidimo da ne peši. Ko zna šta se dogodilo, kako je on pao gre. I da smo Bogu da ga Gospod podi. Kao što sam napomenuo, da ukoliko nešto postane izvor naših zadovoljstva u životu, a ne da je to Hristos iz pogrešnog puta, Hristos treba je najveća radost. Nekome su deca radost, nekome radost, a nije šta sve, bogatstvo. To mu je izvojstva. A vidite u to njegov život svi. Vidite. I on puni život ili zdravi, bilo šta. Tamo ga dinite, tamo gdje je. Vidite kako će da reaguje čovjek. Da se pokaže gdje je njegov ljubav, gdje je njegov srce. Mora da i u našim zadovoljstvom za nas najvažnije da bude da imamo ljubav prema Hristu. Mi tražimo radost i mir. Da ime Božije izgovaram često. Gospod Isuse Hristi, ne Boži, moj ne grešni. Našto vi, draga građa i sve koji se danas učešćujete, dobijem dar od Boga.

0: Mnogo je danas u svijetu raznih ponuda, privlače nas razne stvari, ali moramo da rasuđujemo, da odbacimo ono što je na štetu duši, da samo zavolimo ono što nam je duše korisno, kao što su apostoli Petar i Pavel. Mnogo su postradali za veru i tu veru su nam oni predali i tom verom treba mi doživimo, draga braće i sestre. Iako je danas završetak posta i dalje da se uzdržavamo, ne danas da sad je završen post pa sad prijedanje, opijanje, tome slično, nego znači iako je završen post, isto da budemo skromni, da budemo uzdržani u jelu i u pići, prijedanje je gre, opijanje. Da se tako molimo Bogu, pa sveti prvokloni apostoli budu sa nama i njihovim svetim molitvama, da nas Gospod učvrsti u veri. Amin. Bože.
1: Gospod je činio čuda na veri drugih ljudi, rekao je Jerej Miloš Stanojević na svetoj liturgiji na praznik svetih apostola Petra i Pavla u hramu Vaznesenja Gospodnjeg na Upu.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod došavši u svoj grad, kako kaže evanđelista, došavši u Kapernaum, je rođen je u Vitlemu, vaspitavan u Nazaretu, a život svoj provodi u Kapernaumu i kao što sam kaže, i ti Kapernaume, do neba si se uzvisio, do ada ćeš se spustiti. Oća kaže, bez obzira što je Gospod bio tu među njima, nije garant spasenja, jer kaže da su se takva čuda dešavala u Sodomu i Gomoru do dana današnjeg, on bi ostao. Ali, kao što vidimo ovdje, došavši u Kapernaum, vidimo ljude puni vere, koji su se okupili od Gospoda, koji dolaze i prinose oduzetoga ka Gospodu. Ovo iseljenje čovjeka, ovog oduzetog vidimo i za beleškog apostola evanđeliste Marka i Mateja koji govori o trudu ovih prijatelja. Ne samo su ga doneli, već su i krov prokopali da bi došli do Gospoda. I samim tim vidimo da je, koji je preduslov da bi došlo do isceljenja, jeste vera. Vera pojedinca, vera onog koji je isceljen, vera zajednice. I ovdje se potvrđuju one reči Hristove, gdje su dvoje ili troje sabrani u ime moje, tu sam i ja. Gospod je činio čuda na veru i drugih ljudi. Sjetimo se samo kapetana koji je došao da moli za isceljenje sluge svoga ili žene krvotočne koja svojom verom zadobija isceljenje. I ovdje isto takvom verom prelaze i ovi ljudi. Imao je veru i ovaj bolesnik, jer Gospod ga oslovljava sa čedom. Tako da vidimo šta i nama hrišćanima potrebno. Potrebna nam je vera. Vera koju su i kad danas prosimo sveti apostole Petra i Pavla imali i sveti apostoli koji su bili istog ljudi kao i mi. U toj veri imali su uspone i padove. Evo čuli smo evanđelje gdje Hristos ispoveda apostol Petra njega kao Mesiju, a s druge strane vidimo kasnije da tokom života da se odriče Hrista, pa opet verom prilazi. Tako i mi ljudi treba da se učvrstimo u veri, iako doživljamo tako neke padove, ali da težimo da se popravimo. A kako?

0: Upravo ovako, kao što Gospod kaže ovom mladiću kad je prišao, pošto je bio bolestan, kaže, opraštaju ti se gresi tvoji pokajanjem. Jer sveti oci crkve kažu, uzrok svake bolesti, svakog patnje ljudske jeste greh. I zato Gospod isceljuje uzrok bolesti, a to je greh. I oprašta se greh ovom mladiću. I to opraštanje grehova nije samo bilo tad, već je dato u crkvi kroz svetu tajnu ispovest i ostalo je na apostolom, preko apostola prenutno dana današnjeg. Mogućnost da se pokajemo i da se obnovi lik Boži u nama. I dolazimo do vrlo važnog momenta, do trenutka kada se dešava to čudo. Gospod kaže oprašta se grijehe, a kod ljudi koji su zabrani tu bili, kod književnika, javlja se negodovanje. I šta nama ljudima preostaje drugo nego da kažemo da treba se ugledamo na decu koja su nezlobiva, koja se znaju radovati tuđoj sreći. Čovjek se saosjeća čovjekom u patnji i može donekle da ima saosjećanje, ali radovati se tuđoj sreći može samo detinje srce. Za njega i lažni osmijeh je iskren. Zato je ljudi treba težimo da se radujemo tuđoj sreći, a ne da zavidimo, da se u našim srcima useli greh, zavist, oholost, već da se useli ljubav, požrtvovanje i svaka dobra delo. I Gospod, kao srceznalac, pred njima čini ovo čudo, isceljuje prvo dušu čovjekovu, a da ne bi posumnjali okupljen tu, isceljuje i telo. I zato kaže bolesnom ome, kaže, ustani i uzmi odar svoj, idi. I daje mu Gospod snage da može da ustane, da ponese krevet na kom je ležao. Tako isto i mi danas, hrišćani, treba izvučemo i pouku da se ugledamo na apostole koji su bili istrajni u veri. Jer i oni, kad pogledamo žitje njihovo, kad su se ispunili blagodara Duha Svetoga, postali su bogonosci. I kao što kaže apostol Pavle i poziva nas kroz svoje poslanice, da ja čašću i drugima činimo veću, tako i mi, da izbišemo iz srca svoga zavist, gordost, da na to mjesto uselimo smirenje i ljubav, onda ćemo moći da uzviknemo kao apostol Pavle, ne živim više ja, nego Hristos u meni. Amin.
1: Na svetoj liturgiji u šestu nedelju po duhovima, kada naša sveta crkva proslavlja praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, posle pročitanog svetog evanđelja u staroj Obrenovačkoj crkvi besedio je đakon Stefan Breković. Ukazujući na duboku povezanost evanđelske priče o isceljenju raslabljenog i života velikih Hristovih apostola.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braće i sestre, danas nas je Gospod sabrao u dvostrukoj duhovnoj radosti. Proslavljamo šestu nedelju po duhovima, a ujedno i veliki praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Božijim promislom, današnje evanđelje i praznik apostola nose istu poruku. Poruku o živoj veri koja čoveka podiže, isceljuje i spasava. Čuli smo u svetom evanđelju kako Gospodu Isusu Hristu donose raslabljenog čoveka nepokretnog na svome odru. Sveti evanđelist nam otkriva jednu veoma važnu rečenicu. I videvši Isus veru njihovu, reče oduzetome, ne boj se čedo, opraštaju ti se greci tvojim. Braće i sestre, Gospod je video veru onih koji su doneli ovoga čoveka. Time nam otkriva veliku istinu crkve. Čovek nije sam na putu svog spasenja. Kada smo slabi, kada nas greh, tuga ili očajanje duhovno parališu, tada nas pred Hrista nose molitve naših bližnjih, ljubav porodice i zajednica vernih. Ali primetimo još nešto. Gospod najpre oprašta grehe, a tek potom isceljuje telo. Time nas uči da je najveće čudo obnovljenje duša i čovekovo pomirenje sa Bogom. Hristos leči svakog čoveka, ali počinje od srca. Danas pred nama stoje sveti apostoli Petar i Pavle kao najsvetliji primeri takve vere. Sveti Petar je bio prost ribar, čovek koji se u trenutku slabosti 3 puta odrekao Hrista, ali se kroz pokajanje i suze vratio svome učitelju i postao nepokolebivi stup crkve. Sveti Pavle je bio učen čovek i nekadašnji progonitelj hrišćana, ali posle susreta sa vaskrslim Hristom postao je najveći propovednik evanđelja, onaj koji je rekao, ne živim više ja, nego Hristos u meni. Jedan i drugi nam pokazuju da Božija blagodat može da preobrazi čoveka. Nema pada iz koga čovek ne može da se podigne, ako mu čovek priđe sa verom i pokajanjem. Kao što su prijatelji iz današnjeg evanđelja prineli raslabljeno Hrista, tako su sveti apostoli Petar i Pavle čitave narode priveli Gospodu. Oni nisu pobedili svet silom, nego verom, ljubavlju i svedočenjem o vaskrslom Hristu. I mi danas živimo u vremenu u kome je čoveku često potrebno duhovno iscelenje. Mnogi imaju mnogo toga što svet nudi, ali nemaju mir u srcu. Potrebna nam je vera koja se ne zadržava samo na rečima, nego se pokazuje molitvom, dobrim delima, praštanjem i ljubavlju prema bližnjima. Neka nam današnji praznik bude poziv da pogledamo i sebe i ljude oko nas. Možda u našoj blizini postoji neko ko je duhovno raslabljen, neko ko je tužan, usamljen ili udaljen od Boga. Budimo oni koji će ga svojom molitvom, dobrom rečju i ljubavlju privesti Hristu. Neka nam Gospod molitvama svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla podari veru koja nosi druge, pokajanje koje obnavlja dušu i ljubav koja nas sve sjedinjuje sa njim. Amen.
1: Dana 13. jula na Pavlovdan u porti hrama prenosa moštiju svetog Nikolaja Miriklijskog u Vrelu organizovana je moba da bi se privelo uređenje crkvene porte kraju. Na poziv sveštenika hrama odazvalo se mnoštvo ljudi koji su svojim srcem i zalaganjem pokazali koliko im crkva znači. Na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice 15. jula Nikola Selaković, ministar kulture u Vladi Republike Srbije, posjetio je manastir Lelić i poklonio se moštima svetog vladike Nikolaja. Ministra kulture su dočekali vladika Valjevski Isihije i arhimandrit Georgije iguman manastira Lelić, a Valjevski arhijerej mu je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinji. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet pozivaju zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19:30 na Gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacije i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, a sve zainteresovane na isti poziva Jerej Mija Bojinović, duhovnik svetosavaca. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Poklad.
3: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
4: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga,
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadan je moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

prepodobni Atanasije Atonski, rođen u Trapezuntu od roditelja bogobojažljivih. Rano ostao siročetom, no promislom Božjim neki vojvoda Uzaga dovede u Carigrad i dade ga tamo na nauke. Zbog krotosti i smernosti svoje bio ljubimac svih svojih vršnjaka. Pri dečjim igrama deca su birala ovoga za cara, onoga za vojvodu, a Atanasija za igumana, kao neko predskazanje. Svršivši škole, Atanasije, do postreženja Avramije, udalji se u pustinju Malein, završa kao učenik čuvenog tada Mihajla Malejna. Želeći još tešnjeg podviga, on se preseli u Svetu Goru na Bezmolvije. No, oko njega se počnu skupljati mnogi želatelji podvižničkog života, te on bi primoran da zida svoju slavnu lavru. U tome mu obilno pomagahu carevi vizantijski. Najpre Nikifor Foka, koji je i sam nameravao povući se i zamonašiti se, a potom Jovan Cimishije. Mnogobrojna iskušenja navaljivali su na Atanasija i od demona i od ljudi, no on je kao hrabri vojnik Hristov sve odolevao i pobeđivao svojom bezmernom krotošću i neprekidnom molitvom Bogu živome. Pun blagodati Božje, on se udostojio videti presvetu Bogorodicu koja čudotvorno izvede vodu iz stene i obeća mu biti zauvek ikonomisa i igumanija manastira. U radu i molitvi Atanasije je prethodio brati svojoj i sve ih je voleo ljubavlju duhovnog oca i pastira. Smrt mu je došla iznenada. Jednom se on podigao sa šestoricom monaha nad jednu novosagrađenu pripratu crkve da pregleda zid koji tada zidahu, no zid se provali i njih sve zatrpa. Tako skonča ovaj veliki svetilnik monaštva 980. godine. Posle smrti on se više puta javio svoje sabraći, bilo da uteši ili da nakara.

Prepodobni mučenik Kiprijan Novi, rođen u selu Klicosu u Epiru, po smrti svojih dobrih roditelja ode Kiprijan u Svetu Goru, tamo se zamonaš i preda podvigu u jednoj keliji blizu Kotlomuškog manastira. Nalagao je na sebe trud na trud i podvig na podvig, dok ne posta znamenit i poštovan u svojoj Svetoj Gori. No on ne beše sobom zadovoljan. Mučila ga je pomisao da se on ne može inače spasti osim kroz mučeništvo za Hrista. Ostavi dakle Svetu Goru, dođe u Solun, izađe pred pašu Solunskog i pozva ovoga da odbaci lažnu veru Muhamedovu i da primi istinitu veru Hristovu. Paša naredi, te ga izbiše i isteraše napolje. Nezadovoljan tako malim stradanjem za Hrista, Kiprijan ode u Carigrad, napisa jednu hartiju velikom veziru kojoj izloži lažnost Muhameda i istinitost Hrista gospoda. A razljućen vezir posla ga šejk ul Islamu, a ovaj, pošto ču sve što Kiprijan imade da kaže, naredi da mu glavu odrube. Radostan bi Kiprijan preko mere i iđeš na gubilište kao na svadbu. I tako postrada za Hrista ovaj Boži čovek 5. jula 1679. godine i ostvari svoju žarku želju. Prepodobni Lampad, zavolevši Hrista od detinjstva žarkom ljubavlju, Lampad se udalji u pustinju blizu Irinopolja, gde se predade podvigu. Pošto savlada sve strasti i želje telesne, duša njegova bi obasjena nebeskom svetlošću i neiskazanim mirom ne od ovoga sveta. Čudotvorac bio i za života i po smrti. Podvizavao se verovatno u 10. stoljeću.

Atonskoj gori lavra se sija, čudesna obitelj Atanasija. Hiljadu godina niz nju sklizalo, al duha i hleba nije nestalo. Nestalo joj nije duha ni hleba, nit vizija sjajnih Božjega neba. U knjigama starim tako se pisa, o lavri se brine ikonomisa. Atonska je gora država njena, pravoslavlja pravog najtvrđa stena, ta tajanstvena ekonomica, nije li to prečista Bogorodica? Ona lavru drži i Iver hrani, i Hilendar čuva, i Rusik brani, Karakal, izograf Petra Simona i Pantokratora, sve štiti ona. Ta tvrđave to su njenih građana, no svima je ona mir i odbrana.

Rasuđivanje. Kako je Mojsej udarom štapa izveo vodu iz kamena? Kako je to Bog pustio manu s neba i nahranio pustinji narod izraelski? Tako se pitaju oni koji imaju vrlo slab pojam o moći Boga svemogućeg. I još se čude zašto se takva čudesa ne ponavljaju da bi sav narod poverovao u Boga. No, Izraelci su videli očima bezbrojna čudesa Božja, pa ipak nisu poverovali. Međutim, Bog ponavlja stara velika čudesa gde god je i kad god je to potrebno. Kad jedanput nasta glad u lavri Atanasijevoj, raziđoše se sva bratija kud koji. Pogružen krete i Atanasije da traži drugo mesto. Kuda ćeš? Upita ga jedna žena na putu. Ko si ti? Upita je Atanasije, udivljen što vidi ženu u Svetoj gori gde je pristup ženama nedozvoljen. Ja sam ona kojoj si ti posvetio tvoju obitelj. Ja sam mati gospoda tvoga. Bojim se da ti poverujem, reče Atanasije, jer se i demon može preobratiti u angela svetla. Čime ćeš me uveriti u istinitost tvojih reči? Tada mu reče Sveta Bogorodica, udari u ovaj kamen tvojim štapom i poznaćeš ko sam ja što s tobom govorim. Znaj samo da ja zauvek ostajem ikonom isa tvoje lavre. Atanas je udari štapom u stenu. U tom stena zatrešta i pršta kao od groma i kljuk vode izbi iz rascepljene stene. Ustrašeni Atanasije obrte se da se pokloni svetoj prečistoj, no ona već beše iščezla. On se povrati u lavru svoju i na još veće svoje divljenje nađe sve ambare prepune žita. Eto, ponovljenih velikih čudesa kojima se potvrđuju stara čudesa i kojima se verni ukrepljuju u veri.

sozrcanje. Da sozrcavam čudesni prelazak naroda Izraelskog preko Crvenog mora i to kako Mojsej mahnu štapom i po zapovesti Božoj i more se rascepi. I narod Božji prođe suhim dnom morskim. Kako Misirci jurnuše istim putem za Izraeljem, no Mojsej mahnu štapom i more se sklopi. Kako me ovo uči da je Bogu sve moguće što hoće i da on vernog slugu spasava i od najveće opasnosti, a nevernog kažnjava.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas slavimo svetog mučenika cara Nikolaja Romanova i druge sa njim, ali i svetog sveštenog mučenika Savu Gornjokarlovačkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 19. jula, 7. po duhovima, svetu liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, sa početkom u 9 sati. Episkop Valjevski Isihije ugostio je 15. jula na praznik polaganja rize Presvete Bogorodice u manastiru Lelić ministra kulture Nikolu Selakovića. Tom prilikom ministar se poklonio moštima svetog vladike Nikolaja. Vi ste mnogo puta dolazili ovde kao poklonik, pokazavši hrišćansku smirenost, rekao je vladika Isihije gospodinu Selakoviću, kome je poklonio ikonu svetog Nikolaja u znak sećanja na posetu svetinje. Vladika se zahvalio ministru na poseti i poželeo mu da ga blagoslov svetog vladike Nikolaja prati u vršenju odgovorne dužnosti. Na međunarodnoj konferenciji Partneri u svetu koji se menja, centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, održano je u Narodnoj skupštini Republike Srbije u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Učesnicima iz više zemalja obratio se vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Episkop je tom prilikom pročitao pozdravno pismo patrijarha srpskog Porfirija, u kojem je poglavar Srpske pravoslavne crkve ukazao na to da nas već mudri propovednik i svete zemlje podseća da nema ništa novo pod suncem, ali da su savremene promene bez presedana po svojoj brzini i dubini. Episkop Dositej je imao i srdačan razgovor sa Efraimom Zurofom, direktorom centra Simon Wiesenthal i jednim od najistaknutijih istraživača nacističkih zločina i holokausta. Konferenciji je prisustvovao i episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsednik odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U manastiru Svetih Besrebrnika i čudotvoraca Kozme i Damjana u zočištu kod Orahovca svečano je proslavljena hramovna slava. Uz molitveno učešće više od 1000 vernika koji su pristigli iz svih srpskih krajeva, kako bi se poklonili čudotvornim moštima Svetih Vrača. Svetu liturgiju je služio mitropolit Raško-Prizanski Teodosije u sasluženje igumana manastira Zočište arhimandrita Stefana, igumana manastira Svetih Arhangela kod Prizrena arhimandrita Mihajla i više eparhijskih sveštenoslužitelja. Tokom bogosluženja veliki broj vernika je pristupio svetim tajnama, a zatim se poklonio moštima Svetih Kozme i Damjana, moleći se za zdravlje, isceljenje i duhovnu utehu. Mitropolit Teodosije je besedio o podvigu Svetih Besrebrenika, koji su svoj lekarski dar nesebično stavili u službu Boga i bližnjih. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini postala je politički problem. Republika Srpska se oštro protivi da u komisiji, pored dva predstavnika iz Federacije i jednog iz Republike Srpske, budu imenovana i dva strana člana. Namera je, kažu Banja Luci, da se preglasavanjem u komisiji u pitanje dovede i srpsko istorijsko i kulturno nasleđe u Bosni i Hercegovini. Čajničko evanđelje se čuva u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču. Vredna je srednjovekovna rukopisna knjiga s kraja 14. veka, pisana istim pismom kao Miroslavljevo evanđelje. Posebnost je u tome što se i danas koristi u svetu liturgiji. Vlasništvo je Srpske pravoslavne crkve, međutim Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila je Čajničko evanđelje vlasništvom Bosne i Hercegovine i rukopisom bosanske provenijencije. Detaljnije o tome na spc.rs. Svetosavska omladinska zajednica i humanitarna organizacija Svi za Kosmet poziva

I sve zainteresovane na humanitarni turnir u stonom tenisu, stonom fudbalu i pikadu u subotu 18. jula od 19 časova i 30 minuta na gradskom trgu u Valjevu. Sav prihod od kotizacija i dobrovoljnih priloga namenjen je pomoći srpskom narodu i našim svetinjama na Kosovu i Metohiji. Događaj se organizuje sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, a sve zainteresovane na isti poziva Jeremija Bojinović, duhovnik Svetosavaca. Vreme danas delimično sunčano sa prolaznim naoblačenjem, ali veoma toplo, temperatura vazduha do 34 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Kao što smo rekli na početku jutarnjeg programa, najavljujemo jedan lep događaj. U pitanju je humanitarni turnir koji zajednički organizuju Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Valjevske i organizacija Svi za Kosmet. I to naravno sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija. Više o ovom turniru i plemenitom poduhvatu reći će nam duhovnik svetosavaca, otac Mija Bojinović. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam i na pozivu i uvek mi je drago kad dođem da gostujem ovde kod vas.
0: I nama je drago da najavimo jedan humanitarni turnir, jedan lep događaj koji nas sve očekuje u subotu uveče.
1: Tako je, u subotu uveče sa početkom u 19.30 na Gradskom trgu organizovat ćemo jedan lep humanitarni turnir koji već Svi za Kosmet po mnogim gradovima inače organizuju, gdje kroz neke igre kao što su pikado, stoni fudbal, stoni tenis, mogu ljudi da se prijave, da se takmiče i upravo taj novac koji je eto neki simboličan 500 dinara po učesniku, sad taj prikupljeni novac i novac koji neko bude hteo da stavi u kutiju koja će biti tu tokom samog turnira, sad će taj novac ići za decu na Kosovu i Metohiji i kako su nam i iz organizacije Svi za Kosmet i sami rekli, ovo je njima negde oko 300 i nešto održanih tih turnira, tako da oni to rade već godinama. I eto, po blagoslovu naše vladike, mi smo se i mi potrudili da upotpunimo i život našeg grada, da na ovaj jedan lep human način potrudimo se da prikupimo određenu količinu novca. Naravno, svaki dinar koji se prikupi biće dobro došao za našu decu i na taj način da i mi budemo učesnici zaista jedne lepe akcije koja se održava već godinama širom naše zemlje.
0: I na koji način ljudi mogu da učestvuju, odnosno kako mogu da se prijave?
1: Prijave će biti na tokom samog turnira, znači bit će tamo ljudi koji će upravo popunjavati sa ljudima prijave koji budu želeli da učestvuju, tako da će na samom licu mesta se vršiti prijave i onda će se praviti naravno ekipe i ljudi će moći da uzmu učešće, onda tu izdruženja Svi za Kosmet imaju neke i medalje i to će zaista biti, ja sam to pratio šta oni rade i kako rade, to je zaista jedan lep, veseo, radostan događaj i ja bih pozvao sve naše sugrađane koji toga dana budu u našem gradu, da prošetaju, to će biti večernji sati, već će biti i manje toplo i bit će zaista i lepo vreme javljaju, da svi dođemo, ako ništa, da učestvujemo, da bar budemo i posmatrači.
0: I navijači,
1: možda će tu učestvovati naše dete, roditelj ili neko drugi i da ostavimo taj neki prilog koliko možemo. Nije ni u novcu, nije sve, ali kažem, kad se mnogo nas dođe i na bilo koju akciju da neko organizuje, a da je ovakvog tipa i da ostavimo i 100 dinara, to zaista mnogo znači. Jeli, ja sam gledao kad se koliko su ljudi iz organizacije zadovoljni bilo šta da se prikupi, jer kažem, veoma je bitno to znati da se taj novac uglavnom troši za rešavanje probleme ljudi koje oni imaju na licu mesta. Oni su dole u kontaktu sa našim narodom, odlaze bar jedan put mesečno, vide šta je njima potrebno i na taj način se trude da im pomognu i da im olakšaju život.
0: I godine nisu prepreka, mogu da učestvuju ljudi.
1: I deca i stariji, to je prosto jedan događaj gdje mi nismo ograničavali nikoga što se tiče godina. Bilo bi lepo da što više omladine, to još da kažem, mi ćemo, Svetosavska omladinska zajednica će imati jedan štand tu u okviru samog turnira gde će naši svetosavci deliti naše flajere, gde će mladi moći da se upoznaju sa našim radom i na taj način možda će, a mi vjerujemo da hoće, neko se i zainteresovati za samo Svetosavsku omladinsku zajednicu, tako da će to biti zaista jedno lepo iskustvo gdje će naši sugrađani moći da se i upoznaju sa radom i Svetosavske omladinske zajednice, da se igraju, druže i da zaista imamo svi jedno lepo veče.
0: Upravo tako, jedno lepo druženje.
1: Tako je. To je ono, Gospod nam i govori da smo i sabrani dvoje ili troje ili više ljudi u njegovo ime sa nekim lepim, plemenitim ciljem kao što je zaista će to nešto biti lepo. Mi se samo možemo sjetiti po blagoslovu naše vladike, koji je zaista i sam svojom i prisustvom i svojom rečju i podrškom uzeo zaista veliko učešće. U decembru smo imali u Domu kulture projekciju filma koja je zaista pozitivno iznenadila sve, sa velikim brojem ljudi koji čak nisu mogli ni da stanu u Dom kulture da bi pogledali taj film. I zaista je i te slike i su sa same te večeri su otišle u svet, u druge eparhije, gdje su ljudi zaista ovako i lepo reagovali, da koliko smo mi kao grad, kao narod ovdje i složni i humani i želimo da pomognemo drugome. Eto, ja se nadam da ćemo bar jedan mali djelić te atmosfere, možda i veliki, imati sada i u subotu i pokazati još jednom koliko smo mi veliki pre svega na delu.
0: Daće Bog da pomognemo našim ljudima, a pored toga što je važno da im pomognemo, važno je da odlazimo tamo na Kosovo i Metohiju kad god nam se ukaže prilika, jer svi koji smo bili tamo čuli smo mnogo više reči o tome koliko je važno da ih obilazimo i koliko je važno da ih u tom smislu ne zaboravimo.
1: Tako, i svetosavci idu, ovi stari, mi se to često organizujemo i išli smo zajedno sa Udruženjem Svi za Kosmet i ovako i sa ocem Slavkom preko naše eparhije, tako da svaka ta poseta, ja se sjećam jednog događaja s jednom bakom koja je čuvala ovce i ona ovako nas bagosilja i kaže: djeca, dođite ponovo, nemojte da nas zaboravite.
0: Da.
1: I to je ono što je važno što vi kažete, naravno važna je i ova pomoć koju mi i prikupimo u mnogo gradova, u mnogo eparhija kao crkva, ali isto je važno da odlazimo, jer na taj način mi se duhovno napajamo, to je naš nebeski Jerusalim, to je naša kolevka odakle smo mi potekli, ali kada svi mi uzmemo da tražimo svoje neko porodično stablo, dosta nas, kažem, većina će vidjeti da naše familije potiču iz tih predjela i da je naš narod se, iako je morao nekada da odlazi sa tih prostora, nosio je Kosovo i Metohiju u svom srcu, u svojoj molitvi, sa verom da će se jednoga dana vratiti, i to je ono što je održalo naš narod. Ta molitva, Gospod nas je prije svega održao, ali kažem, koliko god možemo da ih prije svega ne zaboravimo, da pomognemo koliko možemo, i to će zaista biti veliki dan naše ljubavi prema njima, a i prema našim precima.
0: I za početak da učestvujemo u ovom humanitarnom turniru. Mnogo vam hvala.
1: Hvala puno.
0: Čuli ste, poštovani slušalci, razgovor sa ocem Mijom Vojinovićem, duhovnikom Svetosavske omladinske zajednice, koja zajedno sa organizacijom Svi za Kosmet organizuje humanitarni turnir u subotu u 19:30 na Gradskom trgu. Dođite i pomozite.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Misionarsko odeljenje Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke 19. maja u Domu omladine Beograda organizovalo novi diskusioni panel, ovoga puta na temu ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Na tu temu su govorili protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, profesor dr. Tamara Klikovac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Beara, psihoterapeut. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja. Zvučni zapis ovog događaja emitujemo blagodareći televiziji Hram i Radiju 100.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Misionarsko odeljenje arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke 19. maja 2026. godine je u saradnji sa Domom omladine Beograda organizovalo novi diskusioni panel, ovoga puta na temu ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Govorili su protojere i Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, profesor dr. Tamara Klikovac sa Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Beara, psihoterapeut. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od kolega iz televizije Hram arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
2: Dame i gospodo, braći i sestre, dobroveče, pomaž Bog. Dobrodošli na još jednu tribinu ili tačnije rečeno diskusioni panel Odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Lepa posećenost, sala je očigledno mala i ono što sam primetio, mislim da se možda malo promenilo, ali i dalje mislim da su dame u većini, što govori da je možda ovo je zaljubljenost više ovako. One bolje razumeju to pitanje i više se interesuju možda za to pitanje. Ajde, vidjet ćemo, diskutabimo šta psihologija kaže. Naša večerašnja tema, dakle, ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Pre nego što predstavim moje i vaše drage goste i učesnike ovog diskusijenog panela, evo jedan kratak uvod. Da li je zaljubljenost kao jedno, kako da ga nazovem, profesorka, pomozite mi, mogu da kažem jedno predivno osjećanje?
3: Možete.
2: Početak. Absolutno. Bez obzira posle na što će možda doći do toga da je možda i dijagnoza u pitanju, je tako?
3: Pa ne bih rekla da je dijagnoza, ali izmenjeno sam, sve ste sigurni.
2: Kako god, zaljubljenost, nema čoveka koji nije bio u toj fazi. Jednom ili više puta ili mnogo puta, nije isto što i ljubav. To je naša osnovna teza večeras koju ćemo da odbranimo, je tako, da pokažemo. I pogotovo vezano za stabilnost zajednice, za stabilnost braka. Evo, ja ću samo da pročitam neke zvanične statističke podatke. Ovo su podaci iz 2024. godine. To su najnoviji podaci koje imamo što se tiče zvanične statistike. Broj sklopljenih brakova 2024. godine u Republici Srbiji 30.376. Broj razvedenih brakova 10.611. E sad negde napišu trećina brakova se razvodi. To nije tačno, mislim. Ne treba, jer to je trećina od broja sklopljenih brakova, ali to je u godinu dana, 10.611 razvedenih brakova nije trećina od ukupno postojećih brakova u Republici Srbiji. Daleko bilo da se trećina razvodi. Mada je broj zaista impozantan i ono kad gledamo ovako 2020. godinu, raste broj brakova u odnosu na 2020. godinu, broj sklopljenih brakova, kad ih je bilo 23.599, raste sve do 22. godine, 32.827 i tada blago pada i sada smo tu negde na 30.376, a broj razvoda konstantno raste. Od 8.687 razvoda u 2020. godini do, kako sam rekao, 10.611 razvoda u 2024. godini. Dakle, u Srbiji je broj razvoda danas približno jedna trećina broja novosklopljenih brakova, tako treba precizno reći, na godišnjem nivou. I upravo zbog toga, zbog te činjenice, pitanje razlike između zaljubljenosti i ljubavi više nije samo romantična, već duboko društvena i egzistencijalna tema. Zaljubljenost možemo u velikoj meri pratiti i biološki opisivati kroz hormone, i procese u mozgu, što ćemo večeras i učiniti. Međutim, ljubav se ne iscrpljuje u hemiji, da tako kažem, žargonski. Ona uključuje ličnost, odluku, vernost i odnos, pa zato prevazilazi ono što je moguće laboratorijski izmeriti. Ja se nekad našalim, čovjek ovde kod lekara da krvi mogu da utvrde da li je zaljubljen ili nije. Sa ljubavlju baš nije tako. Malo ovaj karikiram ovo, ali nije daleko od istine.
3: Nije
2: daleko od istine. I evo da krenem odmah, ne samo što je u pitanju naša draga profesorka dama, pa mi kao džentlmen ćemo dati dami prednost ovde, nego, mada su oni svi u neku ruku psiholozi, radi prvo da ih predstavim. Idemo redom. Nećete se ljutiti, ja prvo moram mogu drago protu da predstavim. Proto je restavno profesor dr. Miloš Vesin, dugogodišnji profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertvilu, u Sjedinim američkim državama, i to baš na predmetu partijske psihologije. Zato kažem da su svi u struci psihologije. Profesor dr. Tamara Plikovac, odeljenje za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i psihoterapeut. Yes. I diplomirani psiholog Vladan Beara, isto psihoterapeut. Eto, to su moji i vaši dragi gosti, izuzetno kompetentni za ovo o čemu ćemo pričati, i ne samo u teorijskom smislu kompetentni, nego kompetentni u praktičnom smislu, ljudi sa bogatim iskustvom rada sa ljudima, pa i sa ovim problemima o kojima ćemo večeras da govorimo. Hajde da krenemo odmah od vas, profesorka. Rekli smo, zaljubljenost ima veze sa hemijom, po znacima navoda, sa biohemijom, sa hormonima, sa stanjem u mozgu. Nešto se sa mozgom dešava, on izlazi iz nekog svog uobičajenog levela, dakle, tako kažem, uobičajenih nekih referentnih vrednosti, i ulazi u jedno posebno stanje koje se može i merno potvrditi. Izvolite.
3: Hvala vam na pitanju. Pa evo na početku da vas sve pozdravim. Zaista mi je veliko i lično i profesionalno zadovoljstvo što sam ovde s ovim dragim mojim uvaženim kolegama. Hvala ocu Aleksandru na pozivu, od se rado da zovem. To je neko naše, kao što otac Miloš Vesin kaže, maleno dobro koje činimo za zajednicu, i hvala svima vama što ste došli ovde. Pre nego što krenem na ono malo, možda rogobatnu, usko medicinsku priču vezanu za to šta se dešava u nekom neurobiološkom smislu u našem organizmu i šta se dešava sa našim mozgom, koji regioni mozga se aktiviraju, a koji deaktiviraju u stanju zaljubljenosti. Voljela bih nekako da kažem, razmišljajući o ovoj temi, čini mi se da bi svako od nas ovdje prisutnih mogao da kaže neku svoju definiciju, neko svoje subjektivno određenje i zaljubljenosti i ljubavi, što iz teorijskog aspekta, što iz nekog praktičnog aspekta. I rekla bih nekako da je zaljubljenost divno, jedno predivno osjećanje, ne može dugo da traje, i mladi ljudi posebno danas očekuju da zaljubljenost traja, nije problem u tome, problem je u tome da nekako kad zaljubljenost prođe, dođe neka stabilna, mirna, sigurna, realna ljubav. Šta se zapravo dešava, šta je savremena neuronauka negde nama donela zanimljivo tih istraživanja vezanih za to, šta se dešava u tom biohemijskom koktelu neurotransmitera i hormona kada se osoba zaljubi. Prvo, poraste nivo feniletilamina. To je zapravo jedan molekul ljubavi, tako se popularno naziva u psihologiji i u člancima, koji je po hemijskoj strukturi negde sličan amfetaminu. I da to je osnovni razlog zašto su ljudi u zaljubljenosti euforični, poletni, puni energije, uznemireni, uzbuđeni na jedan poseban način. Takođe, dešava se nešto i sa dopaminom, hormonom zapravo sreći, hormonom nagrade, koji takođe u stanju zaljubljenosti značajno raste. Dešava se i na nivou noradrenalin nekako u početnim fazama zaljubljenosti je značajno povišen, kasnije se malo snižava, a adrenalin doprinosi takođe da dođe do onog ubrzanog disanja, ubrzanog lupanja srca, tremora, ruku, nogu, treme u prisustvu osobe koja je objekt zaljubljenosti. Sada mladi ljudi verovatno više su negde na mrežama, jel, pa prate osobu koja je negde predmet zaljubljenosti, da li lajkuje, dislajkuje, pojavljuje se kad se odjavljuje, pojavljuje da li prati ili zaprati, tako da i to negde utiče, jel, na i adrenalin i negde ovaj malo čas pomenuti dopamin. Šta se još događa? Serotoninska aktivnost nekako u zaljubljenosti pada, svi bismo očekivali da raste, ali ne, nivo nekog triptofana, to je aminokiseline iz koje se zapravo naš organizam pravi serotonin, nekako ta serotoninska aktivnost biva redukovana u stanju zaljubljenosti i tada se dešava da smo jako mentalno preokupirani i non stop mislimo 24/7 na osobu koja nam je, jel, objekt zaljubljenosti, kriv je serotonin, odnosno niže nivo serotonina. Naravno da u nekim kasnijim fazama kada već prosto zaljubljenost jenjava, ne može da traje dugo i ne bi to bilo ni normalno ni zdravo da ta vrsta pobuđenosti i negde uzbuđenosti, euforije, jel, ovaj traje jako dugo, ne bi prosto bilo dobro za naš organizam. Počinje lučenje oksitocina, to je hormon vezan za vezivanje, za afektivno vezivanje, povezivanje, stvaranje privrženosti sa osobom, jel, posebno kad je uzvraćeno, onda se luče negde u nekoj kasnijoj fazi endorfini. I ono što je još jako važno i interesantno, to je da su neuronauke, odnosno neuroimaging tehnike, korišćenje magnetne rezonance i skenera, dakle u naučne svrhe, kada se snima mozak ovaj osoba koje su u trenutku obavljanja istraživanja u nekoj fazi zaljubljenosti, jel, zaista su ta istraživanja pokazala fascinantne rezultate, jel, neki delovi mozga bivaju pobuđeni, jako aktivirani, drugi delovi mozga su nekako redukovani. Evo ja ću sad kratko nekako da samo kažem šta je smanjeno, šta je redukovano negde u našem centralnom nervnom sistemu. Pa pre svega primećeno je da je redukovana aktivnost prefrontalnog korteksa, znate da su nam tu više kognitivne funkcije, mišljenje, analiza, sinteza, apstraktno mišljenje, zaključivanje, kritička analiza i tako dalje. Jasno je zašto je u stanju zaljubljenosti to smanjeno, jer je prosto redukovano. Aktivnost amigdale takođe, našeg emotivnog centra za emotivnu regulaciju je takođe ovaj, smanjena, zato što nekako u zaljubljenosti opada taj oprez, opada taj strah, jel, koji je nekako prisutan ovaj, manje ili više, jel, manje ili veće u Amerika čovek nije zaljubljen. I posteriorni cingularni korteks, malo je rogobatna reč, jel, takođe se nekako ovaj, smanjene aktivnosti i tempo parietalnog spoja, takođe ovaj, se nekako redukuje aktivnost, jel, ovaj, sve ono što je zaduženo za nekako, jel, racionalno, logičko zaključivanje i mišljenje. A šta se nekako povećao? Pa taj centar za proizvodnju dopamina, to je taj ventralni tegmentalni deo, jel, tegmentalna oblast ventralna, jako je aktivna u početnim fazama zaljubljenosti, jel, takođe hipotalamus, hipofiza, insula, jel, to je jedan važan deo mozga za regulaciju i naravno ovaj nukleus akumbens, to je onaj deo mozga koji je posebno pod uticajem dopamina i proizvodi takođe jedan deo dopamina koji je nekako ovaj posebno razvijen i ovaj, posebno aktivan kod različitih oblika zavisnosti. Tako da negde možda je, možemo da kompariramo, i naučnici iz ovih oblasti su rekli da je nekako u stanju zaljubljenosti negde režim rada mozga i negde kompletne naše neurobiologije sličan zavisnosti, a nije isti. I ono što sam propustila u prvom delu da kažem jeste da je negde i nivo kortizola malo niži, pa neke reakcije, jeli, ako su malo liče na anksiozne, a nisu, i ako čovjek malo pati zbog ljubavi i zaljubljenosti i tako dalje, posebno kad nije uzvraćena, jel, ovaj, to čini kortizol. I šta je još negde bitno reći, nikako nije dijagnoza. Ne bih rekla da je dijagnoza, ovaj, ali jeste jedno drugačije posebno stanje i sasvim sam sigurna da bismo se svi setili sada svojih nekih prvih pretinejdžerskih, tinejdžerskih, najautentičnijih, najiskrenijih, nekako najčistijih ovaj, prvih zaljubljivanja, naših prvih ljubavi. Kao što je rekao naš čuveni pesnik Mika Antić, možda mlađe generacije ne znaju za njega, ali mi stariji sigurno znamo, i divnoj pesmi gde je opisao u plavom čuperku, jel, kada čuperak nečije plave kose tuđe u tvoju glavu uđe, sve se nekako pomeša, skovitla, sve ono što si do juče znao sada zaboravljaš i tako dalje. I završit ću s tim, prosto da li zaljubljenost nekako može dugo da traje, ne nikako, jeli ne treba. Sada nema jasnih odrednica, postoje bitne individualne razlike u tome koliko dugo traje zaljubljenost i kada i da li i koji su sad to faktori koji utiču da li kasnije pređu u jednu zrelu, stabilnu, postojanu, mirnu ljubav.
2: Hvala. Samo da vas pitam još nešto, ovaj hormon, takozvani, ako ne grešim, dopamin, hormon sreće, pomenuli ste ga da on izaziva to zadovoljstvo. Kažu da ima dejstvo jače od heroina, da li je to tačno? Ili približno kao heroin?
3: Ne baš kao heroin. Ne, nikako ne može. Heroin je jedna veštačka, zlokobna substanca.
2: No, ne, poredim da su isto, ali da...
3: Pa približno, ne isto. Jeste, može
2: da, tako,
3: i može. Jeste. I mnoge reklame sada i razni proizvodi pokvarenjaka za profitom nekako se baziraju na podizanju dopamina na različite načine.
2: Da. Pre nego što dam proti dok stignemo do tog duhovnog aspekta, moramo da krenemo od nature, prirode, da kažemo od samog čoveka kao takvog. Gospodine Beara, za vas pitanje na bazi ovoga što je sada prostorka ispričala, zaljubljenosti se dešava takozvana idealizacija druge osobe, odnosno osobe u koju je neko zaljubljen. I da pitam još nešto, to sam pročitao, isto ovo kao za heroin, to daje gleda malo preterao što je to pisao, neću sad da kažem koja je kada. ali je jedan vaš kolega. dakle, problem idealizacije i činjenica da zaljubljenost sigurno prestaje. Koliko traje? U prosjeku. I idealizacija i nešto vrednost o njoj. Zašto je ona, psiholozi uglavnom koji pišu na ovu temu, a ja sam čitao našeg poznatog psihologa Milivojevića, kažu da je to jako štetno. Ta idealizacija je veliki problem koji se dešava. I koji posle pravi, kada to sve prođe, pravi novu epizodu koja je razočaravajuća. Izvolite.
4: Hvala. Da počnemo od pitanja. Stanje zaljubljenosti je jedno zaista predivno stanje i verovatno mnogim od nas malo nedostaje povremeno. Ali stanje zaljubljenosti jeste, kako reče moja koleginica, profesorica Tamara, jedno stanje izmenjenosti svesti, gde je zapravo taj prefrontalni korteks koji je on nekako vezan za razum, za rasuđivanje, jeste negde odložen u drugi plan, ili što bi rekao pesnik jedan, zbogom pameti. Predivno jedno stanje koje traje neko vreme, ali koliko može traje ponoviko, koliko traje iluzija. Znači, mislim, možemo sad da povežemo sa mnogim stvarima, koliko su trajale razne ideološke iluzije, da ćemo napraviti jedan predivni svet, raj na ovoj zemlji, pa koliko je trajala iluzija, otprilike kad smo se suočili s tim šta smo napravili na ovom svetu, odjednom smo se strašno otreznili, to jest neki su se otreznili, neki još nisu. Znači, mnoge iluzije mi imamo u glavi, održavamo i zašto? Zato što iluzije volimo. Mi u suštini volimo iluzije jer nam omogućavaju da lakše podnesemo nepodnošljivi način života u ovoj surove stvarnosti, ovog sveta. Zaljubljenost jeste jedna iluzija koja je predivna i ne treba je smatrati za dijagnozu, ali jeste jedno stanje izmenjenosti svesti, ali kao što znate, mnogi su i kad se napijemo i kada uzmemo neku drogu i tako dalje, mi imamo isto tako stanje izmenjenosti svesti, kada smo opčinjeni nekom ideološkom idejom, kada mislimo da će to napraviti neki raj na zemlji, isto tako možemo imati jedno stanje zaljubljenosti u ideju koja može biti veoma opasna i pogubna. Naprimjer, ako često neke naše kolege govore da kod nekih ljudi se smenjuje, recimo, pre svega granične strukture ličnosti, borderline tipova, ličnosti i da se poremeće ličnosti, da se dešava zapravo jedna smena ovaj, ljubavi i smena mržnje. Ja zapravo bih rekao ne, nikako, ne dešava se smena ljubavi i mržnje. Ljubav ne ide sa mržnjom, ljubav ne ide sa prezirom. Ljubav, ono što se smenjuje se stanje zaljubljenosti u drugu osobu, znači kada mi jednostavno iracionalno idealizujemo drugu osobu, kad projektujemo, neki bi sad kolega rekli, projektujemo svog animusa ili anima, znači arhetipske neke strukture ličnosti, projektujemo na drugu osobu, pa ih vidimo onda kao idealne, savršene, kao neko ko nam pripada, želje pretvaramo u potrebe, imamo tendenciju da ih kontrolišemo, imamo jedan, odjednom postajemo ranjivi zato što se bojimo da ih ne izgubimo, imamo doželje kada su oni deo nas i da smo mi deo njih, to dolazi do nekoj vrste stapanja i tako dalje. Tako da to jeste jedno stanje koje zaista jeste problematično i nama ovaj, koji u praksi radimo, bavimo se psihoterapijom, ovo jeste zanimljivo, ali ono što treba znate na niko ko je zaljubljen, u principu gotovo niko ne dolazi na psihoterapiju.
5: Jer to... A to će kad prođe.
4: Dolaze kada im zapravo realnost udari kao brzi voz. E onda dolaze na psihoterapiju i onda traže i kukaju i mole. Znači kod borderline i kod ljudi koji se smenjuju, mržnja i zaljubljenost, zapravo oni dok idealizuju partnera imaju, oni su u stanju zaljubljenosti, vide ga kao idealnog, savršenog, nedodirljivog i tako dalje, mo potpunosti kao deo sebe i onda odjednom se potpuno obrne, okrene slika, on je zao, on je odvratan, on je grozan, on je najgori na svetu, on je narcis, on je ovakav, on je onakav, pišu ka Facebooku, ocrni čovjeka, ubi Bože, ili ženu, i stalno se to smenjuje. Smenjuje se i zapravo ti ljudi veoma patili. Znači, u stanju zaljubljenosti mi imamo poprilično vrlo jaku emociju, vrlo snažnu afektivnu vezanost, imamo veoma snažno zadovoljstvo, ali imamo i snažnu patnju, zato što mi na neki način razvijemo potrebu prema toj drugoj osobi, znači ne želju, ne vezanost, nego razvijemo potrebu i onda zbog toga što smo razvili potrebu, zato postajemo ranjivi. Ljubav je nešto što je izuzetno važno, možda jedna od najvažnijih stvari koje postoji, ali ljubav nije isto što i zaljubljenost. Ljubav nekad ide posle zaljubljenosti, a nekad prosto te faze zaljubljenosti ni ne. Znači što je otprilike čovjek iskusniji, što je čovjek zreliji, što je čovjek duhovniji, kako god hoćete, sve je manje zaljubljenosti, a sve je više jednog realnog sagledavanja drugog čoveka, čoveka kao biće po sebi. I onda jednostavno nema tu prostora za idealizaciju i za pravljenje nekih projekcija koje nemaju smisla. Ljubav, mi prvo ćemo reći, jeste, to je emocija. Pa nije to sama emocija, to je jedan splet raznoraznih emocija. Ljubav je emocija koja traje. Ljubav je odnos, a u tom odnosu ljubavi, gde imamo emociju ljubavi, mi imamo i razne druge emocije. Mi kad nekog volimo, mi se nekad naljutimo na njega. Zašto? Zato što radi neke stvari koje mi ne odobravamo, smatramo da nisu dobre, da ne valjaju, tako dalje. Mi nekad osjećamo anksioznost, ljubomorni smo, nekad se osjećamo sramotu, stid, krivicu zbog nečeg što smo uradili prema toj osobi koju mi volimo. Znači, brojni je splet emocija koji se u ljubavnom odnosu može pojaviti između subjekta i objekta. Znači, ljubav nije samo jedna emocija. E sad, ako ljubav ili zaljubljenost, kao jedan ekstrem ljubavi, svedemo samo na biohemijske procese u mozgu, meni to je malo redukcionistički. To je kao da sad odete negde u Pariz i sad vidite neku divnu zgradu iz perioda secesije i oduševljavate se arhitekturom i onda dođe neko i kaže, e vidi, tu ima toliko kalcijuma, toliko ima magnezijuma, toliko silicijum dioksida i tako dalje, i tako dalje. Koliko ima cementa, mislim, ja mislim da su te studije važne, da imamo i podatke iz, znači, o biohemiji mozga i podatke o tome koje zone mozga su aktivne u određenim delovima, kada smo zaljubljeni, kada nismo, kada zaljubljenost prođe i tako dalje. Ali je jako važno da imamo tu neku ideju da ljubav je mnogo više. Ljubav je ne samo emocija, ljubav je i odnos. Ljubav je i odnos prema celovitosti osobe. Ljubav je kako da vam kažem, ljubav je vezana za prihvatanje onog što nam je teško prihvatljivo. Ljubav je nekako u osnovi odnosa, ajde ovako da završim, tip, ja bih rekao da ljubav možemo posmatrati najšire moguće kao odnos čovjeka prema realitetu u kojem on prihvata realitet i na neki način kao agape, znači razvija jedan potpuno prihvatajući i odnos onoga što je oko njega. Znači on voli bližnjeg svog, on voli svet oko sebe. Recimo precivilizacijska duhovnost severnoameričkih indijanaca govori o tome da sve ljude, sve životinje, sve biljke, neživi svet, reku, kamen i tako dalje, da sve doživljavamo kao svoje rođake i da imamo doživlje povezanosti sa njima. Znači, ljubav ne može biti svedena i zaljubljenost ne može biti svedena samo na biohemijske procese. Ali nije loše da znamo i kakvi su biohemijski procesi u korenu.
5: Hvala. Oče, evo, kako smo krenuli, samo kritikujemo zaljubljenost, ali da li možemo mi ovako da kažem, ajde se tako izrazim, da malo metafizički pogledamo na zaljubljenost? Pa, ja sam razmišljao o tome, pa vas pitam da ocenite to, što se ne razmišljao i da kažete šta vi mislite o tome. Gledajte, ovi hormoni, simpatični hormoni koje je promenila profesorka, izazivaju euforiju, radost, sreću, tako. Šta je u tome loše? Zatim, izazivaju vezanost, sigurnost, spremnost na žrtvu. To je ovaj drugi, kako se zove, hormon ljubavi, tako zvani. Oksitocin. I to prođe. I onda, kako je rekao gospodin Bjara, imamo sudar sa realnošću. Prestaje ta idealizacija. Da li mislite, a ja mislim da negdje nas priroda kroz zaljubljenost uči kakvi bi trebali da budemo, kada bi trebali da budemo u ljubavi. Ovde smo vezani lancima, hemija nas drži, ne možemo da budemo drugačiji. A kada to prođe, ulazimo u ono što je ljubav u svojoj suštini, a to je sloboda. I trebali bi sad u slobodi da sve ovo sprovedemo u delo. E, tu onda nastaje kriza. Možete nešto na tu temu?
6: Pre svega, Hristos voskrese. Dragi mi oče Aleksandre, uvažena profesorko Klikovac, dragi moje Vladimire, mi smo već saputnici i saborci, nije na prvi put da smo na istom panelu. Dragi prijatelji i dragi saputnici, ali i sapatnici na putu od zaljubljenosti ka ljubavi. Ove prve reči, Hristos voskrese, nije tek samo reda radi, jer zapravo sutra je posljednji dan kada formalno gledano mi jedni drugima upućujemo taj pozdrav i odgovaramo sa vaistinu voskrese. I sad neko bi mogao da se pita kakve to veze ima sa zaljubljenošću i sa ljubavlju. Ima. Jer ovaj period od Vaskrsa do Spasovanja, tih prvih 40 dana po Vaskrsenju, to je najdragocenije vreme koje je Gospod podario ne samo svojim apostolima, nego svima nama, boraveći telesno među nama, propovedajući kako sa vidljivim tragovima svojih rana. Znači, on je ustao kao nabildovani Superman, tada, I am invincible.

dani od ponedeljka do subote kada bi trebalo da živimo to naše hrišćanstvo. Ele, uvažavajući biohemijske procese i određene psihološke zakonitosti, upravo zbog toga moramo da ih obgrlimo jednom duhovnom dimenzijom. Zašto? Zato što upravo u poslednjih 20, tu negde od kraja 90. godina i od početka 2000-ih, na polju mnogih egzaktnih nauka mi dolazimo do nekih frapantnih saznanja, kao što su recimo bila istraživanja Hartmanove, Zimberhofa, Emersona ili čuvene Italijanke Antonelle Piontelli, koji su se posebno bavili prenatalnom medicinom i prenatalnom psihologijom i došli do saznanja, eksperimentalnih saznanja, da inicijalno pamćenje, inicijalno osjećanje i inicijalna moć za komunikaciju nemaju apsolutno nikakve veze sa nervnim sistemom, nego su prisutni u svakoj ćeliji. Od prvog momenta, posle spoja spermatozoidne i jajne ćelije, ta nova ćelija koja se javlja kao život, ima sav budući potencijal što će ta osoba jednoga dana da razvije ili, nažalost, neće moći da razvije. Ele, i biohemijski i psihološki, ne manje i duhovno, zaljubljenost bi bila sledeća. Pre svega, hajde malo pažljivije da osluškujemo reči u našem višeslojnom i tako duboko značajnom srpskom jeziku. Zašto se kaže zaljubljenost, a ne kaže se zavoljenost? Pa zato što je zaljubljenost zapravo spremnost za ljubav. Ja bih moje mlade parohijane u Čikagu tokom 34 godine koje sam proveo tamo sa njima, pripremajući ih za svetu tajnu braka, morali su da prođu to predbračno, da tako nazovem, savjetovalište, uvek pitao negde na sredini, tu između 10. i 15. ili 20. sastanka, šta mislite, zašto se ljudi odlučuju za brak? Iz zaljubljenosti ili iz ljubavi? I sad, neki kažu jedno, neki kažu drugo. Ja kažem, nažalost, niste u pravu ni vi, ni vi. Ni iz zaljubljenosti, ni iz ljubavi, već iz spremnosti za ljubav. A stepenica bez koje nema ili retko ima uspinjanja na stepen ljubavi, do podviga ljubavi, jer to je podvig, to je zaljubljenost. Dakle, sve objedinivši, ja to sebi pa i drugima predstavljam na ovaj način. Čovek u određenom periodu svoga sazrevanja, negde na početku puberteta, nekad to biva ranije, nekad kasnije, stvori svoj neki biohemijsko-emotivno-duhovni ram. Kao ram za naočare. I vi sada sa tim ramom idete kroz život. Kroz taj ram prolaze različiti likovi, ljudi, sa različitim sadržajima u njihovim životima i tako dalje. I odjednom pogled vam se zaustavi na nekoj osobi. I vi kažete, o, to je ta osoba. Osjećate dejstvo, kako mi to kažemo, leptirića, to je narodski izraz da se objasni dejstvo svih tih hormona. I ja sam se zaljubio. Ali pazite, pa nisu bili bezrazložno u pravu ljudi u atinsko doba, u klasično doba, kada su zaljubljenim ljudima zabranjivali da budu članovi porote. Zato što takav čovek jednostavno ne može da donese zdravorazumsku odluku. Pitanje je sada koliko sve treba bazirati na takozvanom zdravom razumu. I vi se sada odlučite da stanete na, kako se to kaže, ludi kamen. Zašto niko ne kaže pametni kamen? Zašto mora da bude ludi kamen? I idete i dalje kroz život, sada udvoje, posmatrajući svet i tu osobu pre svega kroz taj ram. I jednoga dana, a to se desi kad tad, ta osoba i on i ona nešto uradi ili kaže što izlazi izvan tog rama. I vi kažete, o, pa nisam je takvu poznavao. Pa, dragi moji, nisi je uopšte poznavao. Zašto? Zato što nisi poznavao sebe. I upravo ono što je s jedne strane najlepše, a sa druge strane to je najklizaviji teren, upravo to idealizovanje, ta iluzija. Pazite, nema idealnih momaka, idealnih devojaka, kao što nikada neće biti idealnih muževa i

0: idealnih žena, ima samo realnih ljudi, pa zato nema ni idealnih brakova, ima realnih brakova, a od nas zavisi šta ćemo od toga učiniti. Prema tome, u toj zaljubljenosti postoji jedan elemenat koji nas povezuje sa onostranošću. Čuveni Rus Pavle Evdokimov napisao mu sjajnu knjigu Luda ljubav Božija. Zašto luda? Zato što prevazilazi logiku. Jer mi uvek kažemo logos, drugo lice Svete Trojice, Bog Sin, je neuporedivo jači od svake logike. Da li biste vi kao roditelj poslali svoje dete u neko društvo za koje znate da to dete neće prihvatiti pod broj 1, da će ga stalno odbacivati i na kraju da će ga ubiti? To je upravo ono što se desilo sa Božijim detetom, sa Gospodom Isusom Hristom, koji je stradao nas i našega spasenja radi, kako čitamo u simbolu vere. Zašto? Zato da bi svakoj patnji, svakom bolu, svakoj tuzi podario smisao. Znači, sve ima svoj smisao. Ono što mi vidimo samo kao posledice, to su posledice nama nepoznatih uzroka, što ne znači da ti uzroci ne postoje. A ljubav, uzmite poslanicu Korinćanima Svetog apostola Pavla, ja sam to uvek mojim mladim parohijanima savjetovao, nekad ih čak imao pripremljeno to za njih i rekao, molim vas, ovo obavezno zalepite na vaš frižider, jer to je predmet koji u kući najčešće dodirujem. I dok ne naučite na pamet odlike ljubavi, da ljubav ne zavidi, dugo trpi, sve veruje, sve mu se nada i tako dalje, onda ćete vidjeti da je osjećanje negde pri dnu lestvice, da je ljubav pre svega spremnost na radosnu žrtvu, ne žrtvu kao trpljenje, ali uvažavanje onog drugog. I što je najvažnije, gde je taj spoj između zaljubljenosti i ljubavi? Voleti onoga koji je pored vas u onom potencijalu što on ili ona može da postane. To ne znači idealizovati. I na kraju, ali ne i poslednje, predivna slika koju sam ja dobio o tome šta je ljubav, i bez toga nema pravilnog razumevanja ani življenja ljubavi, jedna moja bliska koleginica iz studijskih dana, uveliko već baka, mi je pričala, pa ima tome sada dosta godina već, kad je njen unuk Mihajlo imao 4 godine. I baka je bila njegov poverenik. On je baki sve tajne saopštavao. Između ostalih tajni, tu je bila i tajna da je Mihajlo bio zaljubljen u jednu Sanju s kojom je išao u zabavište. I onda, jednoga dana, Mihajlo je došao kući, sav pokunjen, i baka ga pita, šta je Mihajlo, da te nije neko dirao usput ili nešto? Ma ništa, on je nju zvao Baki, to je bio nadimak. Pa šta je Mihajlo? Pa kaže, zamisli, od iduće godine Sanja više neće biti u istom vrtiću kao i ja. Pa zašto? Pa njen tata je dobio posao na drugom mestu i oni se sele. I sad baka, da bi malo ovako olabavila tu situaciju, kaže, pa ne može to tek tako, on dobije posao i oni se sad sele. Pa valjda se i ti pitaš nešto, Mihajlo. I kaže meni, Sonja, zamisli, molim te, šta je on meni odgovorio. Plače, suza, suzu stiže, i on kaže, ne baki, kada se voli, onda mora da se pusti. Izvinite. Drugim rečima, bez slobode nema ljubavi. Bez slobode, to nije ljubav, to je patologija. I mnogi naši odnosi, ako ih dobro analizirate, sadrže makar jedno zrnce patologije. Određen interes postoji. A mali Mihajlo sa 4 godine, kako je to? Zaista, deca su anđeli. I za dece uvek treba ići sa notesom u ruci i beležiti te njihove bisare. Mi ih ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Kad se voli, onda mora da se pusti. Mi, i kao deca, a posebno kao roditelji, moramo da naučimo šta znači pustiti, dati slobodu, istu onu slobodu koju nam je Bog. Zašto? Zato što nas je stvorio iz ljubavi. Tu slobodu koju nam je on ljubavi radi podario, dokazavši time da nas voli tako što nas ničim ne uslovljava. A vrhunac te slobode jeste u tome da možemo čak i njemu da okrenemo leđa i da kažemo ne, ili kako bi rekao Ivan Karamazov, vraćam ulaznicu. Toliko za početak.
1: Hvala. Profesorka, zaljubljenost, rekli smo da sigurno prolazi. Sad, ja sam čitao, postoje neke statistike, da tačno se znao, do 2-3 godine najviše može da traje.
2: I kraće.
1: Naravno, ali znači, ono što je sigurno, to je da sigurno prolazi. Bez obzira da li su osobe ostale zajedno ili nisu ostale zajedno, dakle, znači i u vezi, u toku veze može da se završi zaljubljenost. Prolazno je, dakle, stanje. E sad da vas pitam, i po teoriji, a pogotovo po vašoj praksi, a recite mi lično mišljenje, da li je moguće ući u pravu ljubav, mislim na muško-žensku ljubav i na budući brak, bez zaljubljenosti? Odnosno, da li može da opstane ljubav ukoliko nema tu komponentu erosa, privlačnosti međusobno?
2: To je dobro pitanje. Verovatno je vrlo teško dati univerzalan odgovor, ajde krenut ću prvo od ovoga što ste rekli iz prakse. Jel? Pa kod zrelijih ljudi, ako imaju već neke godine i neko životno iskustvo i koji su se formirali u psihološkom, možda i u duhovnom smislu, sigurno da je moguće ući u jednu stabilnu, mirnu vezu bez te erosne komponente. I kad ste pomenuli koja je čulna i bazirana na fizičkoj privlačnosti, ja ću sad možda malo odlutati. Uvek se setim starih Grka i onih njihovih različitih ljubavi. Ja 7-8 različitih vrsta ljubavi, od kojih je eros jedna, ne znam, ludus, flertujuća ljubav bez namere za ozbiljno vezivanje druga. Onda imamo i onu filiju, prijateljsku ljubav iz koje verovatno međusobne povezanosti, poštovanja, uvažavanja, deljenja, može da izraste kasnije jedna stabilna, životna, dugogodišnja, višedecenijska ljubav. Pa imamo i onu maniju, to je jedna posebna vrsta o kojoj ste vi govorili, o kojoj stari Grci ovi su dosta govorili, je to ona obsesivna, ljubomorna, od neke ljubavi, hajde uslovno govoreći ljubavi, do odbacivanja i mržnje i tako dalje, i to su oni najnestabilniji partnerski i bračni odnosi za koje možemo da kažemo onako iz prakse gledajući da ulaze ljudi koji imaju nesigurne obrasce afektivne vezanosti. To je takođe jedan važan koncept u psihologiji, posebno u psihoterapiji, jedna važna teorija koja objašnjava razliku između toga kakve odnose prave ljudi koji imaju sigurnu afektivnu vezanost, sigurne obrasce svojih primarnih porodica, a kako problematični, vrlo komplikovane, turbulentne i onako negde iza nas terapeute, teške odnose prave ljudi koji imaju različite preokupirane, anksiozne, dezorganizovane, posebno nesigurne obrasce vezanosti. Nažalost, ovaj put moram to da pomenem, iz tih nesigurnih, dezorganizovanih, najtežih obrazaca obično idu i ta strašna ubistva, homicidi unutar porodica i između bračnih partnera. Nažalost, neslavna je statistika u pitanju. Takođe imam i onu divnu agape ljubav, bezuslovnu, univerzalnu, po starim Grcima najviši oblik ljubavi, najviši nivo empatičnosti, kada maksimalno dajete, a ne očekujete ništa za uzvrat. E sad tu, gde je granica? Gde je granica između trpljenja i strpljenja? Posebno kada nam se obrate partneri, koji su negde u nekim stadijumima konflikata, gde je pređena ona granica uvažavanja i poštovanja i nežne komunikacije i neke međusobne nege i brige i pažnje i tako dalje, kad dođe do nekog verbalnog vređenja, ponižavanja, obezvređivanja, omalovažavanja, i neretko nekad i do fizičkog nasilja. I nama je u terapiji izuzetno teško da to, kad dođu partneri s tim problemom, a najčešće dođu zbog toga, posebno je teško kad ima deca u braku, pa i deca kad kroz njihov obrazac nekako uči svoj obrazac, nama je jako teško u praksi da to vratimo na neka početna podešavanja. Ali jedna od intervencija jeste, dobro, kako ste se vas dvoje u ovom univerzumu sreli, šta je bilo na početku, kako ste se osjećali, o čemu ste razmišljali, i tu onda vidimo tu razliku i vidimo nešto što je jako važno kažu, vidimo jedan projekt, pored identifikacije vidimo i projektivni mehanizam, jel? Da se u zaljubljenosti mnogo projektuje negde svoja fantazija, svoja želja, pa i svoji strahovi, svoje očekivanje, svoje idealizacije i tako da li neki možda nesvesni obrasci afektivne vezanosti koje osoba ima, ali kao što ste i vi oče rekli, nekako jeste prosto negde ljubav poziv i na podvig i na menjanje i na samoregulaciju i na prilagođavanje, ali je tu jako važna granica, jel? Da li treba da se trpi partnersko nasilje, verbalno i neverbalno, savremene teorije kažu nikako, jel? To je neka crvena linija, crvena zastavica, jel? Pokuša da se uradi nešto, jel? Kad se analizira ta eskalaciona petlja konflikta između partnera, jel? Pa onda tu vidimo da li tu možemo da vratimo neka podešavanja i da to zaista bude neka granica da se više ne ponovi, nekad uspemo, ali u nekim situacijama ne, i tada kao medijator, jel, savjetnici, terapeuti, uvek savjetujemo negde da je bolje da se ljudi mirno razvoje nego da pošto po to opstanu u nečemu što nije funkcionalan odnos, nije, neću reći srećan, ali uspešan, jel, kvalitetan partnerski odnos. Jel. I ovo što ste pomenuli, što mi je veoma interesantno, što sam čitala da postoji i u drugim veroispovestima, protestantskim, katoličkim, predbračna savjetovališta i pri crkvenim institucijama, ali postoji savjetnici koji se samo time bave. Ja nisam sigurna da li to ovde kod nas postoji, ali ne samo kao forma, nego zaista kao jedan kvalitetan proces da jedan mladi par koji treba da uđe u jedan stabilan, ozbiljan, dugovečan bračni odnos, prođe, jel, kroz neku vrstu savjeta, nekih teških pitanja koje se postavljaju, komplikovanih pitanja, možda se malo uradi genog iz porodice, jer pa se nekako i otkriju nekakve tajne porodične koje postoje, koje se ne komuniciraju jer osoba želi da se predstavi u najbolje mogućem svetu. Ja? Tako da je to beskrajno zanimljivo, znam da u svetu postoje i bilo bi zanimljivo videti istraživanje da li su takvi brakovi koji prođu ozbiljno predbračno savjetovanje uspešniji, dugotrajniji od onih koji, eto tako, samo formalno prođu možda crkveno venčanje, nisu, razumete, u nekoj dubljoj tematici vezanoj za učenje šta jeste psihoedukacija, šta jeste ljubav.
0: Ako mi dozvolite, menjajući redosled, čovjek mnoge stvari počne da čini iz nevolje, iz muke. Mene je muka naterala na to. Inače, moram reći istini za volju, u pravoslavnoj crkvi postoji nešto što se zove predbračni ispit. Da. Koliko je to sada formalno, a koliko nije, zavisi od svakog pojedinog sveštenika. Ja znam, ne mali broj sveštenika koji tome posvećuju zaista dužnu pažnju. Ali, s obzirom da sam ja bio na jednoj tipično starosedelačkoj parohiji u Americi, što znači ljudi mojih godina čiji su se dedovi rodili u Americi, znači potomci oni koji su krajem 19. i početkom 20. veka. Znači, sadašnja generacija ovih beba koje se rađaju, to je peta generacija, oni su već deca iz mešovitih brakova, unuci mešovitih brakova, praunuci mešovitih brakova. I videvši tu realnost da je većina brakova, znači preko 90% brakova kod nas, za moje te 34 godine, to su bili mešoviti brakovi. Između nekog ko je Srbin, Srpkinja, uslovno rečeno i to, ali pravoslavne vere, sa nekim ko je irsko, nemačko, englesko, ne znam kog, poljskog porekla, hispanoameričkog, katoličke, protestantske, luteranske veroispovesti ili već bilo šta. I najviše zbog te nepravoslavne strane, to je prosto bilo neophodno da bi ta strana uopšte znala u šta se upušta. I verujte, bilo je, ne znam koji je broj, ali bilo ih je više od 1, 2, 3, 4, 5 parova koji su moju kancelariju napustili rešeni da se ne uzmu. Što bi meni stvaralo problem kada bih došao kući i podelio to sa mojom suprugom, ona bi rekla, šta se ti mešaš u njihovu budućnost? Rekao, izvini, ali to je moja dužnost da se ja mešam, bolje sada nego kasnije. A šta je značilo mešati se u budućnost? Ukazivati na određena pitanja koja su se oni ustručavali da postave jedno drugom, gurajući to po tepih, a zna se efekat prašine koja se gura po tepih, kad tad će to da eksplodira, bolje da se lepo sad raziđete u miru, nego posle kada tu budu deca. I verujte, završavam, do dana današnjeg ja dobijam za Božić i za Uskrs čestitke od tih osoba koji kažu hvala vam, hvala vam, bili smo ljuti na vas onda, priznajemo, ali hvala vam, svako od nas je krenuo svojim putem, imamo skladne, harmonične brakove, divnu decu, hvala vam.
2: situacija.
0: Prema tome, da, i takako vredi.
1: Hvala. Očekroto. Gospodine Beara, evo da vam citiram vašeg kolegu, psihologa doktora Zorana Milivojevića. Kaže, nikada nije bila veća potraga za ljubavlju i nikada nije bilo toliko usamljenih i nesrećnih pojedinaca. Verovatno vam je poznata ova rečenica. I po njegovoj tvrdnji, po njegovom objašnjenju, sa kojim se ja u dobroj meri slažem, gotovo potpuno, razlog tome je pominjeno poistovećenje zaljubljenosti i ljubavi. Osjećaj sreće, koji smo i hormonski objasnili u zaljubljenosti, činjenica da zaljubljenost prestaje, kako ste rekli, sudar sa realnošću, poistovetili smo ljubav sa zaljubljenošću, a opet zaljubljenost je sreća, osjećaj sreće, znači ljubav je sreća, kada to prestane, sve puca. E sada, u kontekstu toga i vama isto pitanje. Ja sam dugo radio sa mladim ljudima, 15 godina sam predavao versku nastavu u Zemunskoj gimnaziji i ovo je bila tema, i to na, tamo na četvrtoj godini, gde kada su oni već, da kažemo, momci i devojke sa 19 godina, tako, kada sam pitao, ovo što sam vas profesorka pitao, da li bi mogla da postoji ljubav, ali oni su svi svesni da zaljubljenost prolazi. Da to prolazi, da prosto je potrebno nešto više da bi ljubav ostala, tako? Ali niko od njih, ja se ne sećam da mi je neko rekao da bi stupio u vezu, da tako kažem, ušao u vezu ako nema erosa. Znači, eros mora da postoji da bi stupio. I naravno, ne samo eros, to su mi rekli.
2: U tim godinama da, ali u kasnijim nekada.
1: U kasnijim, da. Ali ajde dok je čovjek u tim mladim godinama, ne govorim sada kada ljudi u starim godinama stupaju u brak, ali u nekim, da kažem, godinama kada su u reproduktivnoj fazi, tako, kada su mladi ljudi. Tako. Da, u kontekstu ovoga što priča profesor Milivojević, dakle, da li onda je ta komponenta erosa bitna, nebitna, opasna, važna, šta kako da je definišemo?
3: Da, hvala na pitanju. Ajde, počnemo od početka. Dakle, ja se slažem sa kolegom Milivojevićem, dakle, da kako vreme odmiče, ljudi su sve više željni, ljubavi i ima, možda mogu i to da kažem, ima sve manje ljubavi. Ok, možda bi to trebalo istražiti, ali ovako bez istraživanja, to je neki moj ovako dojam. Međutim, moj odgovor zašto je to tako, bi bio pre svega zato što savremena potrošačka civilizacija, savremeno kapitalističko društvo, neoliberalno,

0: i snažna, ako je inteligentan, ako je obrazovan, ovaj, on duboko i snažno će osjećati egzistencijalnu izolovanost i osjetiti će jedan užas u sebi, ne, znači ne strah, strah nije dovoljna reč, osjetiti će jedan užas praznine u sebi i onda naravno da je potreba za ljubavi ovaj, ogromna, ali njegova sposobnost da ostvari ljubav je upitna. Znači koliko takav egzistencijalno izolovan je čovek koji se ovaj, formirao u skladu sa ideologijama 20. veka, pogonu i ideologijama 20. veka u ovom svetu u kojem je, znači, svetu koji po njemu je hladan i nezainteresovan za njega, gde nema oslonca u ovom svetu, što Sartre govorio, ništavila, nema oslonca kad se donose odluke, moraš doneti odluku, a ne možeš ni ništa da se osnoviš. I jednostavno u tom svetu, u suštini, potreba za ljubavlju je sve veća i veća. Jer mi kad imamo ljubav, mi na neki način doživljavamo se povezani sa drugim ljudima, to je jedna stvar, osjećaj povezanosti, bliskosti, razumevanja. S druge strane, ovaj, imamo doživljaj duboke zainteresovanosti za dobrobit te druge osobe, a ako je ljubav uzvraćena, onda i ona ima doživljaj zainteresovanosti za našu dobrobit. S treće strane, mi vidimo neku unutrašnju, intrinsičnu vrednost te druge osobe, pa samim tim se povezujemo. S četvrte strane, osjećamo emociju ljubavi u užem smislu, znači osjećamo prijatnost, lepotu, povezanost i tako dalje. I ne samo to, nego jednostavno ovaj, mi počnemo da izgrađujemo naš unutrašnji ovaj, intimni svet ovaj, sa osobama sa kojima imamo ovaj, svet afektivne vezanosti i na njima gradimo svoj unutrašnji intimni svet, okružujemo se njima i izgrađujemo odnose sa njima. E sad, da li je Eros nužan? Ja mislim da nije. Sam, još stari Grci su govorili o više vrsta ovaj, ljubavi, Eros je prisutan u nekim vrstama ljubavi, a ljubavi Eros je prisutan u nekim vrstama ljubavi, a neke vrste ljubavi prosto Eros nije nužan, nije, prosto nije potreban. Ako imamo uslovnu i bezuslovnu ljubav, ja mislim da to je jedna važna stvar koju treba reći. Ovaj, obično se kaže da je roditeljska ljubav bezuslovna. Mada i to je upitno, nije baš apsolutno bezuslovna, jer roditelji vole svoje dete zato što ono njihovo dete, a ne tek tako neko dete. Ali postoje ljudi, ja bih rekao, koji su duhovni, oni možda, i ja verujem da da, vole bezuslovno. Ako razvijaju duhovnost u sebi, ako su uznapredovani u tom ovaj, polju, oni mogu da vole dete koje nije njihovo, oni mogu vole drugog čovjeka, oni mogu vole da životinju, oni mogu vole biljku, pa čak i neživi svet. Ovaj, e sad, dakle, da li je Eros neophodan u tome? Ja mislim da ne. Ali da li u nekim momentima ga osjeća, pa recimo u prijateljskoj ljubavi, nema Erosa. Šta će nam Eros? U ljubavi rođaka nema Erosa. U ljubavi među prijateljima, filije, što bi rekli Grci, nema Erosa. U ljubavi pragma, znači pragma, ove supružnice koje se znaju već dugo vremena, nema tu Erosa. Ali ne znači da oni zbog toga pate i ne znači da oni zbog toga su uskraćeni. Ne, kako bi rekao narod, sve u svoje vreme. U nekim, možemo tako postaviti stvari, u nekim periodima života, našeg ličnog razvoja, Eros je jako važan i bitan. U nekim drugim periodima možda više nije toliko bitan, možda je prijateljstvo važno. Možda je važna bliskost, povezanost, to da možete da ćutite s nekim. Možda to da možete da budete autentični u prisustvu neke druge osobe. Da možete da ispoljite slabost i da on može da uzvrati sa brigom i negom i da prihvati tu vašu slabost, a ne da vas odbaci zbog toga. To su sve stvari koje su bitne. Zato ljubav nije samo emocija. Ljubav je jedan kompleksan i složen odnos.
1: Hvala. Profesorka je pomenula ovaj nekoliko grčkih izraza za ljubav, među njima i agape ili agapi, ako ga čitam u Kini Dijautu, kako mi teolozi to obično radimo. Ovaj, apostol Pavle je oče u poslanici Efescima, kada savjetuje bračnike, kaže muževima, obično ljudi kidaju iz konteksta ono, žene slušajte svoje muževe, ovaj, i kaže, a preskoče ovo što sledi za tim. Odmah zatim apostol Pavle kaže, muževi, volite ili ljubite svoje žene, ali kaže, agapate.
2: Kao što je Hristos.
1: I onda šta, kaže, objašnjava šta to znači. Kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju, tako su muževi dužni da vole svoje žene. Ja kad sam moje đake pitao, odnosno učenice,

0: vas ne bi tako muža slušao. Nijedna nije podigla ruku. Dakle, za takvog muža svaka bi bila spremna da mu bude oslonac u životu i da kažem da ga na neki način sluša i prati. Tako. E sada, ovo podrazumeva ovakva ljubav, ovakav pojam ljubavi, podrazumeva spremnost na krst. Zašto? Zašto ljubav podrazumeva spremnost na krst?
1: Zato što je krst vrhunac Božije ljubavi prema nama, a vaskrsenje je trijumf te ljubavi. Međutim, nemojmo uvek krst doživljavati i razumevati kao teret koji moramo da nosimo. Jer ljudi koji nose svoj životni krst, a Hristos je rekao, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, ne njegov, naš, sopstveni krst, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. U čemu se sastoji taj hod? Pa u onome što je danas najteže. U onome u čemu nas ni jedna od savremenih škola ne uči, a to je kako se odreći sebe, kako reći ne svome egu. Jer svi nam miluju naš ego, ne, sve je tebi dozvoljeno, sve je tebi namenjeno. Pa se to su jedna laž za drugom lažju koja se posebno u zapadnom svetu serviraju deci još od vrtića. You are entitled to everything, the stars, that's the limit. I onda kada taj mladi čovjek dođe do neke završnice, završi sve škole, fakultete i dođe u sudar, bukvalno tako, sa realnošću, on vidi niko njega ne čeka, ni na šta nije on entitled, ni na šta nije pretplaćen, ništa ga ne čeka, nego mora da se bori. I tu dolazi do strahovitih traumatskih dešavanja. E sada, da se vratim na ovo što je jako bitno. Apostol Pavle, koji je vrlo često doživljavao da ga ljudi ne razumeju, u svim periodima hrišćanske istorije, pa i danas, da ga nepravedno proglase za ženomršca, što je, ne može biti dalje od istine, je uputio onaj savet: ne zabranjujte se jedno drugome. I ženama rekao: niste vi gospodari vaših tela, nego vaš muž. I muževi, niste vi gospodari vaših tela, nego vaše žene. Ili, što bi Evdokimov rekao, deseksualizacija u hrišćanstvu znači zapravo dehumanizaciju. Šta to znači? To znači nositi svoj seksualni nagon upravo kao krst. Svi imaju nagon seksualnosti i imamo agresivni nagon. Pitanje je samo kako ćemo preusmeriti te nagonske snage. Zar mislite da monasi i monahinje nemaju seksualni nagon? Imaju, ali imaju i snagu, zahvaljujući njihovom trudu, ali i Božjoj milosti, da to preusmere u nekom drugom pravcu. Znači, to postoji kao snaga i Bogu hvala da postoji. Pazite, sveti vladika Nikolaj kaže, čudesan je način kako je Bog osmislio da se ljudi rađaju na ovoj zemlji. Način koji uključuje radost, zadovoljstvo, uzbuđenost, ali vrlo često ima kao svoju posljedicu bol, patnju i tugu. Što znači, svako od nas mora sa odgovornošću da se nosi sa svojom sopstvenom seksualnošću. Nije pitanje koje orijentacije, nego je pitanje da li imam odgovoran odnos prema sebi i prema onom drugom. Jer ono što je žalosna situacija danas, i muškarci žene, ali Boga mi i žene muškarce, u većini slučajeva ili u mnogim slučajevima i na zapadu i na istoku doživljavaju kao objekte. A ne zaboravite, od objekta pa do žrtve samo je jedan jedini korak. Vi kada biste malo dublje ušli u analizu svetotačkih tekstova, da vidite sa kakvim ne tek poštovanjem, već strahopoštovanjem su najveći isposnici govorili o svetinji braka. Pazite, nigde u pravoslavlju nećete naići na izraz sveta tajna porodice, samo sveta tajna braka. Da li to znači da porodica nije sveta? Jeste, ali svetost porodice počiva u svetosti braka. Što je brak svetiji i harmoničniji, time će i porodica apsolutno da bude funkcionalnija i harmoničnija. I na kraju, na to nas je često opominjao profesor Jerotić. Kaže, potrudite se da imate barem ona tri stepena podudarnosti. Podudarnost na emotivnom, duhovnom, intelektualnom i fizičkom nivou. A ja dodajem i onaj peti, intuitivni, koji je vrlo, vrlo, vrlo važan. Jer, pazite, upravo je tu veština nošenja tog krsta, da se on nosi sa radošću, da ne nosite nekoga kao teret, ajde, moramo da istrpimo jedni druge. Verujte, danas mnoge psihološke škole na zapadu, kod nas ovde, kako se to danas kaže, u regionu, to je zastupljeno koliko je meni poznato u Hrvatskoj, brakovi se vrednuju po kvalitetu toga kako se supružnici raspravljaju. Ne svađaju, nego raspravljaju. To što po snazi našeg mentaliteta, ili bolje rečeno slabostima našeg mentaliteta, što mi svaku raspravu odmah pretvaramo u svađu, to je naš problem. Normalno je da se raspravljamo. Normalno da se mišljenja sučeljavaju, da mi ne moramo da mislimo isto. I ponovo se pozivam na profesora Jerotića. Pazite, to su bile šokantne izjave, šokantne za ljude koji su to slušali pa rekli to je nemoguće. A govorio je, ne samo da morate da prihvatite različitosti jedno drugoga, vi morate te različitosti i da zavolite. Kako da zavolite kada niste do kraja upoznali šta sve iz vašeg bića može da iziđe. Prema tome, ne bih isključivao seksualnost, iako, pre neki dan sam bio obradovan jednim neverovatnim razgovorom sa čovekom u najzrelijim godinama, koji je imao dugu vezu. Ko zna koliko bi ta veza trajala da druga osoba nije preminula. Koja je fizički, usled teške bolesti, bila onemogućena za bilo kakvu fizičku bliskost. I on se unapred, znajući za to, jer mu je to rekla, odrekao i budućeg očinstva i svega ostalog, samo zato da bi bio sa njom, jer je on u njoj pronašao ostvarenje svojih želja, ne zato što je nešto transponovao, ne zato što je projektovao u nju ono što sam nije imao, već zato što je video da njegova punoća može da dođe izražaja samo sa njom. I on mi se obratio sa pitanjem kako dalje. I jedino što sam ja mogao da mu kažem, za sve možete biti zatvoreni, ali nemojte nikada biti zatvoreni za ljubav, jer to bi vam i ona poručila da može sada da vam kaže, ne zatvaraj sebe, bez obzira što ste u nekim srednjim 50. godinama, znate. I tu moram da pomenem profesora Jerotića. Kaže, imate danas vrlo skladne, funkcionalne odnose među partnerima koji su zaista doživeli taj spoj, tu simbiozu, to jedinstvo, da oni i u 70. pa i 80. godinama bivaju seksualno aktivni, jer to ne doživljavaju kao seks, nego kao vrhunac spajanja, kao što imate sve veći broj mladih ljudi, 20. 30. 40. godinama, koji ne mogu da dožive to uzbuđenje, jer nema te, hajde generalno uzevši, plave pilule koja može bilo šta da učini, plava pilula se nalazi ovde i ovde. I ako toga nema u umu i u srcu, a sveti oci kažu blago tebi ako ti um u srcu počiva i čistima je sve čisto. Nemojmo od hrišćanstva stvarati šizofrenu prostoriju, jer ona to nije. Da delimo, ovo je čisto, ovo je prljavo. Ne, čistima je sve čisto. I šta kaže Gospod apostolu Petru? Nemoj nazivati nečisto ono što sam ja stvorio. Kroz ono platno kada su sišle životinje, apostol Peter je rekao, ne, o, ja ne smem jesti od ovoga, zato što je to nečisto. Hvala.
0: Hvala vam, oče, proto. Pomenuste ovo sada, blago tebi ako ti um u srcu počiva. Hvala vam na toj rečenici. Podsjetili ste me na još jedan segment vezano za ovu temu. Upravo ovo pitanje, da li u ljubavi treba razmišljati glavom ili srcem. Obično zaljubljeni ljudi kažu srce ima prednost, pusti glavu, tako, pa kad se ohlade onda glava prorodi. A zapravo je upravo tajna u tome, jedinstvo razuma, odnosno uma sa srcem. I jedno i drugo. Dakle, ne ni suva neka promišljenost, racionalnost, ali ne ni jedna podivljala emocija, da je tako nazovem, jedna neukročena emocija. Dakle, jedno jedinstvo uma i razuma zaista je recept za uspeh veze, braka, ljubavi, tako kažem. Ajmo sada još jedan blok da prođemo, pa da onda damo i vremena za pitanja. Odnosi u braku, krize bračne, prostor kao vas, dakle, prvo, da li su krize nešto normalno u braku i šta, kako se rešavaju i šta najčešće razara brak? Koje su tu krize koje u praksi se pokazuju kao nerešive? I onda, što kažete, što kaže obično, bolje dobar razvod nego loš brak.
2: Apsolutno su normalne, baš kao što su krize normalne i za naš individualni životni ciklus, tako su normalne i za bračni, i za porodični, ali važno je koje, kakve krize u kom vremenskom periodu. Ako su to neočekivane, normativne, razvojne krize, predvidive, ako je partnerski odnos dovoljno dobar, ne kažem idealan, kažem dovoljno dobar, partneri to relativno lako i uspešno prevladavaju. Međutim, postoje i takozvane nepredvidive akcidentne krize, jel, krize koje dovode i do ogromnih stresnih reakcija i do traumatskih iskustava, jel, krize vezane za to ako neko od bračnih partnera oboli mentalno, somatski, jel, ako se dogodi neki finansijski krah ili gubitak u primarnim porodicama ili gubitak određenih partnera, nažalost najteži moguće ako izgube dete ili jel, se desi neka druga velika nezgoda ili nesreća, jer možemo reći da su te akcidentne krize uvek jedan, uslovno govoreći, test kvaliteta bračnog odnosa. Neki partneri se još više zbliže i povežu boreći se sa različitim akcidentnim krizama, a neki se nažalost polome i razdvoje bez kapaciteta i snage da se međusobno osnaže i podrže. Pored ovih spoljašnjih kriza, jako su važne interpersonalne, međusobne krize između partnera, ono što bismo mogli nekako da navedemo i da nazovemo kvalitetom odnosa i međusobne komunikacije. Jedan sjajan psiholog, bračni, porodični terapeut, John Gottman i njegova supruga Julia Gottman u Sjetlu, u vašoj državi Washington, oni su 90. godina napravili bračno i porodično savjetovalište, ali i istraživali su mnogo komunikaciju između bračnih partnera i on je poznat po tome što je govorio da već na osnovu toga kako partneri ulaze u taj prostor za savjetovanje, kako sedaju, kako se obraćaju jedno drugom, da li upadaju reči ili ne, kako se poštuju, kakva je sintaksa, kakva je neverbalna komunikacija, neverbalni aspekt komunikacije mogao da zaključi da li će opstati ili ne. I pozvaću se na ono što je on govorio, da je naveo da postoje četiri aspekta komunikacije koje mogu da budu minsko polje, jel, za jedan dobar, kvalitetan, jel, uspešan bračni odnos. Prvo, to je kriticizam i zahtevnost, jel, kada partneri kritikuju jedne i druge, odnosno kritikuju ličnost, a ne konkretno ponašanje, pa ne znam, kažu ti si bezobrazan, ti si sebična, ti si ovakav ili onakav, jel, to automatski u partneru izaziva koji je kritikovan, jel, osjećaj da nije dovoljno dobar, nije dovoljno vredan. Zatim, drugi neki nivo jeste prezir i jeste negde korišćenje ironije i sarkazma da se partner obezvredi, unizi, ponizi, omalovaži, ali tu je već ona tanka linija verbalnog vređenja koja može da pređe i u neverbalno, jel, nažalost fizičko. Treći neki nivo, jel, koji aspekt komunikacije koji također narušava odnos, to je neka defanzivnost ili odbrambenost, jel, kada se okrivljava partner za sve ili kada se uđe u neki snažan samožrtvujući mod, ja ću sad učiniti sve da, ne znam, umirim narcisa koji je pored mene, uslovno govoreći, i tako dalje. I četvrti nivo, onaj zid ćutanja koji vrlo često partneri koriste kada dođe do neke eskalacije sukoba, jel, da potpuno prekinu, udalje se, prekinu odnos, potpuno se emotivno, fizički udalje, zaćute, to je ono ćutanje, durenje, nekomuniciranje. Pošto su to negde eskalacione tačke i glavni, ajde tako kažem, negde aspekti gde može nekako biti to da se uruši odnos i da izazove mnogo stresa kod oba partnera, jer sa partnerom se 24 časa, jel, 7 dana u nedelji, toliko dana godišnje i toliko godina, jel, onda možemo da zamislimo koja je to akumulacija stresa. I on je negde naveo da su četiri važna protivotrova, ajde tako kažem, jer za ove eskalacione petlje. Prvo jeste negde naučiti komunicirati nežno sa partnerom, što je moguće nežnije, naučiti baš i one modele, jel, savremena psihologija ih je puna, ali su neki vrlo korisni, asertivne komunikacije, ne napadati osobu i ličnost, ali ako imate primetbi reći kada ti, onda ja, kada ti kažeš ovo ili se ponašaš ovako, ja se osjećam ovako. Ja, to je već mekši pristup, već je nekako mnogo drugačije, osjećate i sami u retorici, nego kažeš ti si bezobrazan, ti si egoističan, ali ako kažete kada ti, ne znam, misliš samo na sebe, ne misliš na sve nas, ja se osjećam ovako ili onako, ili kada se ti potpuno zatvoriš, ne komuniciraš, ja se osjećam vrlo zbunjeno, šta se dešava. To je već ono polje koje otvara komunikaciju između partnera. Drugi neki protiv otrovi jeste negde da se neguje uvažavanje i poštovanje, da se nekako partneri međusobno pozitivno validiraju, konotiraju, što mi to kažemo u sistemskoj porodičnoj, da negde kažete neku pohvalu i kompliment, pohvalite neko ponašanje, pohvalite neki odnos partnera prema vama, i to je važno negovati. Mi to često našim prostorima zaboravimo da uvažavamo, jel? Da dajemo neki važan, utemeljen, bitan kompliment partneru, jel? Da se zahvaljujemo, možda hvala ti na ovome što si učinio za mene, za nas, za sebe i tako dalje. Treći neki nivo jeste važnost da se nekako da svaki partner ima neku self-diferencijaciju, svoju self-fokus, da je svestan svog udela, svoje odgovornosti u nekom konfliktu. Ja, to često nemamo, ja, nekako se tu polarizuju moći, bitka za kontrolu, za moć, i onda niko neće da popusti da kaže čekaj, pa možda ja ovim izazivam ovo ili doprinosim, jer to je jako važno. I četvrta jeste neka bitna samoregulacija koju mi često učimo partnere kad dođu na partnersko savjetovanje i terapiju, jer ako dođe baš do neke jako velike, onako žučne rasprave, stanite, smirite se, odvojite se malo, dajte pauzu do 10 minuta da se telo smiri, jel, da se nekako ta stresna fiziološka reakcija reguliše, dišite, prošetajte, napišite, dogovorite se da imate partnerski sastanak sutra, kad prođe ta eskalacija, promislite, verovatno ćete imati mnogo više pametnijih ideja i vi i suprotna strana, jel, da će nekako moći da dođe do nekakvog kompromisnog, dobro kvalitetnog rješenja, da se taj obrazac više ne ponavlja. Ali nam je problem, i s tim ću završiti, kada u praksi imamo te obrazce koji se nonstop ponavljaju, stalno se ponavljaju kao začaran krug, mi ih vrlo brzo uočimo, jel? I onda je jako teško nekako partnere iz tog obrazca prevesti u neki funkcionalni, i zato je neka terapija i savjetovanje psihoedukacije.
3: Hvala. Gospodine Bara, uvezano za ove bračne krize, da li je moguće, i ako je moguće, kako razgovarati onda kada ljudi kažu da više nema međusobnog razumevanja? Šta tada činiti? Da li je to moment kada treba savjetovati bolji razvod nego loši brak? I da li je moguć novi početak u braku?
4: Ja mislim da je moguć novi početak u braku, ali sa to su potrebni neki preduslovi. Već sam jednom naglasio danas, da postoje emocije koje nekako ne idu u zubav. Jedna od njih je prezir, druga je mržnja. Mržnja i prezir se tokom dugog zajedničkog života, kako vreme prolazi, kako godine prolaze, to su emocije koje nekako se gnoje u nama. I što više ih ima i što se više zagnijemo, mi u stvari šta? Mi u stvari ne rušavamo ono što je suština ljubavi. Suština ljubavi je odnos, emocijni odnos prema celovitosti drugog bića. Ako mi razvijamo prezir prema celovitosti drugog bića, mi njega na neki način rasparčavamo, krnimo ga, ne doživljavamo ga više u celini kao dobrog i pozitivnog, ne prihvatamo njegove negativne strane. Ajde opet da se vratim na antičke stoike. Antički stoici su imali jedan princip koji se zvao amor fati, a to znači ne samo prihvati ono što ti ne odgovara, što ti se ne sviđa, prihvati sve što ti život donese i imaš slobodu da se postaviš na drugi način i onda da svoju ulogu odradiš najbolje što možeš. Ali on ide još korak dalje, kaže zavoli svoju sudbinu takva kakva je, ako ne možeš da je promeniš, onda je zavoli zašto? Pa zato što ćeš manje patiti i bolje ćeš moći da se postaviš. Znači ovde u ovom slučaju mi imamo problem da ljudi su, po mom mišljenju, nakon puno godina praksa, da su ljudi u velikoj meri egocentrirani. Usmereni su samo na sebe, usmereni su samo na svoju perspektivu i kao malo dete ne mogu da promene svoju perspektivu. Egocentrično dečije mišljenje je egocentrično zato što ne može da se promeni. On samo vidi svoju perspektivu, on nije u mogućnosti da vidi perspektivu druge osobe i to je jedan ozbiljan, kako kažemo, temelj u konflikta, ne samo bračan, nego i inače konflikta među ljudima. Znači, da bi ljudi mogli da rešavaju konflikte, da bi mogli da održavaju svoje odnose i da bi mogli da sačuvaju ljubavi, moraju biti sposobni da transcendiraju sami sebe, da prevaziđu sami sebe, da izađu iz te svoje egocentriranosti i da krenu u susret tom drugom čoveku, da ga vide, da ga čuju, da ga upoznaju, da jednostavno se otvore prema drugom čoveku. Ako smo mi zatvoreni u svoju neku perspektivu, mi samo sebe volimo, samo sebe ljubimo. I onda ne možemo na neki način da rešavamo probleme. Nego se stalno osjećamo kao žrtva odnosa sa tim drugim čovekom, a kad se osjećamo kao njegova žrtva, onda više ne možemo da ga volimo kao celovito biće. Nego se u nama gnoji i prezir i mržnja i razvija se jedno jako, jako destruktivno osjećanje, emocija o kojoj se ne priča mnogo, to je samosažaljenje. Samosažaljenje je jedna izuzetno destruktivna emocija kada se u nama razvija, gnoji se depresivnost, doživljamo da smo mi žrtva te druge osobe, počinjemo da ga preziremo, počinjemo da ga mrzimo i sanjemo, maštamo o tome da mu se osvetimo, a onda je tu jako teško rešavati te probleme. Gde je ta tačka kad ljudi treba da se, kada treba da se raziđu? Ja ovako najjednostavnije da probam da odgovorim, mislim kad se izgubi dobra volja. Kad više nema dobre volje da sagledamo drugu stranu, kad više nema dobre volje da ga ponovo vidimo kao celovito biće, da ponovo na neki način gradimo odnos sa njim, kad više nema dobre volje da popravimo stvari, onda možda vreme da se raziđemo.
0: I mislite da tu zapravo jedna bitka između autentične ljubavi i samoljublja i da je momenat definitivnog pucanja onda kada samoljublje prevlada ljubav?
4: Kada samoljublje obuhvati, jednostavno, kada samoljublje ponište ljubav, ili samoljublje, još bolje možda reći samozaljubljenost. Da. Jer samoljublje ne znači da čovjek, ako čovjek ima ljubav prema sebi, ako čovjek ima ljubav prema drugom čovjeku, ja mislim da je to nešto divno. Meni se retko u mojoj praksi pojavljuju ljudi koji umeju i mogu da vole i sebe i da vole drugog čovjeka. U praksi se obično pojavljuju ljudi koji su egocentrični, egoistični, koji samo sebe vole, a drugog čoveka ne vole. Znači, samoljublje nije voleti sebe, samoljublje ne voleti drugog čoveka. I s druge strane, postoje ljude koji ne vole sebe, a vole drugog čoveka. I stalno se brinu drugima, a ne brinu se o sebi. Ako je meni dobro poznato, rečeno je voli bližnjeg svoga kao što voliš samoga sebe. Nije rečeno voli bližnjeg svoga, a ti
2: više od sebe. Da.
4: I s treće strane, postoje ljudi koji ne vole ni sebe, ni drugog čoveka. To je neki nihilistički obrazac življenja, to je neka životna filozofija koja može da dovede do samoubistva, koja može da dovede do ozbiljnih faza depresije. Znači, u našoj praksi se pojavljaju ljudi iz ove tri grupe. Ljudi koji su sposobni, koji mogu na neki način da nadrastu sami sebe, da prevaziđu svoju egocentriranu perspektivu i da drugog čoveka vide kao subjekta ispred sebe. Znači, ne kao objekta ljubavi, imamo subjekta i subjekta. I jedan i drugi treba uzajamno da pokazuju

neću da kažem jedinstva, nego neusklađenosti, jeste u odsustvu fokusa, u odsustvu onoga što nam je zajedničko. Ili kako bi to čuveni ruski režiser Nikita Mihalkov objasnio kada se obraćao studentima Akademije umetnosti u Parizu davnih godina, negde sredinom 80-ih, pa rekao: vi mladi ljudi, vi mislite kad volite jedno drugo, vi treba neprestano da gledate jedno u drugo. Ne. Ako volite jedno drugo, vi treba da gledate u istom pravcu. E, to je ono što danas ljudima nedostaje. Gledanje u istom pravcu. I zbog toga, videvši da nikakvi saveti ne pomažu, molbe, preklinjanja, hajde, raspravljajte se, ali nemojte se svađati, nemojte dozvoliti da vređate jedno drugo na osnovu toga kako ko izgleda, jer posle 20-30 godina usled bolesti, usled 25-30 nagomilanih ili izgubljenih kila, svakako da nećemo biti privlačni kao kada smo bili, kao uslovno rečeno, mladi i lepi. Nemojte nikada dozvoliti da decu koristite kao materijal za emotivno podkusurivanje, što se vrlo često dešava, i pogodite šta se onda dešava. Deca, taj nezdravi obrazac braka, nose sa sobom kroz život, jer to je jedino što poznaju. Mada, dešavaju se i čuda da neka deca negativno iskustvo iz braka svojih roditelja umeju da preobrate u pozitivno iskustvo, rekavši sebi: ja neću dozvoliti, ako mi ikada Gospod podari decu, da oni moraju da prođu kroz ono kroz što sam ja morao da prođem u svome detinjstvu. I za kraj jedan primer koji me je mnogo čemu podučio. Prvih godina našeg života u Čikagu, kad smo otišli pre 36 godina, tih prvih godina i kasnije, ali tih prvih godina smo bili pretplatici obavezno na svakoj predstavi, tako reći, u čuveno Lyric Opera House, jer oboje volimo operu. I negde posle, to je bilo sad već 93. ili 94. sin je bio rođen, bio mali, i posle petog, šestog viđanja sa jednim starijim bračnim parom, oni nam onako počnu da klimaju glavom, mnogo, mnogo stariji od nas tada, i tokom jedne predstave, zapravo u pauzi jedne predstave, oni nam priđu da se upoznamo, pozovu nas na piće i tako dalje, i taj gospodin, koji onda imao 78 godina, ni pet, ni šest, kaže: zašto nam ne biste učinili čast i došli ovoga leta na proslavu naše 50-godišnjice braka? I ja odmah onako iz puške, rekao: hvala vam, vrlo rado. Kaže: neće biti veliki skup, 30 ljudi najviše, naše deca, unuci, najbliže prijatelji, to je to. Kaže: u kom i kom restoranu, u koje vreme, 3. avgusta, čini mi se, dogovoreno. Nije bilo tad još mobilnih telefona i tako dalje. I naravno, čim smo seli u kola da krenemo kući posle predstave, meni supruga kaže: dobro, to je lepo, ali kako si mogao da daš pristanak, a ja i ti se nismo o tome dogovorili? Rekao: izvini, zašto da se dogovaramo kada u to vreme ti i Marko ćete biti u Srbiji, jel tako? I onda se, pa da, jeste, ali red je ipak bio da me, i zašto bi ti stranim ljudima, nepoznatim ljudima išao na 50-godišnjicu braka? Pa upravo zato što su mi strani, da mi ne bi bili strani. I verujte, do dana današnjeg ja sam Bogu zahvalan što sam otišao tamo. Zašto? Kada sam otišao tog 3. avgusta, prostorija ne veća od ove, jedna posebna sala u jednom restoranu italijanskom u centru Čikaga, sto postavljen u obliku ćiriličnog slova P, na pokoj, što mi kažemo, i sad vidimo svuda postavljeni, vidim ja, tanjiri, čaše, esca i tako dalje. Jedino tu gde treba da sede slavljenici, mladenci od pre 50 godina, tu je samo beli čaršaf, nema ni posuđa, ni ničega, čak ni cvetnog aranžmana, na svaka dva metra bio jedan divan cvetni aranžman. I sad svi su se pitali zašto, a oni stoje tu spremni da sednu. Pozdravili su se sa svima. I konobari prvo donose šampanjac. I ustane tada slavljenik, mladoženja od pre 50 godina, i kaže: molim vas, pre nego što bilo ko od vas podigne čašu i uzme prvi gutljaj, treba da znate zašto smo mi ovde danas. Ako vi mislite da ste došli da proslavljate 50-godišnjicu braka, vi se varate. Vi se varate. Pre 50 godina, to je bilo 1944. godine, za vreme rata, dobro,

Amerika ipak bila u drugoj situaciji, ali njeni vojnici su već bili u Evropi tada i tako dalje, bilo je izvesne krize. Kaže, mi smo bili dosta skromnih mogućnosti, i moja i njena porodica, nismo čak ni kola imali, malo skromno venčanje u crkvi i tako ručkić zajedno isto tako 30 osoba i to je to, nem kakav honeymoon, kakva čuda. Međutim, jedan moj dobar drugar iz detinjstva kaže, znaš šta, ipak je red da vas dvoje odete negde sami, da budete izolovani od sveta. Ja imam neku kućicu, što oni kažu tamo cabin, na jednom jezeru u Wisconsinu, to je prva sljedeća država

0: Nemoj se skidati. Ti i ja treba da potpišemo jedan sporazum. Pa kaže, mi sad idemo sa potpisivanja sporazuma. Ne, ne, ne. Ne govorim ja ni o opštini, ni o crkvi. Ovo je nešto mnogo drugačije. Ti znaš i ja znam. Tvoji prijatelji, moji prijatelji, tvoja rodbina, moja rodbina, svi govore, kako taj deo Amerike kaže, it ain't going to work. Znači, to neće da funkcioniše. It ain't going to work. Znači, to neće da funkcioniše. Taj brak nema šanse da opstane zato što smo toliko različiti. Ali mi smo bili madly in love, toliko zaljubljeni i hteli smo da ta zaljubljenost postane ljubav. Kako? I on kaže, ja imam sljedeći predlog. Ovako, na početku svake nedelje, a sad možemo da diskutujemo o tome da li je početak nedelje nedelja ili ponedeljak. I ti i ja treba da se pojavimo na početku tog novog dana, jedno pred drugim, sa jednom lepom, nežnom rečju ili čak rečenicom, koja će biti vodeća reč ili rečenica za čitavu tu sedmicu. I onda on kaže, zamislite sad, koliko ima divnih, nežnih reči koje mladi, zaljubljeni ljudi mogu da upute jedno drugom. Nežnih reči koje mladi, zaljubljeni ljudi mogu da upute jedno drugom. Ljubavi moja, sunce moje, horizontu svih mojih vidika, mesečino moje poetike i ne znam tako dalje, medu, medeni, cvetna bašto moja. Već kod sedme reči morate da razmišljate, da pravite kombinacije između reči, rečenice i tako dalje. Ali, cilj je bio da se ponašate u skladu sa tom rečju ili tom rečenicom. Ne da kažete medu, medeni, daj ne lupaj, molim. Ili da ne kažem nešto gore. Nego jednostavno ponašati se. Kaže, znate kako je to delovalo na naše karaktere, na naše temperamente koji su bili kameno kamen. Posle mesec dana mi smo videli, mi moramo da uvedemo neki sistem. Moramo da beležimo, jer pravilo je, jednom upotrebljena reč ili rečenica nema više pravo da se pojavi. Znači, morali smo zapisivati. E, sada ćete da vidite šta svi danas proslavljate. I on se u momentu izgubio, otišao iz te prostorije. Otišao u susedu prostoriju i vraća se posle dva minuta noseći dva preteška kofera, to se videlo po njegovom naporu, i onda je te kofere stavio na to mesto, onda nam je svi nasinulo zašto je taj prostor prazan, otvorio te kofere koji su bili prepuni beležnica, svezaka, 50 godina braka puta 52 nedelje, to je znači negde blizu 2600 puta 2 puta preko 5200 kombinacija reči i rečenica. Kaže, dragi moji, a to nisu ni deca znala, ni unuci, kaže, vi niste došli da proslavite 50 godina braka, već 50 godina mukotrpnog, ali radosnog rada. I pazite, to su bili ljudi koji su jedva imali završenu srednju školu. On je radio u nekoj železari, bio poslovođa, ona je imala završenu srednju školu, ali nije radila, bila je domaćica. Verujte, to je za mene bila takva pouka. Ja sam to skoro svakom budućem bračnom paru govorio. To mora da bude podvig, ali onaj radosni podvig, e da biste upoznali sebe, pa onda i onog drugog. Jer čovjek prvo mora da istrpi sebe, da bi mogao u radosti ne da trpi, nego da prihvati onog drugog pored sebe. Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala, Četvrto. Evo da ovako podvučemo crtu, da kažemo, jednu zaključku o svega ovoga divnoga što smo večeras čuli, zaista interesantni aspekti, interesantni detalji. Za zaljubljenost možemo da kažemo da nas privlači drugom čoveku i taj eros, kako smo ga nazvali, ali da ljubav počinje onda kada posle prolaska zanesenosti odlučimo da u tom drugom čoveku iznova prepoznajemo ličnost koju želimo da nosimo kroz život. Ali dodao bih, ne ono što je Prota rekao, ne u smislu krsta kao nekakve patnje i mučenja, to bi bio neki automazohizam, to nije smisao, nego upravo u smislu one zapovesti druge, velike, najveće koje je Hristos izrekao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Iako se duboko slažem s ovim što je rekao gospodin Beara, ono, tumačeći ono, kao samoga sebe, dozvolite mi da vam iznesem jedno malo drugačije tumačenje koje sam pročitao kod svetog Sofronija Saharova, a koji on navodi da ga je čuo od svog duhovnog učitelja svetog Siluana, Atonskog.

0: Bojica su svetogorski braća. Sveti Velik, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ono kao samoga sebe znači da je taj bližnji život moj. To znači ljubiti bližnjega kao samoga sebe. Ljubiti ga kao svoj vlastiti život. Dakle, nema ni mene bez mog bližnja. Da dvoje budu jedno. Tako, to je to. Sada ako želite u jednu, dve rečenice, samo jednu kratku poruku kao zaključak, jer ovo je stvarno predivna tema i volio bih da se završi sa jednim kratkim vašim zaključkom. Šta biste, ovdje ima najviše mladih ljudi, što je prirodno tako, za ovakve teme, šta biste, dakle, poručili mladim ljudima koji traže ljubav, ali se možda plaše trajnosti i obavezivanja? Ajmo redno kako smo izlagali, prostorka vi.
1: Šta reći? Ljubav je proces, stav, odnos, odluka. Nemojte bežati od ljubavi, od sebe, ovo što ste i vi rekli. Jel, radite na sebi, jel, u našem smislu reči, i verujem da će biti dobro.
0: Gospodin Ber.
2: Ja bih rekao, nemojte biti zaljubljeni u sebe i budite spremni da ćete doživjeti razočarenje u životu, ali to nije vaš poraz, to je vaša pobjeda. Ako ste se razočarali, znači da ste imali pogrešna očekivanja.
0: Hvala. Oče.
3: Ponovio bih divne reči mudrog starca Epifanije Teodoropulosa, koji je rekao, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. Ko jednom u njega uđe, zauvek ostaje. Naš problem je što mi vrlo lako primimo nekoga u srce, a još lakše ga isteramo odande. I onda usled postojanja tih mnogih vrata i prozora dolazi do duhovne promaje, a promaja, kao što znate, ume da uzrokuje ukočenost. I ako svi kažu, vi Srbi ste izmislili promaju, na zapadu ne postoji promaja. Prema tome, držimo se najvećih zapovesti, a one su jedino i samo o ljubavi, jer ljubav je najbolji izbor koji čovjek može da učini u ovom životu.
0: Hvala.
4: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete zvučni zapis diskusionog panela u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu Ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Govorili su protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, zatim profesor dr. Tamara Klikovac sa Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Beara, a domaći večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

bezbožnikove, muči se ubogi, hvataju se ubogi prevarom koji izmišljaju bezbožnici. Jer se bezbožnik diči željom duše svoje grabljivce pohvaljuje. Bezbožnik objesti svoju nemari za gospoda, on ne vidi, nema Boga u mislima njegovim. Svakda su putovi njegovi krivi, za sudove tvoje ne zna, na neprijatelje svoje neće ni da gleda. U srcu svom veli, neću posrnuti, zlo neće doći nigda. Usta su mu puno nevaljalih reči, prijevare i uvrede, pod jezikom je njegovi muka i pogibao. Sjedi u zasedi za kuće, u potaj ubija pravoga, oči njegove vrebaju na ubogoga. Sjedi u potaj kao lav u pećini, sjedi u zasedi da uhvati ubogoga, hvata ubogoga uvukavši u mrežu svoju. Pritaji se, prilegne i ubogi padaju jake nokte njegove. Kaže u srcu svome, Bog je zaboravio, okrenuje lice svoje, neće vidjeti nigda. Ustani, Gospode, digni ruku svoju, ne zaboravi nevoljnih, zašto bezbožnik da ne mari za Boga, govoreći u srcu svom da ti nećeš vidjeti. Ti vidiš, jer gledaš uvrede i muke i pišeš ih na ruci. Tebi predaje sebe ubogi i siroti, ti si pomoćnik. Satri mišicu bezbožnome i zlome da se traži i ne nađe bezbožnost njegova.